0: Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðriks Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Fyrst og fremst
4: Rás 2.
3: Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætu fréttir. Afsakið, þetta á ekki að vera miðnætu fréttir, þetta á að vera fréttir klukkan eitt. Donald Trump Bandaríkjaforseti undirritaði samninginn við Íran og kvöldverðarfundi með Emmanuel Macron Frakklandsforseta í Versölum í kvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti í Íran sem Masoud Pezeshkian hafi einnig skrifaðandi samninginn sem var undirritaði rafrænt. Samningurinn sem forsetar Bandaríkjan og Íran hafa undirritaði er vilja yfirlýsingu að þjóðirnar ætlið að binda enda á stríðsátökinni mið Austurlöndum. Eiginlegar friðaviðraður og samningaviðraður geta því hafist og opnun Hormúsunds er fyrsta skrefið. Bandaríkin ætlaði að aflétta herkvísinni í Persaflóa og jafnframt aflétta viðskiptaþvingunum á olíuiðnað Írana sem hefur lamað við hagkerfi landsins. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samningi frið innan 60 daga. Formlegu athöfn ríkjana til að fagna viljaeflýsingun og undirritun hennar verður í Sviss á föstu dag. Ástralska flugfélagið Qantas ætlar að hefja fyrsta beina flugið milli Sydney í Ástralíu og London í október á næsta ári. Flugleiðin hefur fengið nafnið Sólaruppbrás og með henni styttist flugtími milli borgana 4 klukkustundir og verður nú 19 klukkustundir. Nýjar langdrægar Airbus flugleiðar verða nýttar í þessi flug. Þar eru sérhannar fyrir langflug og bera auka tank af 20.000 lítrum af flugleiðelsniti í afturenda vélarinn sem gerir þeim kleift að fljúga beinflug í alltaf 22 klukkustundir. Og að HM í fótbolta, það stendur núna yfir leikur Ghana og Panama sem fór í framlengingu og staðan þar er 1-0 fyrir Ghana. Leikur Úsbekistan og Kólumbíu Káriðli hefst í Mexiko klukkan 2 nú í nótt að íslenskum tíma. Englendingar unnu Króata með 4 mörkum gegn 2 í leik þeirra sem framfór á Dallas leikvanginum í gærkvöld. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 13-18 metrar á sekundu við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

Þið barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var lígi,

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Finnska þingið hefur samþykkt lagabreytingu til að aflétta banni við kjarnorkuvopnum í landinu samkvæmt norska ríkisútvarpinu. Með afléttingu bannsins verður leyfilegt að flytja kjarnorkuvopn til landsins landið og einnig að geyma slík vopn í Finnlandi. Bannið hafi verið gildi síðan á 9. áratugnum. Alexander Stubb, forseti Finnlands, á þó eftir að samþykkja lagabreytinguna. Antti Häkkinen, varnarmálaráðherra Finnlands, sagði í færslu á X í gær að lagabreytingin styrki varnir Finnlands og geri það mögulegt að nota kjarnorkuvopn Atlantshafsbandalagsins til verndar landinu. Forseti Frakklands Emmanuel Macron tilkynnti fyrir á þessu ári að Frakkar væri viljur til að leggja til kjarnorkuvopn sín til að styrkja varnir Evrópu. Rex Hoyerman hlaut í gær þyngstu mögulegu refsingu fyrir að myrða 8 konur á hrottalegan hátt á Long Island í New York ríki í Bandaríkjunum. Hoyerman var giftur íslenski konu Ásu Guðbjörgu Ellerup sem hefur verið búsett í Bandaríkjunum nær alla tíð. Hann mun afplána 3 lífstíðardóma auk 25 ára til lífstíðar. Dauðarefsing ekki heimiluð í New York ríki. Hoyerman játaði í apríl að hafa myrt 8 konur, kyrt þær bundu og dreift líkamsleifum þeirra með fram afskektum ströndum Long Island. Morðin framdi hann á árunum 1993 til 2010. Ghana vann Panama með einu marki í leikliðana í ellriðli sem framfór í Toronto í Kanada í nótt. Það var leikmaðurum Caleb Yerenki sem skoraði eina markið fyrir Ghana á 95. mínútu þegar komið var fram í uppbóta tíma í leikliðana. Leikur Úsbekistan og Kólumbíu í K-riðli hófst klukkan 2 að íslenskum tíma. Liðin keppa í K-riðlunum eins og aður segir á mótinu. Tjekkar mæta Suður Afríku klukkan 4 síðdegis í dag og Sviss mætir Bosníu-Hersegovinu klukkan 6. Þá keppa Kanada og Katar klukkan 10 í kvöld. Leikirnir verða sýndir á RÚV og RÚV 2. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu en 13-18 við suðaustur ströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Og horfur á landinu næstu daga, norðaustan 8 á föstudag, rigning norðan og austan til en þurft að kalla á suðvestanverðu landinu. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp, Rásar 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við farið í.
2: Að þarna í þessari höllu gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
3: Og á meðan ábyrgðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
4: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessa lokun.
0: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

0: aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór.
1: Áfengislaus.
2: Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fyrst og fremst,
1: við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Kommunistaflokkurinn á Kúbu samþykkti í gær aðgerðapakka í 20 liðum sem miðar að því að auka enga fjárfestingar á eyjunni. Þetta einn stærsti aðgerðapakki sem stjórnvöld hafa lagt til á síðustu árum. Vonir standa til að Kúbverjar búsettir erlendis fjárfesti á eyjunni. Þá ætla stjórnvöld að skera niður með því að fækka ráðuneytum og opinberum starfsmönnum. Aðgerðunum er ætlað að styrkja hagkerfi sem hefur verið í lamasessi síðan Bandaríkjastjórn setti viðskiptaþvinganir á Kúbu í janúar. Mikill skortur hefur verið á ýmsum nauðsynjum á eyjunni undanfarna mánuði með alvarlegum afleiðingum fyrir íbúana. Fyrrum forseti Kúbu, Raúl Castro, hefur lýst stuðningi við aðgerðir stjórnvalda. Donald Trump, bandaríkjaforseti, undirritaði samning við Íran á kvöldverðarfundi með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, í versölum í gærkvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti Írans, Masoud Pezeshkian, hafi einni undirritað samningin sem var undirritaður rafrænt. Samningurinn sem forsetarnir hafa undirritað vilja yfirlýsing að þjóðirnar ætla að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðarviðræður og samningaviðræður geta því hafist. Hormúsund verður opnað og Bandaríkin ætla að aflétta herkvísinni í Persaflóa. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samningi frið innan 60 daga. Formleg athöfn ríkjana til að fagna viljaeflýsingunum verður í Sviss á morgun. Ástralska flugfélagi Qantas ætlar að hefja fyrstu beinu flugin milli Sydneyar í Ástralíu og London í október á næsta ári. Flugleiðin hefur fengið nafnið Sólaruppbrás og með henni styttist flugtíminn milli borgana 4 klukkustundir og verður 19 klukkustundir. Nýjar langdragar Airbus flugvilar verða nýttar í þessi flug. Þar eru sér hannaðar fyrir langflug og bera auka tanka af 20.000 lítra af flugvilaeldsneiti í afturenda vélarinnar sem gerir þeim kleift að fljúga beinflug í alltaf 22 klukkustundir. Kólumbía vann Úsbekistan 3-1 í leik liðana í K-riðli sem framfór í nótt. Landslið Panama þurfti að lúta í lægri haldi fyrir einu marki Ghana í leik liðana sem framfór í Toronto líka í nótt. Það var leikmaðurinn Caleb Yerenki sem skoraði markið eina fyrir Ghana á 90.50 mínútu eða þegar komið var fram í uppbótartíma í leik liðana. Tjekkar mæta svo Suður Afríku klukkan 4 síðdegis í dag og Sviss mætir Bosníu Hersegóvinu klukkan 6. Þá keppa Kanada og Katar klukkan 10 í kvöld. Leikinir verða sýndir á RÚV og RÚV 2. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 á Lálendi var 20 metrar á sekundu á Hvalnesi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, aust, norðaustan 3, skýjað, hiti 10 stig, loftristingur 1003 millibörfallandi. Seltjarnarnes, austan 4, hiti 11 stig, gufuskálar, aust, norðaustan 10, hiti 8 stig. Stykkishólmur, norðaustan 11, skýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, norðaustan 11, hiti 8 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 6, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 8, hiti 8 stig. Dudalur, norðaustan 7, hiti 8 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 9, hiti 7 stig. Strömnesviti, austnorðaustan 9, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, austnorðaustan 9, hiti 7 stig. Blönduós, norðaustan 6, hiti 8 stig. Skagatá, austan 16, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 13, hiti 6 stig. Akureyri, norðaustan 2, hiti 7 stig. Grímsey, austan 6, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, austsuðaustan 10, hiti 7 stig. Húsavík, norðnorðaustan 2, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austnorðaustan 9, hiti 5 stig. Raufarhöfn, norðaustan 4, hiti 6 stig. Fontur, norðaustan 8, hiti 6 stig. Bjarnarey, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Dalatangi, norðvestan 7, rigning, talsverðu sjór, hiti 6 stig. Loftrýstingur 1008 millibar fallandi. Seley, norðan 12, hiti 5 stig. Vattarnes, norðnorðaustan 10, hiti 6 stig. Kambanes, norðnorðaustan 13, hiti 6 stig. Papey, norðan 18, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 6, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 1, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, austan 13, hiti 9 stig. Stórhöfði, vestan 3, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðaustan 8, hiti 8 stig. Grindavík, austnorðaustan 2, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðaustan 10, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 3, skýjað, hiti 10 stig. Sjóviðspá 400 km suður af Dyrhólaey er allvíðáttumikil 990 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir Grænlandi er 1025 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðaustan 8-13 metrar á sekundu en 13-18 austast. Norðaustan 5-13 á morgun. Faxaflóamið. Norðaustan 10-18, hvassast nyrst. Breiðafjarðarmið. Norðaustan 10-18. Vestfjarðarmið og norðvesturmið. Norðaustan 10-15 metrar á sekundu. Norðausturmið. Norðaustan 8-13. Austurmið. Norðaustan 8-13, snýst í norðvestan 5-13 annað kvöld. Austfjarðarmið. Norðaustan 10-18, hvassast síðst. Norðaustan 5-13 seint í nótt og á morgun. Suðausturmið. Norðaustan 13-20, en austan og suðaustan 5-10 austan til. Vesturdjúp. Norðaustan 10-15. Grænlandsund. Norðaustan 8-15, hvassast síðst. Norðurdjúp. Norðaustan 8-13, en hægar í norðan til. Norðaustan 10-18 á morgun. Austurdjúp. Norðaustan 8-13, en snýst í sunnan 5-10 eftir hádegi. En norðaustan 8-13, norðvestan til fram á nótt. Sunnan og suðaustan 3-8 á morgun. Færeyjadjúp. Sunnan og suðaustan 3-10 metrar á sekundu. Suðausturdjúp. Suðlæg átt 8-15, en norðaustan 13-20 norðvestast. Breytileg átt 8-13 á morgun. Suðurdjúp. Norðlæg átt 10-15. Breytileg átt 5-10 á morgun, en norðan og norðvestan 8-13 vestan til. Suðvesturdjúp. Norðan 8-13, en hægari austan til. Norðan 5-13 á morgun. Næst verða veðurfregnin lesna frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Verið þið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er

0: útvarpið á Rástvö.
1: Okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúmt og sjá að það bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
2: Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
3: Þú sumst að þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það bara mitt í stípi sirka.
4: Offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
5: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ár í dag.
4: Já.
5: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, undirritaði samning við Íran og kvöldverðarfundi með Emmanuel Macron, Frakklands forseta í Versölum í gærkvöld. Stjórnvöldi Íran hafa staðfesta forseti landsins, Masoud Pezeshkian, hafi einnig skrifað undir samningin sem var undirritaði rafrænt. Samningurinn sem forsetanir hafa undirritaðir vilja yflýsing að þjóðirnar ætlaði að binda endi á stríðsátökinni með Austurlöndum. Eiginlegar friðaviðræður og samningaviðræður geta því hafist. Hormúsund verður opnað og Bandaríkin ætlaði að aflétta herkvísinni í Persóflóa. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samningi frið innan 60 daga. Formleg athöfn ríkina til að fagna vilja yflýsingunum verður í Sviss á morgun. Finnska þingi hefur samþykkt lagabreytingu til að aflétta allsherjarbanni við kjarnorkuvopnum í landinu samkvæmt norska ríkisútvarpinu. Með afléttingu bannsins verður leyfilegt að flytja kjarnorkuvopn til landsins landið ásamt því að geyma slík vopn í landinu. Bannið við innflutningi, framleiðslu, geymslu og sprengingu kjarnavopna hefur verið í gildi í Finnlandi síðan á 9. áratugnum. Alexander Stubb, forseti Finnlands, á þó eftir að samþykkja lagabreytinguna. Antti Häkkinen, varnarmálaráðherra Finnlands, sagði í færslu á X á þriðjudag að lagabreytingin styrki varnir Finnlands og auki fælingamátt Atlantshafsbandalagsins. Kólumbía vann Úsbekistan 3-1 í leik liðana í K-riðli sem framfór í nótt. Landslið Panama þurfti að lúta í lægri haldi fyrir einu marki Gana í leik liðana sem einni var í nótt. Þá var leikmaðurinn Caleb Yerenki sem skoraði marki fyrir Gana á 95. mínútu þegar komið var fram í uppbóta tíma í leiknum. Hægt þessi á klippur með helstu augnablikum og leikjum liðana í nótt á rúf.is. Og þá að veðri. Norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu en 10 til 15 norðvestan til. Rigning norðan og austanlands skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Hiti 6 til 10 mildast suðvestan til. Afsakið suðvestanlands. Þá verða hvassir norðaustan vindstrengir við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi með snörpum vindkvöðum fram eftir degi. Veðurstofan vara við að það geti verið varasamt ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindi. Frétti verða næsaðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: hljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við höfum farið í.
2: Ja, þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
3: Og á meðan ábyrgðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
4: Við höfum væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokun.
5: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagurinn 18. júní, klukkan er 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti undirritaði samkomulag við Írana á kvöldverðarfundi með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta í Versölum í gærkvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti landsins, Masoud Pezeshkian, hafi einnig skrifað undir samkomulagið sem er viljayfirlýsing að þjóðirnar ætli að binda endi á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðarviðræður og samningaviðræður geta því hafist. Hormúsund verður opnað og Bandaríkin ætla að aflétta herkvísinni í Persaflóa. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samningi frið innan 60 daga. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag. 12 mál eru á dagskrá fundarins, þar af 6 atkvæðagreiðslur, meðal annars hækkun stofnframlaga ríkisins til almenna íbúðakerfisins. Það hillir undir þinglok en stemt hefur verið að því að þingstjórum ljúki fyrir sumarið á morgun. Finnska þingið hefur samþykkt lagabreytingu til að aflétta allsherjarbanni við kjarnorkuvopnum í landinu. Varnarmálaráðherrann segir að lagabreytingin sé til að styrkja varnir Finnlands.
1: Norska ríkisútvarpi greinir frá því að með lagabreytingunni og afléttingu bannsins verður leyfilegt að flytja kjarnorkuvopn til Finnlands og landið ásamt því að geyma slík vopn í landinu. Bann við innflutningi, framleiðslu, geymslu og sprengingu kjarnorkuvopna hefur verið í gildi í Finnlandi síðan á 9. áratugnum. Alexander Stubb, forseti Finnlands, á þó eftir að samþykkja lagabreytinguna. Antti Häkkinen, varnarmálaráðherra Finnlands, sagði í færslu á X á þriðjudag að lagabreytingin styrki varnir Finnlands og auki fælingamátt Atlantshafsbandalagsins. Forseti Frakklands, Emmanuel Macron, tilkynnti fyrir á þessu ári að Frakkar væru viljur til að leggja til kjarnorkuvopn sín til að styrkja varnir Evrópu. Forsætisráðherra Finnlands, Petteri Orpo, lýsti stuttu síðar yfir áhuga á þeim fyrir ætlunum. Norðmenn hafa sömuleysa áhuga því að styrkja varnir landsins með sama hætti og Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, undirritaði varnarsamning við Frakka í maí.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveimur leikjum á heimsmeistaramóti karla í fótbolta lauk í nótt. Gana vann Panama með einu marki gegn engu í riðli mótsins. Í káriðli hafði Kólumbía betur gegn Úsbekistan með 3 mörkum gegn einu. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið býður góðan dag. Það er komin 18. júní og það eru Þráin, Atli Fannar og Gunnar Dís sem ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 9. Klukkan á 7:03 og það er blíða úti og er ekki bara ágætt að vera til?
3: Það er ágætt að vera til og það er svona furðulegu 50 dagar, furðulegt að eiga svona frí alveg í miðri viku.
2: Mér leiði svo að veri sko Og föstudagur og þriðudagur en sunnudagur alltaf gerði
3: það. Já, já, við mitt, mánudagur í dag.
2: Og það mánudagur í dag,
3: já.
2: Það held ég svona mánudagur í flestum.
3: Svolítið mánudagur í fólki held ég, en þarna, en bara...
2: Það getur huggað sig við það að það er ekki mánudagur.
3: Það er ekki mánudagur, það er fimmtudagur.
4: Það er ekki sama spennan í þér og vanalega á fimmtudagum.
2: Nei, hún er ekki komin.
4: Þú kemur bara tvöföld föstudag spenna á morgun.
2: Þú gleymt öðru, ég kem hér alveg óð inn þráum minn. Þú farið að láta það hlakka til.
3: Já. Nú er það þannig að sko, það er veðri að það er lang hlýja sérna í Reykjavíkinni. Það er ekki, mér finnst það óvenjulegt.
2: Það er ekki hverjum degi.
3: Nei.
2: Nei, það er svolítið þannig.
3: Það er sko, ef maður fer yfir landið þá er sko, það er svona, bara, það er ekki tveggjast að tala.
2: Út allt.
3: Nei, það er hérna á Suðurlandinu og tala 15 gráður hérna í Reykjavík í dag og En svo að þú ferð hérna bara norður austur og þá ertu bara einhverjum 6 gráðum.
2: Já, og alveg er ég viss að fólk er að vera vitlaust þar.
3: Já.
2: Ég skil það bara vel.
3: Á veðrinu.
2: Já, á veðrinu. Þetta er ekki boðlegt fyrir þennan landshluta. Ég reyndi að sé, ég skrollaði hérna yfir á mánudaginn núna, á Egilsstöðum á mánudaginn, samkvæmt þessu. Það getur nú margt breyst og við skulum taka það sem er fyrirvara. En ég þarf að gefa austurringunum mínu smá von. Þá er 16 stig hiti þar.
3: Já, samkvæmt þessu er langtíma spá kunnudísar, það er sko þetta hljótu nú að fara að gerast þannig að þetta fólk sem að þau eru ekki öðru vön heldur en blíðinni sko.
2: Nei, það er bara svolítið þannig og það er kannski til mars það þið vitið að út á landi þegar það er gott veður
3: já.
2: Klárast alltaf allt brauð og svona í búðunum
3: Við akkur það.
4: Rauð?
2: Já, já, því þá, þá bara eru, þá koma allir að sunnan.
3: Já, meina það, já, það er mæta, já. Eins og þið er mæta á austur í þarna, þegar það stundum er þarna bara eitthvað svona annar loftslag.
2: Já, já, þau eru mætt til dæmis bara á tjálstæði þar og þar fyllist og allir ramaspílarnir koma hérna sunnan með hjólísin sín í eftirdrægi og fara þarna. Svo fara þeir og ryksuga upp, sko...
3: Matföng.
2: Já, bara maturveslarnar og eru mjög góða veslanir eins og til dæmis á Eilstöðum, veistu, bæðið með Netto og það er bónustar og bara stórar og flotta veslanir. En þær geta ekki gert ráð fyrir því kannski... sko spanni þegar verið að kaupa inn bara keift svona svipa magn
3: Nei, mitt, já, já.
2: Af öllu okay. og brauðið alltaf fyrsta sem klárast
3: Já
2: Þetta á bara líka við smari staði eins og húsafík og svona
3: En það ekki hægt að byrgja svo upp að brauði eða þú veist, taka sensin á því
2: Nei, og þú tekur, sko þetta líka bara það að það er alltaf þægild að kippa alls konar brauði og þá ekki að tala bara venjulega samlokubrauði ég bara að tala pilsubrauði, hamburgarabrauði, bara brauðið
3: Já, já, ok
2: Þessar, Og veitir, ég fór í matvöruverslun í gærkvöldi klukkan að vera átta
3: Já.
2: Ég var ekki snemmi í því með matinn, ég veit ekki það á 17. júni
3: Varst að vesta inn í kvöldmatinn þá?
2: Já.
3: Já, ok
4: Mjöndu snarli
3: Já, já, ég ekki að því að dæma
2: Nei, nei, slum ekki að dæma það
3: nei, nei.
2: Ég fór inn í verslun og það í Mosesbæ
3: Já
2: Bara stórmarkað Tómar hillurnar, það var ekki til, það var bara ekki brauð arða
3: Já, já
2: Já og allir hamborgar og taka alla hamborgar úr búðinni
3: okay.
2: þannig að ég hugsaði með mér sko Mosó brósarnir, þeir hafa bara verið duglegir að grilla í gærkvöldi og þú 17. júni, gott veður
3: ég grilla í gær
2: já, þú sér það þannig að það ekki oft sem að sér svona á suðvesturhorninu
3: ég hef svolítið gaman að þið líka sko, ég hef svolítið gaman að þið hvað við erum á Íslandi erum svona miklar hópsálir
2: Já
3: og ég hef alltaf gaman að þegar það ákveðin bara svona stemming og svona hópstemming í gangi ég mjög gaman að og eins og í gær var þetta 7. júni og ég fór í verslun svona eftir skemmtum dagsins
2: Já, eftir
3: stuðið
2: Þú varst þú með blöðruna og allt þetta
3: já, já,
2: og það var kandi flossið, fórst í það?
3: Já, ég skulum bara segja, ég á tvö börn, ég kefti þrjá blöðrur
2: Já, já, já,
3: ein Svo litla misti eina mjög snemma
2: Já, og hann þar sástu bara peningin fljúga
3: já, bara 2000 kall bara,
2: blóðuð smaður
3: já, þetta var blóðuð en sko, svo alltaf sjálfsögðu eftir skemmturina þá var maður að hugsa á þjóðulegum nótum alltaf hendi vöflur
2: já,
3: og,
2: já
3: hana,
2: það mjög tillýlegt
3: já, og ég var ekki svo eini sem með þessa hugmynd því vestlunin sé fór, þar að ráaði fólkum búðina, annars vegar með sko rjómapela og hins vegar með þarna sykur í hönd, bara og ég líka, þetta var svona ég var með sama í höndunum með einhvern veginn helmingur verslunarinnar og þetta fannst mér mjög skemmtilegt
2: já.
3: Og sultu, þetta var allir einhvern veginn og bara maður heyrði bara með vöflu og allir að fara hendi vöflu
2: Já, ég fekk eins og hugmynd líki gær
3: já.
2: En ég, þarna, sem betur fer hætti við hana af því ég heyri það að það hafa allir verið sömu erindakjörum
3: búðinni en það er ástæði fyrir því þetta er alltaf bara að geggja alltaf að hendi vöflur
2: vöflur er eiginlega uppáhalds bakkelsi mér finnst það líka þægilegast að hendi það alveg saman hvort það er sömari eða vetur að hendi vöflur, þú getur gert það sömarlegar og þú getur gert það vetralegar og svo náttúrulega þjóðlegar
3: það er líka ok, það er ég vil við sko, mér finnst pönnukaka meira geitin í svona leik en það er bara eins og ég á geggja að svona lifa að pönnukaka pönnu en spanið, er það smá vesen með það ég hef verið með eitthvað millist ekki að gengur í
2: spanið er pínu búin að eyðileggja pönnukökur
3: svolítið, maður verður að eiga sér hellu sem ég þarf bara að fara að vesla mér en vaflan er svona það er svona þessi auðvelda leið út og ég meina alltaf að gera vöflur fara alltaf nýjar vöflur
2: já
3: geggja dæmi sko
2: það er bara algjörlega yndislegt
3: þannig að sko hvort sem að fá þessar stökku sem maður hendir efst í bunkan eða þessa þarna sem er búin að liggja neðst þetta er allt gott sko
2: já, eða líka við vöflutna það skiptir engu máli hvort það sé rokureyking úti eða hvort það sé ríðarbylur eða hvort það sé sól og blíða þetta er alltaf
3: já, já og alltaf. Líka, ó, þetta er þjóðlegt
2: já, þetta er mjög þjóðlegt nú langar mig vöfla allir ég er að sjá já, eftir þessu að hafa ekki farið í búðina fyrir náttu í gærkvöldi
3: þá skulum við bara keyra þátt í gang
4: er þetta ekki svona meira ásökum fyrir ykkur bara til að fá ykkur rjóma
3: það, svo er það
2: minnst ekki á
3: þetta eigið sprautu Já, það er nauðsynlegt.
2: Alla græðir í það sko. En svo líka, það er að fá sér vöflur með ís líka.
3: Já, ég tekur þetta bara, ég er bara sykur og rjóma.
2: Sykur?
3: Já, ég strái sykur yfir. Hæ? Við þarfum svona að bryðja hann, já. Óni skiliði hérna hólurnar.
2: Ég held að myndi bara böggjara þetta.
3: Nei,
2: og þú.
3: Já, og ég.
2: Já, bara þetta fallegt.
3: Ég ekki sultukall.
2: Við erum alltaf að kynnast betur og betur. Ég held þú værir alveg glimrandi sultukall.
3: Nei, ekki sultukall.
2: Svona lúkka þannig. Nei, ok. Nei. Já, heyrðu, þátturinn. Nú allir hvora með vatn í munin. Það langar alla í vöflur.
3: Já.
2: Og fólk fyrir að byrgja sig upp á brauði síðan.
3: Já, algjörlega. Já.
2: En það engin hætta á að brauðhjöldin að klárast fyrir austan og norðan eins og staðan hér akkur hún. Sýnist mér á öllu. En við ætlum eftir smástund að fá víking yngöðin í stúdíu.
3: Já, ekki víking heiðar.
2: Nei.
3: Við ætlum að fá bara alvöru víking í fullum herklæðum.
2: Já, hann í fullum herklæðum, hann situr hérna fyrir utan að drekka te.
3: Já.
2: Og ég hlakka mjög mikil að tala við hann.
3: Það er nefnilega víkingar að taka yfir Hafnarfjörð, víka hátíðin, hún hófst í vikunni og stendur bara fram á sunnudag.
2: Já.
3: Þannig að við ætlum að fá hann, við ætlum að fara að tala um sko Maður að tala svona bara Íslendinga og útlendinga.
2: Já.
3: Lásum svolítið skemmtilega grein fyrir vikunum frá henni Karen Maríu Jónsdóttur.
2: Eiginlega bara frábæra pistil.
3: Frábæra pistil svona þetta hvernig svona hún eiginlega setti svolítið svona hvað segja, svona umræðan útlendinga er svolítið svona sögulegt samingi. Skulum bara fá það betur á eftir. Og svo ætlar auðvitað maður, okkar maður, Jakob Birgisson að kíka til okkar. Hann alveg í, hann alveg snú aftur í grínbransan eins og fram við komið hér.
2: Já, já.
3: Að fá hann til okkur og ræðum sko ferðala sem hann að fara landið með gríni sitt þess að hann ætlar að koma við bara allstaðar hann að fara að koma við bara á Hvammstanga Sauðárkróki, Bíldudal
2: svona
3: alvöru stöðum
2: það ekki að spyrja því,
3: sko. Spyrja því.
2: Já, og við ætlum líka að spyrja hann að því hvað hann að fengi sem við að flýkja
3: já, já, það er að spyrja því og en fyrst fáum við smá músík

0: Betri geti tíðin ekki orðið, segir Jaraka í stömmunum.
1: Já, ekki, jú.
0: Hún er að hugsa með hann að hvað í matinn.
1: Já. En rúmlega 200 víkingar, ég sé nú bara að á 300 víkingar mættir á víkingaháttíðin í Hafnarfjörði það sem hósti í vikunni og stendur yfir næstu daga. Það getur almenningur spritt sig á bókfimi og axarkasti og spjótkasti og öðrum fornum gjörningum og ungviði getur gengið í víkingaskóla barnana en svo eru leikjasýningar, sögustund og hirðfífleiku listi sínar allt að gerast og hann Jökull Tandri Ámundarsson, Jarl Rimmugígar sem elsta víkingafélag á Íslandi er mættur til okkar í fullum herklæðum. Ertu velkominn Jökull?
2: Jú, heil og sæll.
1: Hvað segir, sko, víkingaháttin, þetta þetta búið að vera svona alveg síðustu ár, þannig hérna fyrir
2: því? Jú, bara svo 29. skiptið sem að þessi ár er haldin og 2009. árið sem að félagiði með starfsemi.
1: Já.
2: En þetta byrjaði náttúrulega 95, þannig að það eru jú tæknilega 31 ár síðan, en
1: Já.
2: En hátinn hefur bara verið haldin í 29 skipti.
1: Bara 29 skipti.
2: Já.
1: En hvað með þig, sko, þarna, hvaðan kemur þessi áhuga á þér?
2: Þetta byrja náttúrulega bara í barnesku eins og hjá flestum öðrum og ég las nú góð heima bækurnar þegar ég var yngri og
1: Já.
2: Svo fór maður að segja Íslendingasögurnar í skóla og svo kynnist ég félaginu kringum 2011 og fæ krabbameinarna í kringum gósið á Eyjafjallajökli og ákveða að prófa bara eitthvað nýtt og gengi þennan og æna félagskap og hér sit ég í dag.
1: Já. Ok,
0: þegar þú segir bara prófa eitthvað nýtt, þið langaði bara að hugsa þér, ok, ég á lífi, ég er hérna, mér langar að gera bara eitthvað skemmtilegt.
2: Algjörlega, aðal þjálfarinn okkar, hann segir oft sögun að því, sko, að ég hefði gefið honum vakt stresskastar í útskilið fyrir honum að ég myndi kannski ekki halda áfram að mæta á æfingar á einhverjum tímabúndi.
0: Já.
2: Og svo var hann hérna, mjög pyrraður út í mig af því að ég mætti eiginlega bara á allar æfingar.
0: Og hann er að hér ertu. Ok, Já. Og er, sko, en eins og þetta með þessi búningurinn sem út í, má ég kalla þetta búning, bara fatnaðurinn.
2: Ég kalla þetta föt,
0: já. Fatnaðurinn sem út í. Þetta er bara svona típisku fatnaður.
2: Já, þetta er sem sagt fatnaður sem að stiðst við fornleifa fræði. Ég er í buxum til dæmis sem að fundust í Torsberg í Noregi. Það er hetta hérna sem er ofinn með spjaldborða út í ég með vattasaumaðar grifflur utanum hendurnar og skart sem að er hannað svona eftir tíðar andanum.
0: Þannig að sko fundust buxurnar í alvörunni?
2: Já, það er hægt að sjá þar á safni í Nóri til að mynda og svo hefur handverksmaður búið þar til
0: Já.
2: Upp frá þeim buxum og við til dæmis erum í góðu samstarfi við þjóðminnasafnið og höfum fengið að sjá svona einn og einn grip á þjóðminnasafninu.
0: Og áttu þessi föt?
2: Ég á þessi föt sjálfur.
0: Já, það lítur að vera einhver kostnaður í þessu, er það ekki?
2: Já, þetta er ekki bara eins og hvert annað sport.
0: Ég meina það
2: kostar að eiga flugveiði stöng eða sportbíla til þess að keira í dag, þannig
0: að
2: þetta er bara hluta því.
0: Sko, myndir þú segja líka, ég veit þetta að þeir eru út fyrir efnið, en myndir litast þessi stíl að þessum fatnaði yfir Já. Í þinn dagstaglega fatastíl? Að því nú ég ekki að sjá því, þú ert ekki að labba hérna inn bara í gallabuxum og skyrtu eða eitthvað svo leið.
2: Nei, algjörlega. Það er nú kannski mest skartið sem að fara að fylgja yfir í daglega fatastílinn, en það er ekkit óeðlilegt að sjá mig í þessum buxum í bland við hettupeysu.
0: Já.
2: Bara því að það er alvegasti fatnaður sem að ég finn.
0: Já, en ég meina það er dalti geggja að vera taka eitthvað svona þjóðlegt og svona gamalt í bland við hettupeysu. Ég meina allir þetta mist það svolítið svo allt, sko.
1: Já, ég það er það.
2: Ég mæti líka í þessu í brúðkaup, sko, þetta eru dýrustu fötin sem að ég á, þannig að
0: Já, þannig
2: það lítur að vera það fínasta líka.
1: Já, þetta er svona líka bara svona viðhafnar klæðnaður.
2: Algjörlega.
1: Já, einmitt.
0: Ok, og þú tölum aðeins félagið.
2: Já.
0: Sem hún sagði að vera búið að vera hvað lengi við líði?
2: 29 ár. Yes.
0: Ok, og þú ert þú sem sagt jarl þar?
2: Já, það er samheiti við formaður í okkar starfsemi og sem sagt ég er kjörinn á 2 ára fresti til þess að fara fyrir félaginu. Minn fyrir maður var 24 ár og ég er núna á mínu 7. ári.
0: Já.
2: Að klára það í janúar og hef persónulega ákveðið að segja mig frá sem sagt þeirri stjórn og gefa einhverjum öðrum færi.
0: Já.
2: En þetta er búið að vera mjög skemmtilegur tími og hérna við erum sem sagt í svona skipulaginu eins og við köllum það, þá er jarlinn, það er sá sem að fer fyrir félaginu.
0: Mm-hmm.
2: Svo eru hersar sem að eru með ýmis ábyrðarverkefni, það eru stjórnarmenn, þjálfarar, handverkshersar eða bókfimi hersar sem að stýra ákveðnum hlutum og svo náttúrulega erum við nýbúin að bæta við okkur viðhaldshersi og hátíðarhersi.
1: Jaha.
2: Því að þessi hátíð náttúrulega bara meir og minna heilsársverkefni, sko.
1: Mm-hmm. Af hverju eru þið jarlarnir svona þaulsetnir hérna hjá Rimmugík?
2: Þetta er bara spurningum að finna réttan aðila í rétt verk, sko.
1: Já.
2: Það er kannski einfaldasta svarið, en hann Hafsteinn Kult Pétursson sem er minn forveri, hann vann dykt og gott starf í þá félagsins í mörg ár og bara var mjög góður í sínu starfi og ég bara skila þökk fyrir að hafa tekið við félaginu þegar mynd sem það var þegar ég byrjaði.
1: Er skilda þegar maður kjörinn jarl að vera með svona svolítið víkinganafn, þú veist, hann er Kult, þú heitir Jökull, þetta er svona víkingalegt einhvern veginn.
2: Já, þetta náttúrulega tegir sig aftur og millinafnum mitt á að þýða eldskáld á fornorrænu.
1: Tandri.
2: Þannig að það telur sitt, sko, en þú getur nú svo sem alveg fundið einhvern annan, en það er fullt af víkingalegum nöfnum nofna, sko.
1: Sigurður Sigurðsson Jarl Rimmugi er, þetta er svona, þetta er hljómar ekki alveg eins og
2: vel. Nei, við erum þetta ekki komnið þangað, sko, en það er eitt sem að heitir Theodór og annar sem að heitir Þorsteinn.
1: Já.
2: Það er hægt að finna nokkuð nöfnum.
0: Já. Sko, þú komst með rosalegt vopn með þér, Inga. Þetta er, til að lýsa þessu verið hlustundum, þá er þetta eitthvað sem ég myndi kalla exi með alveg svakalega löngu skafti.
2: Já.
0: Er þetta ekki bara 1.8,
1: 2? Hvað myndir þú kalla þetta?
2: Ég kalla þetta breiðaxi og ég myndi lýsa þessu sem svona í nútíma málinu sem axar haus á væglegu stóru kústskafti.
0: Já.
2: Svo var það þannig.
0: Já, en það er mjög breytt þetta kústskaft.
2: Já. Og það var gott gripað í, sko.
0: Ég hef ekki áður séð svona exi.
2: Nei.
0: Af hverju er þetta svona langt þetta skaft?
2: Breiðaxin á víkingatímanum er einstakt vopn. Þetta er vopn sem er einungis ætlað til þess að drepa og þetta er vopn og höfðingja vilja menn meina að þú varst hæfur bardagamaður eða fóst fyrir fólki þegar að þú barst þetta vopn og stóðust oft bak við skjaldborgina og sveiflaðar henni langt fram yfir hana og inn í herðar eða höfuð á einstaklingum sem að voru þér andvíðir. Þetta er til að mynda exi Skarphéðins Njálssonar sem að flestir þekkja nú brennur Njálssögu þráttur að skólarnir séu hættir að kenna hana og hann á að hafa vegið 9 menn á ísnum með svona vopn.
0: Já, enda ég, með þetta er mjög voldugt, sko, kannski Axar hausin sjálfur er ekkit svo stór en af því að hún er svona löng þá er þetta skaraðið skepna.
2: Já, vogaraflið vinnur sitt verk í þessu máli, sko.
0: Já, og þú veist að tala með það hérna fyrir viðtalið, sko, að svona og sverð, það var hann til að drepa en spjót og svona ekki, getur aðeins útskipt þetta fyrir okkur?
2: Já, spjót og Axir hefðu til dæmis haft annan tilgang, spjótið væri til að mynda nota sem veiði eða til þess að veiða fisk eða veiða hera eða villisvín eða hvað annað. Og meðan að axirnar voru kannski svona almenningsvopn en það var aðalega því að þær voru aðgengilegar á flestum bæjum og það er einfaldlega út af því að þær voru til að mynda verkfæri. Og það maður náttúrulega horfa á þá sama í dag ef að ég var að fara með exi upp á flugvöll til þess að fara til útlanda í dag, þá er það teitla sem verkfæri.
0: Já.
2: Þannig að...
0: Já, en fólk var ekki trefið að því samt og færi með exi upp á flugvöll.
2: Nei, ég færi með þess upp á flugvöll, þá er nokkuð vissum að ég er þið stoppaður.
0: Já, þetta er svakaldi. Heyrðu, ok, tímir eru að laupa frá okkur. Ég mér svo spennt yfir svolítið saman. Víkingaháttíðin.
2: Já,
0: þið ætlaði að gera alls konar hérna næstu dagar. Viltu aðeins segja okkur frá því?
2: Já, eins og að nefndi ég þaðan, það er hægt að spreita sig á bókfimi, axakasti, spjótkasti. Ég sjálfur fyrir víkingaleikjum þarna á svæðinu og hoppa kannski inn í 1-2 bardaga líka og okkur vantar alltaf fórnarlömb, nei, ég meina sjálfbúðalega í víkingaleikina. Það er hægt að smakka fljótandi veigar þarna og við erum með nokkra góða matvagna með okkur.
1: Einhvern góðan mjöð.
2: Já.
1: Og þannig að þetta er líka þannig að maður getur komið og maður getur tekið þátt.
2: Þú getur
1: prófað allt stel. Saman
2: Já.
1: Og svo einmitt, maður hefur ferð á svona hátíð þá er allt í einu bara, maður heyri ykkur læti og þá er allt í einu bara hafin bardagi fyrir aftamann, einhvern veginn þannig að það er líka sem er að fara að gerast.
0: Já.
2: Algjörlega, við köllum nú svona til og látum vita að hlutinni sé að skeið þú heyrir glamur í skjöldum áður en að við byrjum að skilma sko
0: Þannig að fólki bregði nú ekki. Og hvenær er þetta?
2: Herðu, þetta er milli 11 og 6 alla daga, er opin dagskrá hjá okkur og svæðið er náttúrulega opið kannski aðeins lengur og veitingatjaldið líka. Já. En við verðum þarna fram yfir sunnudag til klukkan 4 og svo rifum við allt niður og hverfum bara eins og Já, frétt í vindi.
0: Já, þar til kannski bara næst.
2: Já, þetta komið aftur á næsta því. Það er 30 ára amali á næsta ári og 30. hátíðin og hugmyndin er að sprengja skalan af eftirvæntingu þá.
0: Já, þetta er aðeinslega.
2: Þá komistu kannski við 400.
1: Eruð þið að fá erlenda gesta á svona hátíðir?
2: Já, það eru 15 þjóðir sem eru hjá okkur í dag.
1: Okay.
2: Við erum með Noreg, Svíþjóð, Danmörku, það er Þýskaland, Pólland, Holland, við erum með einhverja frá Fraklandi, nokkur frá Norður-Ameríku og lengst af komnir eru Ítalarnir sem eru að koma í fyrsta skipti og þeir ákvæðu að endurleika Íslendinga, sko.
1: Já,
0: frábært.
1: Ítalski vikingar.
0: Jökull Tandri, takk fyrir að koma til okkar, góða skemmtun í Hafnarfjörð og gangi ykkur vel og við hvetjum bara sem flesta til þess að leggja leið sína í Hafnarfjörðin og kíkja á vikingahátíðina, þetta er frábært.
2: Takk fyrir það, sé ykkur þar.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti Stjörnunni í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir norðan? Hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skagafirði. Gúmmihellur jóhannhelgi.is. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur, garðlist. Flugnafælur og límspjöld KB.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Betri laun á Egilstöðum. ECIT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
5: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
6: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%.
7: Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
9: Það engin... Hóla, sem ég hugsa jafn mikið og hólan fyrir utan í geirsluna hjá blokkinni þinni. Ég geiri ofan í hana, áður en við gísumst.
8: Lögum vegina, Kólas.
10: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsetar Bandaríkjanna og Íran hafa undirritað samkomulagum að hefja friðarviðræður til að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samkomulagi friðinan 60 daga. Fimm leiðir landsbyðastrætisvagna vegagerðarinnar taka breytingum í sumar og haust. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag, stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Mjög hefur hægt á innlendum fasteignamarkaði. Fjórða hver íbúð hefur verið á söluskrái meira en 12 mánuði. Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leika á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag. Ghana sigraði Panama með einu marki gegn engu á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Kólumbía hafði betur gegn Úsbekistan með 3 mörgum gegn einu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
11: Morgunútvarpi á Rás 2.
12: Já, Gunnar, við höldum áfram í morgunútarpinu á Rás 2 og hún Karen Maria Jónsdóttir er að koma sér fyrir. Hún er fyrirverandi námsmaður erlendis, núverandi maki innflytjenda, dóttir farandverkamanns, ættingi vestufara og verðandi ferðamaður erlendis.
13: Mm-hmm.
12: Og hún, var að skrifa skemmtilega grein sem að við lásum og ætlum að ræða.
13: Hún skrifaði frábæra grein útlendingana sem að við Íslendingar erum sjálf.
12: Já, þetta er áhugavert málefni sem við ætlum að tala á rétt og eftir.

0: Allt og langt sem ég hafði heyrt Kingfisher, þannig að það var gott að heyra þetta. Það var eitthvað svo þjóðlegt og huggulegt og eftir að Jökull Tandri fór hérðan í víkingagalanum sínum.
1: Já, einmitt.
0: Já, þótt að sé nú íst við.

0: Jónsdóttir, fyrirrandi námsmaður erlendis, núrandi maki innflytjenda, dóttir farandsverkamanns, ættingi vesturfara og verðandi ferðamaður erlendis, grein sem hún birti á Vísi á dögunum, þar sem mátti finna hvatningu til Íslendinga að líta í eigin barm þegar kemur að umræðinu útlendinga á Íslandi. Og við lásum þessa grein og okkur þótt hún bara... kjarna ofsalega margt og mikið og kannski svona aðeins fá okkur til þess að hugsa hvernig er sæl og blessuð Karmaría
1: Já, sæl verið
2: þið Þú búin að fá svolítið viðbröðu þessari grein
1: Heyrðu, þau eru búin að vera algjörlega ótrúleg ég, sko, mér telst til að ég sé búin að fá í kringu sko 40 tölvupústa og skilabóð frá fólki sem að ég hef aldrei hitt sem Já. Er að að þakka mér fyrir þessa grein.
0: Sko, hún byrjar bara svona, svo ég taki bara fyrstu greinu hérna. Það athyglisvert að hlusta umræðunum útlendinga á Íslandi. Hver á að fá að koma hingað, hver á að fá að vera hér og hvað eiginlega að gera við þetta fólk eins og það sé ein heild, einn hópur, eitt vandamál. Mm-hmm. Svona byrjar þetta. Mm-hmm. Ok, af hverju sestu niður með og byrjar að hamra lyklaborðið? Segðu okkur aðeins frá því og líka að þú eru að segja okkur frá inntaki greinarinnar fyrir þá sem hafa ekki lesið
1: það. Já. Sko, upphafið að þessu er að núna í vikunum voru 4 ár síðan að maður minn fekk sér satt ríkisborgararétt. Hann búin að vera búsettur hérna í 20 ár, verandi breti. Og við erum bara ofta að ræða þetta fjölskyldan, þú veist, hvenær verði ég eiginlega Íslendingur? Og hérna, og við erum ekki ennþá komin með svara við því. Þannig að við vorum aftur, enn og aftur, að ræða þetta og börnin okkar sem eru, sem sagt núna, komin... allavega 2 kostningaaldur, komum svolítið með þessa hugmynd, ok, ef við horfum allavega svona á svona samtíman, að þá hlýtur, þú veist, ef þú tekur upp nafni Snær, millinafnið, af því að svona í holdgerfir Íslendings í kvikmyndum og þáttum í sjóvarpunni er Hilmi Snær, hann er alls þar, að þú tekur upp millinafni hans, þá hlýtur að verða Íslendingur. Og þetta, við, erum við bara ofta að ræða við mataborðið heima, hvenar verði ég eiginlega Íslendingur?
2: Já, svona í augum hinna Íslendingarna.
1: Já. Já, og hérna, og af því að ég var svo lengi búsett sjálf erlendis, að þá hérna, og í rauninni bara Evrópa var svolítið á fyrsta deitinu okkar, helsta umræðuefnið, mjög rómantíst að hérna þetta var svona okkar saminningar að vera bæði Evrópubúar
0: að hérna
1: þegar við hittumst bara á fyrst, okkar fyrsta deiti fyrir 10 árum síðan
2: í hvað landi var það?
1: Það var bara hérna á Kaffi Vest í Vesturbænum
2: okay.
1: En hérna en það er svona svolítið upphafið að þessu aftur þessu umræði hvenær verði ég Íslendingur og hérna og þetta þessi svona þessi staðreynd að ég bjó mjög lengi erlendis og var að spyrja með þessar spurningar oft sjálf og tala oft hollendingin í mér
2: Já.
1: Sem að kemur upp reglulega þó svo ég hafa aldrei orðið hollendingur Nei. En ég tala samt það að þetta er bara hollendingurinn í mér og börnin mín tala að þetta er bara hollendingurinn í mömmu En þetta er sérst kveikjan að greininni að hérna að
0: þið svona og eins og þú talar á deitinu, það var svona þetta samevrópska í ykkur sem tengdi ykkur.
1: Já, algjörlega.
0: Þrátt fyrir að þið væri frá sikkur á landinu.
1: Algjörlega.
0: En hann búin að vera búsettur hér í 20 ár.
1: Já.
0: Og þetta er sko, og svo kemur inn á þetta í greininu og ferða aðeins að rekja það því að mm-hmm. líka sko umræðan útlendinga og innflytjendur og hún vill oft fara í einhverja skotgrafir hérna og fólk verður reitt þegar ef verið að ræða þetta og það er annarkvort svart eða hvíta er ekkert grátt
1: Nei.
0: En þú ferð að benda svona kannski á það í þessir grein hvað við Íslendingar erum í raun og veru, þú byrjar hérna bara fyrstu svona stóru fyrirsöng að við erum efnahagsflóttamenn
1: Já,
0: viltu útskýra það?
1: Já, og það kannski kemur svolítið inn á þetta í viðbrúðinu sem ég fengi frá fólki að fólk er einmitt að þakka mig fyrir að nefna þetta því bara ef lítum okkur nær að þá vorum við líka efnahagsflóttamenn 2008 og þú veist, einn af þeim sem að skrifaði mér bara, þú glemdir að segja frá þessu þegar að voru þau 5,000 manns
0: já.
1: Sem bara Spánar. Fór
2: já.
0: Og eru enn úti
1: stór hluti enn úti
0: já.
1: Og hérna, og þú veist, hann sagði bara ég var einn af þeim, ég kom tilbaka en þetta bjargaði mér að geta flúið annað.
0: Já, þannig að þú, sko, þú talaðir það að þú svo líka í kringum aldamóti 1900.
1: Akkurat.
0: Þá yfirgáðu tefla 20% allra íslendinga landi og heldur til Norður-Ameríku.
1: Akkurat.
0: Og þú talar það að þeir voru ekkert að gera það bara af því bara.
1: Nei.
0: Og þú talar hérna það að hér var

0: Og bara hreinlega að svelta mm-hmm. og það var ekki til land fyrir mm-hmm. alla og fólk fór í leita betra lífi mm-hmm. og það ferðalag var ekkert grín yfir hafið og það druknuðu margir á leiðinni, á þá leiðinni út í stóru skipin mm-hmm. eða þá fengu sótt borð í skipunum og svo framvegis. Mm-hmm. Og þetta, þannig ertu svolítið að lýsa því sem að við vitum að er að gerast til að mynda bara í Miðjarahafinu.
1: Algjörlega.
0: Og já, þegar fólk að reyna að koma frá Afríku yfir til Evrópu.
1: Algjörlega. Og þetta svona, þetta ákveðin samlíking sem að ég að reyna að draga þarna upp. Svolítið til þess að, svo getum fundið svolítið fyrir þessu á eigin skinni. Mm-hmm. Ekki það að við höfum upplifið þetta, en við höfum verið í þessari stöðu.
0: Já.
1: Og við getum alltaf, sko, hlutinni geta þróast þannig að það ekkert ólíklegt að við verðum mögulega aftur í þessari stöðu.
2: Já.
1: Og þess vegna einmitt, og ég held að það sé kveikina því að margir að hafa samband við mig og segja að þú glemdir að segja frá þessu, þú glemdir að segja þegar sko, hundruður Íslendingar fluttu til Ástralíu, af því að Ástralir komu hérna og sýndu hérna myndbönd og myndir af því hversu æðislegt væri að búa í Ástralíu því þeir voru að reyna að fá evróska verkamenn til þess að flytja þangað. Af því að hérna, þeir trúðu því ekki að þeir gætu staðið af sér stríð ef til þess kæma aftur eftir setni heimstyrjöldina. Þeir var á fáir.
0: Já, nema hafa fólk. Svo talar hérna að við séum farandverkamenn því að eftir mm-hmm. síldarhrunið og efnaðarsöruleikarnir sem fylgdi í kjölfari á 7. og 8. áratug. Það hrundast að öðrum stærsta brotflutningi mm-hmm. Íslandssögunar. Jókst þarna auðvitað atvinnuleysi og vegna norræns samstarfs þá gátu við farið til Norðurlandanna.
1: Já.
0: Og þarna, þetta til dæmis sláandi tala, hátti 5% íslensku þjóðurna flutt Já. Til Svíþjóða, Danmerkur og Noregs.
1: Já.
0: Eða það aldrei það tímabundi við störf.
1: Já, mér fannst mjög áhugavert sjálfri þegar ég var að googla og skoða bara þessa tölur. Hversu stór hluti íslendinga þetta var. Pabbi minn var einmitt einn af þeim og sískinni pabba, tvær systur sem að flutt út með sína fjölskyldur líka. En þetta var veruleikin okkar og hérna, en það sem að náttúrulega gerði þetta auðvelt var þetta samstarf
0: mm-hmm.
1: og hérna og við hefum mitt ég og maður minn, við hefum bæðið þess að þegar ég flyktu til Hollands 93 þá var ég ennþá í þeirri stöðu og þurfa að fara á sem sagt, til útlendingastofnunar sækja í hvert skipti á hverju ári leyfi til þess að fá að vera áfram og það var bara heljarins prósess að fá að vera þó ég væri Íslendingur og við værum í Evrópska efnahagssvæðinu heljarins prósess að fá að vera bara í landinu
0: Já.
1: Og eftir Brexit hjá manninu mínum að fá Brexit passan til þess að sanna að hann mætti fara út úr landinu og inn í landið aftur, það var líka bara heljarins mál.
2: Og þú tekur alveg bara ótal dæmi allt sem að umræðanum öll umræðum útlendinga hér á landi hvernig mm-hmm. þetta á líka við okkur hvort sem það bara þegar við förum og þarna hópum okkur saman lærum mm-hmm. ekki endilega tungumálið og þarna nýtum okkur velferðarkerfi í löndum
1: Já.
2: Sem við flytjumst til og erum öll við erum það sem við erum að gagna.
1: Algjörlega. Og þú veist, og við höfum ekkit minni áhrif á húsnæðiskerfi og menntakerfi og öll þessi kerfi erlendis.
2: Já, fólk er alveg mikið álag, þessi Já. Álag á alls konar innviði og við erum þetta álag.
1: Algjörlega, ég meina að það var sérst á þessum tíma þegar fólk var til dæmis að flytja til Norðurlandana, þá var þekkt að það voru sérstakar mótöku sveitir innan skóla sem að tóku börnin og þurfti að kenna þeim tungumálið og
0: Já.
1: Aðlaga þau, þú veist, og öll þessi umræða.
0: Já, og við nýttum velferðarkerfi þarna og allt
1: þetta. Já, já. En svo líka bara þessi umræða sem að koma upp að það væri Íslendinga væri að flytja út til þess að leggjast á sósíalin og hérna sem að sko reyndist miskilningur en þetta var hugafar Dana og Svía
2: Já, þetta var bara, umræðan um okkur
1: Já, þetta var umræðan um okkur já, já. Við værum bara að flytja til þess að geta fengið strax bætur
2: já.
1: Og hérna og þetta svona einhvern veginn, maður var einhvern veginn bara svona já, en þú veist,
0: já.
1: Þetta er sama umræðan og maður heyrir allstað.
0: Akkurat, og þú segir hérna, rannsóknin sína eins og vera megin þóra Íslendinga erlendis vann hörðum höndum.
1: Algjörlega.
0: Og velferðarkerfið var einfaldlega mikið öryggisnet.
1: Akkur hefði ekki átt að gera það? Akkur, af hverju ættum við að gefa okkur það að við verum að flytja út til þess að leggjast á kerfi?
0: Og þú minnist á það eins og á Tene og þar séu Þorrablót Íslendinga, ekki bara á tenni, þau út um allt. Heil íslensk samfélög, matseðlar á íslensku og við erum í þekkingarleit, við förum til útlanda til þess að fara í nám og líka hérna sem að mér fannst líka áhugavert, við erum ekki öll fyrirmynda borgarar.
1: Nei, og þetta er líka sem að, svona, komur að segja umræðin um að, sem sagt að þú, já, að við erum sem sagt, við fremjum líka glæpi, þú veist, við, Íslandingar, erlendis, fjársvík, við erum hluta að fíknefna smygli, við erum hluta að glæpa hópum, þú veist, við fremjum morð, við gerum það eins og aðra þjóðir, en þessi einstaklingar, þeir skilgreina ekki heildina.
2: Nei, einmitt.
1: Og þetta er mjög skýr regla og ég held að við getum öll sem að hér situm og erum mögulega hlusta að vera sammála um það að einhver Íslendingur fremjum morð, segir ekkit neitt um mig sem Íslending hvort að ég muni þá fremja morð í kjálfarið eða ekki, hvort sem að hérlendis eða erlendis.
0: Mm-hmm.
1: En það er einhvern veginn svolítið þessu umræðum að ef einn aðili af, sem er erlendur bergi brotin gerir eitthvað sem er útferir að maður laga, þá hljóti allir að falla undir þann hóp.
0: Já.
1: Og mér svona, persónulega finnst það mér svona erfið umræða því að ég vil ekki láta hugsa svoleiðis, eða sérst, ég hugsa ekki þannig sjálfa mig og Íslendinga.
2: Já, einmitt. Þegar maður lesa þess að frétti, maður heimfærir þetta ekki á sjálfan sig að maður sé eitthvað líklegri til að fremja þessa glæpi sem að samlandar fremja erlendis.
1: Nei, og svona, og ef ég bara vera algjörlega hreinskiln, þá veit ég ekkert hvort ég vilja endilega fá Íslendinga sem eru í fangelsum erlendis hingað til lands. Vist, ég vil ekkert endilega þeir verði brottfluttir þaðan og hingað. Vist, er ekki bara, þú veist, eins og Svetti Tönn, hann er ekki ennþá í fangelsi í Brasilíu, er það ekki bara
0: Jú, ég held að sé bara já, þar, já
1: Viljum við hann inn á Hólmsheiði?
0: Spurning,
1: ég veit ekki svarið
2: Og hann er það vísi umrannum bara með þegar erlendir aðlega fyrir mig aðbúrð hér, hvort það er reynilega aðra þau vilja taka við þeim
1: Algjörlega,
2: og, já, já, mitt
0: En sko, þú Það því við vorum að tala það, þú skrifar þessi grein og þú finnur bara þörf til þess og því ræði þetta við mataborðið, mm-hmm. samsett fjölskylda og, mm-hmm. og eins og segir maður þinn frá Bretlandi og þú héðan bjósamt í Hollandi og
1: mm-hmm.
0: hvernig finnst þið bara umræðan, finnst þið hún alltaf að verða svona harskeittari eða finnst þið hún óupplýst eða finnst þið hún upplýst, skilur ótta fólks óta innan gæsalappa og það þurfi að vera einhver rammi að því þú líka varst að segja það þegar þú varst í Hollandi, þú þurftir að fara að ná þér í pappíra er þetta bara
1: mm-hmm.
0: orðið glóbal að það eru allir að passa sín landamæri
1: Sko, mér persónulega finnst umræðan orðin svolítið súr
0: Já.
1: Ég ætla bara að segja að það alveg opiskátt en ég skil alveg óta fólks en ég held að hann sé ekkit endilega sko grundvallar á einhverju sem að er raunverulegt. Þetta eru tilfinningar og við höfum alltaf, allar þjóðir, haft þessa tilfinningar. En það sem hefur komið til þess bara mjög óvart í sess að bara síðustu daga eftir hérna, eftir í birti greinina var hversu margir þökkuðu mig fyrir að nefna það sem að þeir höfðu verið að hugsa sjálfir svo mjög lengi en bara einhvern veginn höfðu ekki sett í orð.
0: Mm.
1: Og það kannski komur helst á óvart að, hérna, að þetta var ekkit nýtt. Ég er ekkit að segja neitt nýtt, en ég kannski setti í orð það sem að rosalega margir eru að hugsa.
0: Já. Finnst þér að hafa aukist af því að þið svona kannski horfið á þetta, bara bæði inn í svo utanfrá, finnst þér pólitíkin vera að nota þetta orðið meir en hún gerði? Það að segja með og móti og þetta er mikið þrætu epli, finnst þér það hafa aukist?
1: Já, mér finnst það hafa aukist mjög mikið og mér finnst vanta svolítið þetta sammannlega. Ef að við segjum bara og það eina af tölupóstum sem ég fekk var bara ef að móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og borðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skral, þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Hvar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim og allt þetta og ekki það ég hafi svörum við því eða viðkomandi en mér finnst svolítið mitt umræðan vera þannig að þeir sem að koma hinga hljóta vera annars flokks fólk á sama tíma og við lítum okkur sjálf sem fyrsta flokks hvort sem við erum hér eða förum einhvert annað en það er svolítið hættulega umræða að flokka fólk eftir hæfið sem bara mannesku og hérna og svona eina spurningin í mínum huga ætti bara að vera ertu góð manneski svo má maður ekki segja orðið góður núna það líka einhvern veginn orðið svolítið einhvern veginn góða og vonda fólki en bara ertu manneski með hjarta Það ætti að vera svona eina krítri en fyrir það að vera í samfélagi manna eða ekki.
0: Já.
1: Skiptir engu máli hvaðan þú kemur.
0: Sko, þú talaðir um það hérna í upphafi að þið talaðir um þetta við mataborðið, hvenær verður maður Íslendingur heldur að þið munið einhvern tímann hætt að ræða þetta eða, eða er maðurinn þinn orðin Íslendingur þrátt fyrir að hann komið með fjórara ríkisborgara rétt fyrir fjórum mánum?
1: Já, þetta nefnilega svo góð spurning, já, því að þú veist, það er ýmislegt sem að hann hefur tekið upp sem að Íslendingar gera en svo ýmislegt sem hann hefur ekki tekið upp og stundum fyrir umræðan okkur í þá, ok, ef við förum í íspildi úr að þú ert búin að læra íslenskuna eða þú tekur upp hérna nafni Snær og það svona alls konar svona listi af hluti sem hugsa mig, ok, ef þú gerir þetta, þá hlýtur að vera orðin Íslendingur. En hver fær að segja þetta? Já, nú ertu orðin Íslendingur. Og við erum líka með lista, ok, ef þú gerir þetta, ef þú gerir sem sagt ekki þetta, þá ertu Íslendingur. Eða, sérst, eins og bara, hollendingur mér segir bara, ég tek ekki hérna yfirdráttaheimild og ég helst ekki með vísakortið, það bara
2: ekki
1: gera
2: ekki
1: hollendingar
2: ekki,
1: nei, allslega ekki og hérna er ég þá minni íslendingur, því þarna er hollendingurinn í mér alveg bara hérna á nefann bara neikarinn, þú safnar fyrir þessu þú kaupir ekki sófa og rafgreiðslu það bara gerur svel, safna fyrir honum og svo kaupir hann veist þú, alls konar svona hluti þú veist, hvað er það sem að einmitt, gerir okkur að Íslending eða ekki.
0: Og svo er það síðan kannski umræðan um það að þegar einhverjur hefur flust hingað er bara þetta, tekur þátt í samfélagi hér og eignar síðan börn eru börnin hans ekki Íslendingar?
1: Algjörlega. Það var hérna, ég rambaði óvart sko fyrir 3 árum síðan, það var hérna ég var bara að skoða MBL eða ég vísi ég man ekki alveg hvort Og það var sem sagt hérna ráðstefna sem að Decode var að halda og Kári Stefánsson. Og mér svona næsti því langa bara að skora á hann að taka þátt í þessari umræði af því mér finnst bara, finnst hans rödd vanta. En á þessari ráðstefnu voru þeir einmitt að skoða sko svona erfðafræðilegt mengi Íslendinga og hérna og reyna að svara þessari spurningu hvað gerir þig að Íslendingi og hvað gerir þig ekki að Íslendingi. Og svona út frá erðafræðilegu sjónarhorni, þá var í rauninni niðurstaðan eftir að hann var búin að koma með alls konar fræði fólk sem að var að benda á ólíkar hliðar og taka svolítið vel á. Þá var eiginlega bara niðurstaðan sá sem skilgreinir sig sem Íslending er Íslendingur og aðrir ekki.
0: Mm.
1: Og það var engin annar sem getur skilgreint viðkomandi, heldur bara sá aðli sjálfur. Já. Út frá erfðafræðilegri sín.
2: Já. Það og borða óragræna baunir og það var bara komið.
1: Nákvæmlega.
0: Mjög gott. Útlendingarnir sem við Íslendingar erum sjálf. Þetta er grein á vísi, skoðanagrein á vísi eftir Karen Maríu Jónsdóttur sem að situr hér og var að segja okkur frá þessu við hvetjum alla til þess að lesa þessa grein og Karen Maríu, bara takk kærlega fyrir þitt innlegg í umræðuna.
1: Já, takk fyrir að hafa mig hérna. Thank you.

0: Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti Stjörnunni í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir norðan? Hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skagafirði. Gúmmihellur jóhannhelgi.is. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur, garðlist. Flugnafælur og límspjöld KB.is.
1: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.
4: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
7: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
10: 6,000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
11: Sumarframkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
14: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
15: Ég er ekki viss, nei.
16: Hjá Almenna lífsverki getur að vala á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
17: Límkitti, fúukitti, akrylkitti, eldvarnarkitti, þéttifrauð, ísól, ármúla.
18: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
19: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
2: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgun fréttir. Forsetar Bandaríkjanna og Íran hafa undirritað samkomulagum að hefja friðarviðræður til að binda enda á stríðsátökinni mið Austurlöndum. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samkomulagum frið innan 60 daga.
20: Donald Trump, bandaríkjaforseti, undirritaði samkomulag við Íran á kvöldverðafundi með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, í Versölum í gærkvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti Írans, Masoud Pezeshkian, hafi einnig undirritað samkomulagið. Samkomulagið sem forsetarnir hafa undirritað viljayfirlýsing að þjóðirnar ætli að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðarviðræður og samningaviðræður geta því hafist og opnun Hormúsundsins fyrsta skrefið. Bandaríkin ætla að aflétta herkvísinni í Persaflóa og jafnframt aflétta viðskiptaþvingunum á olíuiðnað Írana sem hafa lamað hagkerfi landsins. Í gær greindu bandarískir embættismenn fjölmiðlum einnig frá 14 megin atriðum viljayfirlýsingarinnar milli bandaríkjanna og Írans. Þar segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Þá hafa ríkin sammælst að vinna að því að fjarlæga auðgað úran Írans undir eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og koma þannig veg fyrir að Íran búi yfir kjarnavopnum. Trump og Pezeshkian undirrituðu samkomulagið rafrænt. Formlega athöfn ríkjanna til að fagna viljayfirlýsingunni verður í Sviss á morgun.
8: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag. 12 mál eru á dagskrá fundarins, þar af 6 atkvæðagreiðslur, meðal annars hækkun stoppframlaga ríkisins til almenna íbúðakerfisins. Það hillir undir þinglok en stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Vegagerðin fækkar ferðum á þremur leiðum landsbyggðastrætisvagna og leggur tvær niður. 25 leiðir eru í leiðakerfinu sem liggur allt land.
21: Leiðirnar 5 taka breytingum í haust að undanskilinni leið 61 Vestfirði sem verður ekki ekið í sumar. Breytingarnar eru gerðar til að halda kostnaði við rekstur landsbyggðavagna innan áætlana á fjárlögum. Við ákvörðun á breytingum var leitið til nýtingar og farþegafjölda leiðana. Leiðirnar sem taka breytingum eru eftirfarandi. Á leið 50 vestur og norðvesturland verður ferðum fækkað úr 12 niður í 11 á virkum dögum. Á leið 51 suðurland verður ferðum fækkað úr 16 í 14 á virkum dögum og á leið 71 suðurland verður ferðum fækkað úr 5 í 4. Leið 73 uppsveitir suðurlands verður lögð af en samkvæmt vegagerðinni hefur nýtingin verið mjög lítil. Ferðirnar sem verða feldar niður eru utan álagstíma.
8: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Mjög hefur hægt á fasteigna markaði og nú svo komið að nærri fjórðakver íbúð hefur verið á söluskrái meira en 12 mánuði. Fyrir ári síðan átti það við rúmlega 70 hverju íbúð. Þetta er meðal þess sem kemur fram í mánaðarskýslu húsnæðis mannverkja og skipulagstofnunar. Sala nýrra íbúða gengur treglegar en áður. Helmingur þeirra hefur verið á sölu í meira en 260 daga, en fyrir ári hafði helmingur nýra íbúða verið á söluskrá í 183 daga eða meira. Íþróttir, kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag, hann fyrsti íslenski karlkylfingurinn til að leika á mótinu. Gunnlaugur vann sér inn þáttökur rétt á mótinu í úrtökumóti í Ohio. Gunnlaugur fer af stað á Shinnecock Hill vellinum í New York ríki klukkan 20 mínútur yfir 6 að íslenskum tíma í kvöld. Tveir leikir fóru fram á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í gærkvöld og nótt. Ghana sigraði Panama með einu marki gegn engu í L-riðli mótsins. Í K-riðli hafði Kólumbía betur gegn Úsbekistan með þremur mörkum gegn einu. Í dag og í kvöld eru fjóru leikir á dagskrá. Fyrstur þeirra leikur Tékklands og Suður-Afríku klukkan 4. Klukkan 7 mætast Sviss og Bosnía og Herzegovina. Klukkan 10 í kvöld taka heimamenn í Kanada á móti Katurum. Mexikóar eiga einnig heimaleik gegn liði Suður Kóru klukkan 1 eftir miðnætti. Allir leikirnir í beinni á Rúf eða Rúf 2. Veður norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 13-18 við suðaustuströndina og á sunnan verður Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austan verður landinu en annars skýjað með köflum og þurft að kalla. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestanlands. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunútvarpi á Rás 2.
23: Já, Gunnar minn, morgunútvarpið heldur áfram hérna á Rás 2 og á dögunum fengum við vegar því að okkar maður Jakob Birgisson, hann ætlar að flakka úr landi í sumar og flytja nýtt uppistand í bland við síkælda brandara.
24: Já, veistu, Jakob hefur fyllt okkur svolítið í þessu þætti.
23: Já.
24: Hann er raun svona pínu, kannski, fjórða hjólið. undir þennan skró okkar sem að eru bara með þrjú hjól.
23: Sko, talaðu það, mættis, sko, talaðu það, Jakob er komin til eitthvað, ertu velkomin?
0: Já, þakk ykkur fyrir.
23: Sko, mér langar að byrja því, einmitt að byrja þetta viðtal, áður við förum út í, sko, uppistandið. Mm. Það langar mig að byrja að vita hvernig bindindi gengur, nikotín bindindið.
0: Herðu það, bara mjög vel.
23: Er það?
0: Ekkert nikotín, síðan ég man ekki hvenar, þannig einhvern tímann miðjan janúar eða eitthvað svo leiðis.
23: Bara frá því að við tölum síðast þetta hér.
0: Já.
23: Það er ekkert verið...
0: Ekkert bakslag. Í þessari baráttu.
23: Nei, ekkert inn, ekki fari púði inn fyrir þína varir.
0: Nei, nei, og bara ekkert nikotín.
23: Nei.
0: Hvorki fór mig tyggjós, nýja bara...
24: Þú ert að sýna fólki fram á það, þetta er ekkert mál.
0: Já, ég sjálfur sér. Þetta er ekkert stórmál.
23: Nei.
0: Skilur þú, ég svona...
24: Ertu reiður?
0: Já, ég er alltaf svona, ég er létt trilltur, skilur. Þetta er svona eins og að... sprauta sem er testosterun eða eitthvað svona þú ert alltaf eitthvað aðinn svona
23: já, aðeins á brúninni en er ekki, sko, þegar maður gerir svona, sérst að þú alltaf svona, þegar maður leggur spilin á borðið svona opinberlega ertu ekki búin að upplifa að sérst fólk svona í kringu þau sér svolítið að vakta þig
0: Jú, sko, ég áttaði með ekkert á því fyrir fram, sko hvað það var sniðut að opinbera þetta svona að hérna, ég fæ reglulega spurningar út í þetta ég var nú bara daginn, þú veist, eitthvað svona út í búð að kaupin og þá spyr bara starfsmæri búðin eitthvað í gangi og þú veist, það er allir svona til að síðan líka eru svo margir nikotín fíklar og vilja svo mikið hætta þessu
23: Já.
0: Það var alltaf að reyna aðtöga hvort þetta hafi ekki öruglega mistekist hjá mér þannig að þeir þurfi ekki líka að gera þetta
23: Já.
0: En ég svo sem pæli ég raun að vera ekkert í þessu fyrir en ég bara spurður út í þetta sko.
23: Okay,
0: þetta
23: okay.
0: tók svona mánuð einn og hálfan svona raunverulega losnur kerfinu síðan er maður bara ágætur sko.
23: Það er alltaf vel gert, þetta er alltaf að tala með að það sé bara eitt, sko, eitt mest áhannamönd efni í heimi
0: Já, síðan fær maður innstega sinni með eitthvað svona skrítið bara eitthvað svona, ég var nálega til sígar eftir núna eitthvað bara, veist, ég hef aldrei verið eitthvað sérst eitthvað reykingamaður sko. Bara mjög skrítið að vilja það eftir, en, veist, það getur alveg komið eitthvað svona sko. En það bara líður hjá.
24: Myndirðu ráðleggja fólki sem ætlar að hætta hverju sem er? Ég ekkert endilega að tala bara með nikotíni, þú veist, bara ætlar að hætta borða súkulaði eða að hætta að drekka eitthvað svona vera að segja frá því svo ofnbjörlega.
0: Ég veit ekki hvað það sé. Það mjög vel fyrir mig að segja já, gerðu það, ég veit ekki, já, verð það ekki.
23: Það sem gott að fá svona, smá, setja þessu pressu.
0: Já, það er ágætt og fólk svona, jæja, hvernig gengur þetta? Og...
23: Já, upplýðan á stuðning,
0: já.
23: Öllum áttum meira sem bara út í búð.
0: Mm-hmm. Þannig að, jú, það er af hverju ekki.
24: En sko, núna ertu, þú hættir í dagvinni, það veit það all þjóðin, það allt sem gerir því bara sleið upp í blöðin.
23: Já, Jakob var náttúrulega sko, aðstofa með dómsmálar á þeirra.
24: Já. Já. Það hljóa mjög alvarlegt.
23: Já, það gerir það.
24: Já,
0: og þú er það.
24: Já, er það svo. En núna, og þú ætlaðir að fara bara aftur back to basics, svo ég sletti.
0: Já.
24: Fara í grínið og nú ertu búin að vera að trekja því í gangi eða ekki?
0: Jú, ég er bara svona búin að vera skoða þetta og ákvað svona það var getur verið sniðið til júli að svona fara aðeins út fyrir borgarmörkin. Og ég hef alltaf mjög gaman af því og hugsaði svona, já, þetta er tilvalið, ég meina, það er engin á Bíldudal búin að heyra neitt af mínu efni þannig lagað, sko, og síðan ég bara semja sýningu fyrir haustið, þannig að þetta er svona fín planta, ég bara svona reyna að vera með nýtt og gaman allt í bland.
24: Já, allir að vera einn á húsbíl?
0: Nei, ég verð með honum Andra Frey. Á Flandri
24: Nei,
0: það er svo gott að taka hann með mér við Andri Freyr
24: Já, en muni ekki var það ekki Múkisum sem að fór í húsbíl með strákarna sinna tvo og konuna og þau fóru heilt sumar og voru að spila
0: Ég náttúrulega er ekkert svona romantískur sko. Þetta er einhvern veginn Ég er ekkert eitthvað Múkisum með skeggið sko. Þetta er bara
24: Og fjölskyldun á húsbílum
0: Þetta eru örugglega meira í að býstnast í við því að vera aðeins eitthvað svona, af hverju er ég aðeins
23: En þú ert að koma við sko, maður skoðar staðina þú ert að koma við bara einhver neskustafu borga fyrir Eistri, það er Kvamstangi sögur ykkur siglu fyrir Bíldudalur stíkislónu flateri, hvernig valdur þessa staði?
0: Það er góð spurning ég hringdi í Ísakvein minn og sagði, ert þú til ég að svona skipulegja það og segja svona, já, ég vil svona sirka fara þessa staði eitthvað og ég vildi helst vera að fara á staði sem ég ekki áður farið á þá við svona flesta staðið og síðan þetta þannig að að hérna já, þetta bara svolítið var hendingi, ég setti eitthvað myndband út á Instagram eða eitthvað svona, já, ég ætla að fara eitthvað til landi ef þú býrðu einhvers staðar, þá getur alveg sent mér eitthvað svona, ég fekk alveg tölvært ábendingum Bíldudalur til dæmis, það var bara eitthvað náungi sem að heyrði mér að segja, heyrðu þannig að það væri frábært að fæða þangað og ég segja, já, ok, ég skal setja það á listan hjá mér og ég get ekki orðið við öllum óskum en sko, ég á mér svolítið draum að skemmta í öllum bæjum á Íslandi.
23: Ok, hann náði bara klára Ísland.
0: Já.
23: Já.
0: Þannig að það eru margir að spyrja svona, af hverju ekki að koma hingað og þangað eitthvað, ég bara, ég veit það ekki en ég mun koma.
23: Já.
0: Það væri mjög gaman, sko, ef að fólk er einhver staðar, bara, já, það var nú gaman bara senda mér ég veit ekki hvort ég komið sumar, kannski haust kannski næsta sumar, eða vor já. Eða eitthvað. Það væri svolítið gott, sko, það myndi gera eitthvað fyrir mig, svona bara...
23: En þú ert svolítið fyrir, sko, grínið eða sem að happi í sítis útarpinu eða fyrir golfíþróttina. Hún bara að klára alla golfið til landsins.
0: Já, einmitt.
23: Þannig að þetta svona...
0: Ég happi grínsins.
23: Happi grínsins.
24: En sko, veistu hvað eru margir bæir og þorp á landinu?
0: Nei, ég hef ekki lagst yfir það, ég meina hver bæja fylgjum mörg, 52 eða eitthvað, sveitafylgjum. Töluvert fleiri bæir, sko.
23: Já.
0: Ég meni svo Ísafjörður alveg bara nokkrir bæir í raun og verum.
24: Já, þetta mjög áhugavert að gera þetta svona. Það svo títnefndu mjög sem fór í 100 kirkjur.
23: Fór í 100 kirkjur, einn mitt.
24: Já, það var í öðrum túr. Það var ekki með fjölskyldur.
0: Þetta gaman, sko. Ég vann einu sinni þannig að það var eitthvað svona COVID-verkefni. Þá fór ég að vinna fyrir Árnastofnun og þetta var verkefni að kynna skinnhandrit fyrir grunnskólabörnum.
23: Já.
0: Og þá fór ég leiðangur alveg, ég farið í mjög marga grunnskóla á landinu, sérstaklega svona út fyrir borgarmörkin. Þannig að ég farið til dæmis á Bíldudal, þá ég farið í grunnskólan þar.
23: Já,
0: kynnt handrit. Það var mjög gaman, sko.
24: Já.
0: Ég hef mjög gaman að því að fara inn í svona önnur samfélög, ef maður getur sagt, og bara sjá einhvern veginn, hvað er í gangi og...
23: Já, já. Okay. Það alltaf, í Vesturbænum, þú veist alveg að gæti ekki verið með bara svona meiri borg í þér. Þú veist, þú ert bara lappandi um Vesturbæn alltaf daginn, skilur við.
0: Já, sjálfsveg. Svakaleg borg.
23: Það segja svona íslensk borg.
0: Já, þú tjókvöld þorp.
23: Já, svona, nú, oft svona ákveðna skoðanir sem að fólk sem býr ekki Vesturbæn hefur á Vesturbænum, sko.
0: Já, ég meina að það... Þú veist, ég nenni ekki verið með einhverjum söluræðum að ég sé svo mikill landsbyðar maður. Mér finnst bara gaman að fara út fyrir borgarmörkin og bara í nýja bæi og prófa að skemmta þar og yfirleitt þegar ég farið eitthvað svona út á landa skemmta þá er það bara verið mjög gaman.
24: Þú ert búin að vera að prófa þær ekki nýtt efni og svona, hvað ertu að taka fyrir núna helst? Hvað er það sem að er að kveiki í þér?
23: Er stjórnsýslan eitthvað hana? Svona,
0: já, svona alveg eitthvað sko, kemur eitthvað fyrir, þetta er líka bara svona, það er fólk í kringum að skilja og allt þetta sko, og þetta já. Er svona ymsar hugleðingar.
23: Er skilnað bylgja í gangi? Það kemur alltaf í svona bylgjum?
0: Já, það er eitthvað bylgja núna.
23: Já.
0: Það er rosalega margir að skilja, finnst mér. Bara...
24: Í kringu þig?
0: Já, svakalega margir.
23: Það er eins og þegar eitt par, einhjón gera þetta, þá er svona ekki alveg, já, ég get þetta líka.
0: Já, þetta er þannig, þetta er svona eins og með barneignir og hérna bílalán og allt bara, þú veist, hérna, fólk er svolítið svona, þetta er svona ykkur hjartaugðun, sko.
23: Já,
24: akkurat.
0: Og bara allt er góð með það, svo sem ég er svona, er þetta til að gefa þetta aðeins, getur að skilja eftir hálft ára eða eitthvað er allir að skilja saman tíma.
23: Já,
24: þetta, já, og líka, það er alltaf að gera grína góðum skilnaði.
0: Nákvæmlega, sko. Nákvæmlega.
24: Það er alltaf hægt að sjá, sko. Já.
23: Svona... Sjá spöyjulegu hliðina.
24: Já, sjá spöyjulegu hliðina í þeirri tragedíu því það er mjög sturt þarna á milli.
0: Já, en ég meina verður maður ekki bara fagna þessu eins og hverju öðru.
24: Jú,
23: fór sér öðlast betra líf mögulega.
24: Ég er búin að spyrja gervigreindina hérna út í þetta fyrir þig, Jakob, og ekki lígur hún nú. Jú, reyndar erum við nú með mann hérna.
23: Hún er
24: hérna
23: hrað lígin.
24: Við erum hérna með mann hérna í tækninghotninu hjá okkur sem segir að hún ljú og ljú og ljúi. Eða hún sé bara...
23: Hún veit ekki neitt.
24: Nei, hún er bara að raða saman einhverju táknum.
23: Já.
24: Táknin í dag segja henni það að það séu 61 sveitafélag á Íslandi. Og svo byggðar kjarnar, ég svona spurði það, sko, til þess að myndi vita hversu marga byggðarkjarnar áttu fari.
23: Já.
24: Þetta stefnir allt í húsbíl, því að sko, byggðarkjarnir skilgjöndu sem þjættbíli með minnsta kosti 50 íbúa. Við erum alltaf sammála um það. Gervigreindin er alveg að segja okkur satt þar. Og það sem minna en 200 metrar er á milli húsa líka.
23: er það skilgreining?
24: Er greinilega hjá gervigreindinni.
23: Ja, sko, Gunnar, þú verður svona átt af því. Ef þú ert að segja eitthvað bull hérna út frá gervigreindinni, það verður allt vitlaust, sko.
24: Þá var ég leiðrétt.
23: Er það þylja upp einhverja vitlausu, sko.
24: Já, en ég, þetta er ekki ég, þetta er gervigreindin. Og flestir Íslendingar búa í slíkum byggðakjörnum, segja hér, 95% þjóðarinnar. Og þetta getur verið allt frá stóru stöðum, bara eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu, eða þá bara lífið við að kjarnar. Þeir eru, þannig að nú þarf það að búa við undir þetta og það nestaði vel. Það eru 100 til 110 byggðakjarnar á Íslandi og oftast talið 106 í nýjustu tölum.
0: Þannig
24: þetta er bara það bil jafn mikið og kirkjurnar sem að mjög svo fór í.
0: En ef ég er það ekki fínt, þetta, minnst þetta líka bara svona góð tilraun, sko. Þú mætir eitthvað, er einhver að fara að láta sjá sig.
23: Já.
0: Þú veist, mæta. Engin mætir.
24: Já.
23: Já.
24: Það er alveg spennandi.
0: Það er alveg reyndi maður.
23: Þetta svona, er þetta eitthvað svona einhver ótti sem við hefur, er, svo, bara hafi ekki tróðið upp og stikið svona mig og hann að óttast að engin komi?
0: Já, já. Ég óttast svona bara hérna í bænum líka, sko.
23: Já.
0: Sér, kannski gerum maður bara með fjöldan allavega sýningum og þá svona alltaf, já, nú komið að því að engin mæti.
23: Já, já, já.
0: En það er svona, þú veist, auðvitað útfyrir borgin, svona, maður áttar sér aldrei á því þú veist, nákvæmlega hvernig einhvern veginn líka bara kauphegðun, þú veist þetta er einhvern veginn svona oft, finnst mér þegar ég með sýningar út á landi að svona
23: Já, hvena
0: fólk
23: fæst
0: ég kannski á. Bara svona geymið að þanga til bara kortur fyrir sko.
23: Já
0: Þannig að þú veist það er oft óþægilegt sko. Ég hef verið með sýningar bara út á landi þar sem ég bara er ég þarf bara að fara að aflýsa þessu síðan alltaf bara síðustu tvo dagana bara nánast fyllist hún sko þannig að þetta er svona ákveðin rúletta sko
23: Já.
24: Hvar á fólk að fylgjast með þér Jakob minn, fólk sem að vill kíkja á þig
0: Heyruðu, það er roof.is nei, en að það er hérna Heyruðu, þetta er bara alltaf á Tix Jakob Birgis, flakkanum landið síðan er það bara samfélagsmiðlar og eitthvað svona og það verið gaman að fá ábendingar
24: Stafi?
0: Já, það, ég hef fengið svona svolítið af því ég hef ekki getið orðið við öllu akkurat í þessum túr
23: já.
0: En það er bara klárlega markmið kannski það maður bara tekna þetta upp og fara raunverulega í þessa vinnu með byggða kjarnana og 200 metrana og allt þetta
24: já, ég og gervigreindin við bara hjálpið já. Það er ekkert mál
23: En þú vilt fá þessi skilabó frá fólki sem, sem þú hefur ekki komið að bara, ef þú vilja fá því á svæðan að þú sendu það skilabó
0: Ég náttúrulega líka bara er eins og papp Þú veist, já. Ef ég fæ bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá það þangað, þá er ég bara í alvöru. Þú veist, já, þú veist, í alvörunni, þetta er það gaman. En svona, ertu að þekki einhvern sem að þetta er líka gaman? Þú veist, ég er bara svona, sko, maður er ekkit flokknaði þetta. Þó maður sé með eitthvað aðeins alvarlegra yfirbragð og sé svona, reyna að vera ótrúlega svona kúl með það, sko, þá bara, vau, í alvöru.
23: Já, það verður bara upp með
0: þeir
24: Þetta er fallegt. Við hvetum fólk til að hafa samband við Jakob Birgis. Takk fyrir að koma til okkar, Jakob minn, og við fylgjumst með þér áfram.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta er Bríet og á Bríet nú mörg mjög góð lög en þetta er eitt af mínum uppáhalds.
1: Þetta er frábært lag.
0: Þetta er frábært lag.
1: Ótrúlega flott texti.
0: Já, þetta er eitthvað neginn, þetta er svo mannlegt.
1: Já.
0: Og því að líka Jakob bara tala skilnaðina í það.
1: Já, já, skilnað.
0: Verða fimm ár liðin og ég sakna þér ennþá.
1: Já, henni bráð fimm skilnaðir.
0: Já, henni bráð komísku skilnaðir sem að geta verið það svona, já, já. Ég var aðeins að lesa hér fyrir sögn, það er, sko, það er spáð alltaf 40 stiga hita í Evrópu víða núna á næstu dögum.
1: Já.
0: Þetta er svakalegt, strákar, á meðan að við fögnum, okkar 12 gráðum
1: Já.
0: Og erum glöð og ég var líka að horfa þetta á leikin í gær, England, Króatía.
1: Já.
0: Og þar var vatnspása sem ég veit nú að Klopp er óanað með þessar vatnspásur. Fyrir þetta algjördrugl.
2: Það líka að sá það líka í gær bara hvernig þau nýta. Þú veist, þetta eru bara, hlýja á leiknum. Já, og það bara að fara yfir og þjálfa hann alveg messar yfir öllum.
1: Það eru langar og svo líka, sko, eru það regla. Þannig að það var bara einhver, leiku bara í, sko, í Portland í 19 gráðum rigningu var vatnspása.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svona,
0: þetta er skrítið, en þegar þið hugsið út í það og það má kannski hefðið mátt útfæra vatnspásurnar öðruvísi, bara stittri. Að það væri stittri og hver og einn leikmaður stoppaði bara þar sem hann og kæmi einhverjir með vatn inn á völlin til hversu eins að geti verið þannig, þannig að þetta sé ekki bara leikli eins og í handbolta, en það voru 33 gráður þegar voru að spila í gær og hafið þið prófað að hlaupi 90 mínútur í 33 gráðum?
2: Já. Ekki 90.
0: Nei.
2: En það var einhverjum hálftími.
0: Já, svo, þannig að sko, það eru þetta, þó 33 gráður getur verið mjög notalegar, bara niður á strönd, mér finnst það notalegur hitti, en fullt af fólki sem finnst það alltof heitt.
1: Já, það er mjög heitt.
0: Já, það er mjög heitt.
1: Svo alltaf er rakin. Ef að rakin er líka,
0: Já,
1: sko.
0: En það er búist við eftir að hitabylgju sem er gangi við sunnaverða Evrópu næst í dag og helst ásökin er heitt loft sem að best norður til Evrópu fá Sahara og hiti minn á alltaf 40 gráðum á sunnaverðu Spánu helgina. Það er ekki góðar fréttir og þar að auki mun hiti ekki ná undir 20 gráður yfir nóttina og það verði lítil hvíld fyrir íbúa og frakkar fá að finna fyrir hitabylgjunni líka í dag spáir 36 stiga hita þar til að mynda í höfuborginni París og Bordeaux í suðvesturhluta landsins ég myndi ekki endilega nenni að vera inn í París í þessum hita
1: Nei, þetta er svakalegt sko þarna þá maður bara nokkuð þakkláttur fyrir þessar 14 gráður og skýða hér á Íslandi sko
0: Já, ég veit samt ekki alveg hvað fólki og Egilstöðum segir við þessu kommentið í nokkur
1: Nei, það er
0: 6 gráður
1: Það horfir alltið betri vegar þar
0: Já, 14, stefnir í 14
1: Já, stefnir, já, já, það er bara hafðu ekki okkur því
0: Nei, þannig við verðum að líta á glasið hálf fullt en ekki hálf tómt Það er bjart, það er fallegt hérna og okkur líður öllum ágætlega en við ætlum á eftir að fara að tala sportið allir HM mun ekki bera og góma
1: þannig Ég veist ekki ólíklegt
0: Nei, fara ekki neitt
3: Morgunútvarpið á Rás 2 Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is. Halt á við ævintýranna daglegar rútuferðir kerlingarfjöll.is. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 pkarlsson.is. Hamborgarabúllan elskum alla þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar 50-dags tilboð Laxasteikur Melabúðin
4: Opið hús á Strandgötu 26 Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar Kynntu þér málið á strandgata26.is Kristall Það sést
5: Ef stjarnan í framrúðinni minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðarlausu.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Alvöru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og ab.is.
11: AB varahlutir.
12: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
14: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
16: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
17: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
18: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
19: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
20: Fylltu garðin kærleika á litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk. Blómstraðu með okkur.
21: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
22: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns. Með þér í liði.
23: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Fréttir af fyrirhuguðu samkomulagi Írans og Bandaríkjana og undirritun viljayfirlýsingar í gær hafa orðið til þess að verð á hráolíu hefur farið lækkandi. Verðið hefur lækkaðu meira en 15% á einni viku. Vegagerðin fækkar ferðum á þremur leiðum landsbyða strætisvagna og leggur tvær niður. Breytingarnar taka gildi í sumar og haust. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag, stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Lögreglan í Póllandi hefur handtekið mann sem grunaður að eiga aðild að morðinu á rússneskum skopmyndateiknara. Listamaðurinn gagnrýndi Vladimir Putin harðlega í verkum sínum. Áður höfðu tveir menn frá Belarús verið handteknir í tengslum við rannsókn málsins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
24: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: að vera snæfittin sem snörpum innkvöðum fram til degi.
1: Já.
0: Já, þannig þarna kannski ekki sniðut að vera með fell í ísinn, akkurat núna.
1: Nei, mitt, í, nei, nákvæmlega.
0: Ha, hafið séð mörg kjólísi á ferð þessa
1: dagana? Ekki núna, nei. Nei, svolítið ekki alveg komið á stað.
0: Nei.
1: Sér ekki búið að sækja þetta á hana...
0: Í geimslur?
1: Bílastæðin hjá okkur skólum og... er þetta ekki að þannig?
2: Það nú margar geimslur út á landi, já. Gamla hlöður fullar
0: já.
2: Þessu.
0: Já, já. Nei, mér finnst þetta ekki komið neitt virkilega mikið nei. Á stað.
1: Það sem hins vegar komið á stað, það eru skokkararnir. Þannig að sem nú stilt í Reykjavíkumarathonið þá fer maður alltaf að sjá það þess að bara núna mótnana, við erum að fara út inn eldsnemma alltaf, núna fullt af fólk út að hlaupa
0: Já, þetta alveg reynda ótrúlegt þetta með ólíkindum
1: Þetta vel gert sko, en líka það er maður tengir, ef maður skilur þetta betur þegar það orðið bjart og kannski nokkur hlýtt að vilja kannski henda sér út
0: Það alveg eðlilegt að vilja gera það og líka svona snemma dags hvað meira hressandi heldur hún að henda sér út eldsnemma?
1: Það að koma blóðnar heimingu ég held að sé geggjum byrjun á deinum ef maður fyrir þetta sko
0: Já, þú ert ekki fyrir þetta?
1: Ekki fyrir hlaupin, nei
0: Nei.
2: Það það líðilegast það sem hægt að gera að hlaupa
0: Er það?
1: Ég sko, já, maður svona þetta ekki náð mér En ég skil alveg að þetta ná í fólki, samt, að þarna bara útiveran og hressandi og svona sko.
0: Þetta er ekki geggja ef maður getur þetta, ég hef ekki hlaupið í 20 ár sko, ég hlut þessi rosa gaman, ef maður hefur þrótt og þor.
1: Já, 20 ár, hvað var það því hljótt síðast?
0: Nei, ég bara, þú veist, ég meittist þannig í hnénu, ég hef afsökun.
1: Já, já, íþróttameiðsli.
0: Íþróttameiðsli, og þegar maður meittir sér í den tíð, með fullri virðingu fyrir öllum sem aðstoðum hann þá var þetta svolítið bara eins og að fara inn á vegstæði. Þegar var verið að laga, þetta var ekki eitthvað eitt lítið gat í hnéð og það þetta laga allt og hún komur út á fótboltavöll eftir hálftár.
1: Nei, mitt.
0: Þetta náttúrulega allt öðru vísi heldur en í dag sem betur fer hefur læknavísið honum fleikt fram.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að það bara þannig. En það lítur allt í lagi út og eins og ég var að segja hérna áðan að við vorum að fara yfir þetta núna staðaspáin hjá okkur klukkan níu. Bara núna, þá 12 stig hitti í Reykjavík og það skýjað en gæti sitt í sólar, þannig að vera mun eftir sólavörninu og það líka eitt sem langar að taka fram. Þó það sé skýjað, þá þessi geislun og það þarf að bera á sig sólavörn.
2: Það verið mikið UVF undarfærið.
0: Það verið mikið UVF undarfærið. Ég verið tölvert mikið úti, bara vilja marga klukkutíma og dag og ég vakna á mótnan og maður allir bara svona þrútin og hugsa hvað í gangi
1: hérna?
2: Að því út í spánum, hvernig spáin á laugardaginn fyrir 20.000 manna samkomu á þingvöllum?
0: Það væri rosa gott að fara aðeins yfir það. Núna ég að kíkja hérna á laugardaginn og ég er að taka þetta gróft, þetta grófspár hérna. Ég sé það að á laugardaginn 15 stig hiti í Reykjavík, 3 metrar á sekundu og skýjað. Í Bólungavík 7 stig hiti, Akureyri 8 stig hiti, 9 stig hiti, það virkar þurft hérna, býtu, nú ætlum ég að fara. Er veðurstöð á... býtu, hérna er veðurstöð bara ætti að vera.
1: Það skiptir einhver máli hvernig spáin hann er búin að lýsa yfir þessi veðurvelin verður flutt til landsins.
0: Já, en er þið bara alveg rólegir? Ég er bara með þingvelli hérna. Það er
1: það
0: bara
1: hérna. Sól og blíða?
0: Nei, það verður 14 stig hiti og skýjað og 1 metri á sekundu þetta klukkan 12 á laugardaginn þetta fullkomið, þú vilt ekki steik
1: það verður sólblí
2: þetta áður en að nýtra á play af því að þá fara skýin bara fyrir ofan þingvöll í ákveðin radíus
0: trúið þessu með veðurvélina
2: ég sé þetta
1: við þurfum eiginlega að taka svo umræðu setna þannig að ég alltaf búin að vera með þessa vél og heilanum
0: af hverju erum við ekki fjallum með þessa veðurvél á morgun?
1: 10-15 ár, við skulum bara skoða þetta mála eins, en þarna ef ekki bara fá, sko, áður eða komið mér á stað var þetta þessa veðurvél því ég hef raumvirulega náhuga á henni þá skulum við bara fá músík held ég, já það ekki

0: Þetta er nýdönsk lag sem heitir Ekkert mál en við ætlum að fara aðeins í sportið.
1: Já, eins og venjulega fundum alltaf að fara aðeins yfir sportið og það nú heldur betur stóri hlutur að gerist í dag.
0: Já, og bara í sportinu þessa dagana.
1: Já. Og jú, það auðvitað háum í gangi og alltaf gerast, en sko, við erum líka að upplifa það að fyrsti sko, íslenski karlinn er að fara að spila, leika golf á US Open. Mhm. Í, sem að hefst í dag í New York í Bandaríkjunum, Gunnlaugur Árni Sveinsson hann að fara að spila á þessu móti, að leika golf og hann hefur leik í dag klukkan 20:06
0: að, sko, er það íslensku tíma?
1: Á íslensku tíma.
0: Hann það þetta fylgjast með þessu 20:06 að íslensku tíma.
1: Já, og þá þetta eins og þegar maður að fylgjast með golfið, þá þetta hægt að fylgjast með bara skorinu bara í beinni á þessum vefsíðum hjá PGA turnum.
0: Já.
1: Og svo verður þetta í beinni á sín líka móti, en maður svona vona að maður fá að sjá einhver högg frá honum, en þetta munið að fylgjast meira með bara köllum eins og Rory McIlroy og Scotty Scheffler.
0: Já.
1: En ég veit ekki alveg hvernig það virkar, hvernig við fáum að fylgjast með honum spila en maður fylgjast þetta með mótinu og þar eru þetta líka, er þetta uppfært stöðu þetta þessi tabla
0: Já, það alltaf gott að fylgjast með töflunni
1: Já, en svo það svo magna sem búið að vera í gangi líka hann búin að vera þetta ná svæðinu núna síðustu daga og það hægt að fylgjast með því á sem sagt bara samfélagsmiðlum hjá golfsambandinu Það eru alltaf með hann fannar þeirra mann úti sem er ótrúlega skemmtilegur fýr og er að byrta efni og hann að taka til eins bara viðtöl við þjálfara og hann var semst líka bara í gær á vellunum að fylgjast með það sem að Gunnlaugur Árni var að taka hring með einhverjum öðrum en Scotty Scheffler.
0: Hugsaðu þér það. Segðu líka bara það að vera Gunnlaugur sem að við vitum með þetta að á eftir að gera enn stærri hluti í golfinu,
1: já.
0: Þó hann sé að gera stóra, að fá að vera að taka ring með honum þetta bara eins og einhver af okkar landsmönnum fengi að spila að taka ring með keppaðu Jordan eða hvað
1: Já, bara Messi og Ronaldo og þetta er bara þannig og hann var sérst með Scotty Scheffler og Sam Burns í Holly á æfingar ring og við sáum að samfélagsmönnum GSI golfsambandsins, þá sáum við líka Scotty Scheffler mætt og seint í hennan æfingar ring
0: Hvað var hann að gera?
1: Hann hefur bara verið eitthvað að væblast þegar hann mætti tímundum og seint og hinn, þessi gaurarnir voru komnir á undanum þannig að hann sló bara svona yfir þá
0: Já, þetta er ekkit, hann þurfti ekki að gala fór
1: Nei, hann þurfti ekki eins og hinn hefðbundin kylfingur það sama í hvað línu þeir hefur verið þeir þurfti að færa sig og bíða einhvern veginn hann dundraði bara yfir þá En svo hann líka búin að taka ring með sko, Bryson DeChambeau sem er auðvitað
0: Það einn af mínum uppáhalds
1: og hann er auðvitað svona, hann er bæði þekktur auðvitað bara í kylfinga í þessu golfsamfélagi en líka hann er svona YouTube frægur
0: hann er búin að koma golfinu svolítið í tísku held í hjá ungu fólki
1: Já, einmitt, hann er svona á stóra hluti því Já. Og er ekki bara, þú veist, hann er auðvitað að spila golfa og hann, en svo er hann líka að gera alls svona skemmtilegt hann eins og hann tók svona dæmið sem hann var að tippa kúlu yfir húsi sitt og hann að reyna að hitta hann í holu og það var mjög vinsælt
0: mm-hmm. Nú þrá hann að sopna þérna hjá okkur
1: Já.
2: Þetta leiðilegt
1: Nei, en svo þetta bara er sögulegt dæmi þetta að eiga Íslandingarna en ég verður nú þarna, fólk sem er ekkit endilega djúft í sportinu munur nú að eflaust fylgjast með að minnst kosti fréttum
0: Erum við ekki alltaf strákarnir okkar, stelpunir okkar Jú. Við erum stolt af okkar fólki þegar það að gera stóra hluti og þetta eins og hann margir sem kom til okkar sérstakur, golfsérfræðingur morgunum sem sagði hérna þetta bara risa stórt þetta er ótrúlegt afrek
1: Já,
0: við munum fylgjast með þessu hvað sagði, 20:06 í dag
1: Já, fer hann af stað en Já. Svo eru þetta sko hann til að hafa raunhafa væntingar að til dæmis bara gaurar eins og Scotty Scheffler og bara tækja úts að þeir komust ekki gegnum niðurskurinn á þessu móti þegar þeir tóku það sem áhuga menn eins og Gunnlaugur Árni er
0: Já.
1: Þannig að þetta sko að komast ekki að niðurskurinn það er bara eitthvað sko svakalegt dæmi, sko.
0: Það eitthvað annað, en það að komast inn á mótið í sjálfu sér stórt.
1: Risastórt.
0: Já. Fyrir þá sem að hafa ekki áhuga á golfinu þráin, lét bara horfa á þig.
2: Já.
0: Þá er það
2: að trufla mig ekkert, sko.
0: Nei, ég veit það, elska mín. Þá er það að háa mig fótbolta í dag.
2: Já. Það verður eitthvað. Hvað ætlar að bjóða upp á?
0: Í dag þá hefst önnur umferð, reyðlega keppnir að háa mig karla í fótbolta og heimamenn í Mexíkó
1: Já.
0: Já, þeir unnu örgan sigur í fyrsta leiksinum og þeir mæta suður Kóreu í dag og það eru þrír aðri leikir á dagskrá þannig að ég skal aðeins fara yfir þetta það er sérst að Tékkland og suður Afrika
1: Já.
0: Þetta er klukkan 16 svo er hérna líka Þróttur og Víkingur í áttalegu úrslutum mjólkubikars kvenna í fótbolta hann er á roof.is það er svo mikið að gera í boltanum það er mjólkubikarinn líka og svo eru þetta bara líka deildin að spila það er stofan á roof 2 klukkan 18.30 klukkan 19 þar hefst Sviss og Bosnía
1: Bosnía-Herzegovína, já.
0: Já, já, þetta klukkan 19, sagði ég, og rúf 2. Svo Grindavík Njarvík stjarnan í áttaliða úrslitum mjölkubikars kvenna í fótbolta á rúf.is klukkan 20.15.
1: Já, já.
0: Ég veit ekki hvernig fólk hættar að koma svolítið fyrir.
1: Nei.
0: Og háan kvöldið sé klukkan 21.05 á rúf 2 og svo það Kanada-Katar klukkan 22.
1: Kanada-Katar, já.
0: Já, já. Það skemmtilegt. Þannig að þetta heimamenn að keppa, þetta sko þrjú, það eru tvö heimalið og líka Mexíko og Suður-Kórea, það klukkan eitt.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að það rauninni hægt að setja við í frá klukkan fjögur og til klukkan, já, fjögur.
1: Í nótt.
0: Í nótt.
2: Já, já. Svolítið mikið.
1: Og það var þetta að horfa að fylgjast með náttrafnum og honum Gunnar Rómslu sem við fengum til okkar á dögurum og hann náttúrulega lýsir stendur vaktin á nóttunni.
0: Já.
1: Hann var að vera að spjalla hans við hann aftur, hann sko sólarhingurinn hjá honum komin alveg í algjört bull.
0: Eðlilega.
1: Já, já.
0: Og verður þannig áfram.
1: Já.
0: Það gerðist það stórbrotna, við höfum ekki náða ráða það að Messi skoraði þrennu.
1: Já. Einmitt,
0: það hvað meður að mann, hvað hann gamalt?
1: Hann komin eitthvað djúft á sexusaldurinn, held ég. Nei, hann
2: hvað rétt umfertur?
1: Já, tæplega, já, alltaf sé, já, einmitt.
0: Já, svo vorum við þetta með
1: Messi 38.
0: Kempuna í Króata, í króatíska liðinni í gær, hann hefur 41 árs.
1: Og Messi.
2: Modrić.
0: Já,
2: hann
0: hefur 41 árs, strákar.
2: Og hérna, hann spila bara, eins og við vorum að tala í leikningi, spila bara klukkutíma.
0: Já.
2: Bara tekin út af í kringu 60
0: já, en hugsa
2: og bara útrúlegu
1: Messi álíka bara afmæli í næstu hug verður 39 í næstu hug bara
0: já.
1: Á miðvikudaginn
2: Ronaldo náði ekki alveg að skína
0: nei.
1: Ég las, sá að það var að vera fjalla Ronaldo í hvort það var Times eða einhver svona erlendum stórmiðli sem að vera að segja að Portugal væri að fórna enn einu stórmótunni fyrir Ego Cristiano Ronaldo
0: Já,
1: því að setja hann í stórhlutverk
2: Já, en eru þið með einhvern annan sem að
1: Já, ego spurning, kannski er þetta koma staðið þegar risastórt ego Portugalans þvælist fyrir
2: Já,
1: ég veit það ekki
2: Hvort þeir eru að spila honum bara, þú veist mér erist hann aldrei skína sem fremst í maður
1: Nei, en hann eflur standa að spila það sem hann vill spila
2: Já, ég sem bara ráði svo öllu
1: hann bara tekur enginn að þessa ákvörðin nema hann held ég
0: Er samt eitthvað svo fallegt við, ok, hann virkar svona svo frekukrakki, en það samt eitthvað svo fallegt við Ronaldo
1: Já, það ekki bara útlitið?
0: Nei, þetta þetta öskubusku æfintýri, það þetta hvað hann góður við þá sem minna mega sín og það líka það að hann svona, þetta eins og stórt batn sem alla tilfýringarnar koma fram og hann er svo óbóðslega investaður svo í sletti það eitthvað pínu fallegt við það þegar einhver svona óbóðslega djúft í því sem
2: hann er að gera af þess að líf og sál
0: já, af líf og sál, en ég alveg sammála því það eru ekki gaman að vera uppi sem fótboltamaður, portugalsku fótboltamaður og sama tíma á hann og þurfa að vera í liði með honum
1: og svo er eftir hann líka að vera uppi á sama tíma á Messi
2: Já, hann var smá klúður
1: að fer í hann
2: þá pyrr hann gífulega því að Messi er náttúrulega miklu markaðari á HM
1: Messi er betin, það er bara stu, hann er geitin
0: Já, ég veit
1: það lítur að vera
0: ég ætla ekki að hafa skoðun og því sko,
1: ég ætla að gera það, ég ætla að segja bara núna
0: Já, þú mátt gera það
2: svona, við erum hafa hæfileika tífurlega, en sterkara sikkur sviðinu kannski.
1: Já, svo er það þannig
0: En það er að koma að lokum hjá okkur í dag, strákar við verðum þetta á morgun og þá eru frétti vikunar, við ætlum að renna frétti vikunar á föstu degi eigum við ekki líka bara verið aldrei létt ljú og kátt
1: Jú, ég hugsa það
0: Ég held að sé svolítið svona bara takmark okkar núna þessi dagrin, það eru einhverju komnir í sumafrí að það eru á leið í sumafrí og svona þannig að við ætlum að svona kannski forðast leiðindi
1: Hefnst á morgun, bless

0: Menning og kósi í á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Sæludagar, sæludagar helginam, hörgársveit.is. Lífi lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land, í kringum Jónsmessuna, verið velkomin út í skó, lífi lundi. Sumartilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Ertu fyrir sunnan, grasakarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kútir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Hugge, kaffi og bakari, þar sem gæði og huggelegheit mætast.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin og laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Fjarðabyggð göngu paradís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þeir málið á visitfjarðabyggð.is.
5: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Nýr smart hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
9: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
10: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
11: Útsala í fullum gangi. Geri góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
14: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
18: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
19: Það nýr dagur. Og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Fréttir að fyrirhuguðu samkomulagi Írans og Bandaríkjana og undirritun viljayfirlýsingar í gær hafa orðið til þess að verð á olíu hefur farið lækkandi. Þau tíðindi ættu að greiða fyrir umferðum Hormúsund svo hægt sé að flytja olíu og aðrar vörur þar í gegn. Verð á hráolíu lækkaði rúm 3% í morgun og hefur lækkað meira en 15% á einni viku. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, undirritaði samkomulagið á kvöldverðarfundi í Versölum í gærkvöld. Stjórnvöldi Íran hafa staðfest að forseti landsins, Masoud Pezeshkian, hafi einnig skrifað undir samkomulagið. Pete Hegseth, stríðsmálaráðherra Bandaríkjana, tilkynnti í dag að ráðuneyti hans ætli að ráðast í endurskoðun á veru Bandaríkjahers í Evrópu. Hann sagði að sú endurskoðun myndi taka hálft árað hámarki og yrði hugsanlega lokið fyrr. Hegseth sagði að endurskoðunin hefði það markmiði að Evrópuríki tækju sér forustuhlutverk í vörnum Evrópu. Hann sagði að einnig þyrfti að tryggja aðgang og afnot Bandaríkjahers af herstöðum í álfunni. Hann gagnrýndi sum bandalagsríki fyrir að takmarka afnot af herstöðum í stríði Bandaríkjanna við Íran. Hann sagði að of mörg aðaldaríki hefðu fallið á því prófi. Hann hrósaði sumum aðaldaríkjum fyrir fundin fyrir að hafa þegar aukið útgjöld sín til varnarmála í kjölfar leiðtogafundar NATO í Hagi fyrra. Hann sagði að önnur þyrftu að gera meira.
0: Many countries following through, some that still need to do more, and we will be candid about that both in private and in public. I think that's important, friends being honest with friends, making sure that they can step up.
20: Sagði Pete Hegseth. Vegagerðin fækkar ferðum á þremur leiðum landsbyggðastrætisvagna og leggur tvær niður. 25 leiðir eru í leiðakerfinu sem liggur allt land. Leiðnar 5 taka breytingum í haustað undanskilinni einni, það leið 61 vestfyrði sem verður ekki ekin í sumar. Breytingarnar eru gerðar til að halda kostnaði við rekstur landsbyggðavagna innan áætlana á fjárlögum. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag. 12 mál eru á dagskrá fundarins þar af 6 atkvæðagreiðslur. Það hillir undir þinglok en stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Pólska lögreglan hefur handtekið mann sem grunaður að eiga aðild að morði á rússneskum skopmyndateiknara. Frá þessu greinir Donald Tusk forsætisráðherra Póllands. Hinn grunaði með georgískt vegabréf. Robert Kusokaf sem gekk undir listamannsnafninu Simon Skripoki var skotinn til bana á mánudag. Hann gagnrýndi Vladimir Putin harðlega í verkum sínum. Áður höfðu 2 menn frá Belarús verið handteknir í tengslum við rannsóknmálsins en þeim hefur báðum verið sleppt. Fréttalestri lokið.
21: Morgunverkin
22: á Rás 2.
23: Komið sæl öll sömul, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og við verðum saman að sinna mikilvægastu verkum dagsinn sem eru þetta morgunverkin og ég ætlum að gera þetta til 12.20 eins og flesta aðra virka mótna hér á Rás 2. Það eru væntanlega gestir í þáttnýttum mín í dag og annar þeirra, hann syngur og spilar þetta lag hér. Hann kenntu við hljóðstuna Bangang, oftast kallaði bara barði Bangang. Hér hann með útgáfu af Supremes-læginu Stop in the Name of Love.

heyrt allir sem að komast upp með að taka þetta lag Stop in the Name of Love og það hefnist bara þokkalega en hann barði, hann komast upp með það á sínum tíma

Jæja, það eitt og annað sem við þá bralla hérna þennan morguninn, ekki bara að ég að fá barna í heimsótt. Hann búin að yngja upp hvað samstarfsmenn varðar og held hann taki nýjan vin með sér yngjað í hljóður eftir. Þeir eru að gefa út lag saman og sá en nú töluverð þekktari fyrir það að vera í annari hljósveit sem ein af stærstu sveitum okkar Ísland sem þessar myndir. Spennandi eða ekki, ég ætla bara aðeins svona að lega ykkur að velta þessu fyrir ykkur og svo kemur þetta allir ljósina eftir. Svo sko frábær tónlist í fyrirrúmi hérna í dag. Eins og alltaf, maður að vanda sig hérna, maður alltaf að reyna að spila eitthvað fyrir alla, það erfitt, maður að vanda sig hérna, maður láti ekki svona. Svo hljómsveit sem maður að hóta endurkomu, það gott, það afar gott. Því að ég held að vera nú bara öllum okkur fyrir það skotið að þetta band myndi koma saman aftur, en svo fengum við fréttir í gær, bóm, 2027. Ég spenntur. Þegar nánar ég segum hún að því á eftir. Svo plata vikunar. Ég ætla að spila laga henni í dag. Ég gleymi þess oft, ég viðkynni það. En fyrir eitthvað sem að alveg að tjúlast berjandi á stýrið á mælaborðið eða skrifborðið eða lyklaborðið eða hausinn á sjálfum ykkur, hver veit að ég gleymi alltaf að spila lög af plötu vikunar. Ekki örvænta, það þáttur hérna mánudögum alltaf. Og þið getur bara að hlusta á hann hvar og hvenær sem spilara og annað slíkt sko, þannig að bara því rekt skammast út í mig, það bara með fullt fangið þannig sko. En ég ætla að spila næst fyrir ykkur lag með miklu undrabarni og þetta fílgútari. Þetta náungi sem að var sannkallað undrabarn og hann var sko aðeins 16 ára gamall þegar hann fór að spila á gítar með risastóri sálarsveit. Hann kendi sér sjálfur á hljóðfæri, á gítarinn, byrjaði þar og svo náttúrulega var hann bara farin að útsetja á spila á allan fjandan og hefur heldur betur gefið okkur gullmóla sko. Eitt þeirra heitir Move On Up. Þetta auðvitað Curtis Mayfield. Það ekki hægt að vera í fílu í vondurskapi eða þetta ekki hægt, sko, maður verið bara að leggja þetta í liðar og svo að lægið búið og það heldur maður á.

0: Move on up með Curtis Mayfield. Þetta er stutt átgöðanlæn. Það til önnur útgáfa sem er í kringum 8 mínútur og hún alveg sturlu, sko. En ég ætla ekki að æra ykkur sem ekki hafi gaman þessu lagi ykkur tvö þann úti það geti ekki verið, sko, ekki hægt, sko. En þetta lag var já, óvænt tölvöld stærra í Bretlandi þegar þetta kom út, heldur hann í Bandaríkjunum til dæmis en ég held að ástæðan fyrir því sé einföld því að sko, Bretin hefur alltaf haft gaman af sálar tónlistinni heldur betur, sko.
1: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
9: Ekki hvaða harfiskur sem Fiskverkun.is
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
11: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
12: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sóga við í þrjú.
13: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengjan.
14: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
16: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju.
17: Mér langar til að drepa fyrir.
16: Við verðum heima með því Bæjarbíó 25. og 26. júni. Og þú líka.
18: Mér að fyrst bóttir!

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

rock sögunar gerði náttúrulega Garin Ragan með Fleetwood Mac og þetta riff, þetta gítarriff þekkjum við, þetta er nú heldur betur notað í ja, til dæmis Bootylicious með Destiny's Child en lagi heitir Edge of 17 og sagan segir að hún Stephen X að vera að spjalla við konu Tom Petty sem heitir Jane, svona tengist þetta alls sko og hún var eitthvað að Stífi var að spyrna út í að hvenær þau hafi hist Tom Petty og Jane og hún sagði Age of 17 en Stífi Nix heyrði Edge of 17 og fannst þess að gegja að hún á hvað skýra þetta lag Edge of 17 hefði verið minna krassandi titill ef það héti bara einhverlega Age of 17 en Edge of 17 var það. Stephen X hefur eftir áhrif á gríðalega marga í tónlistar sögunni frá því að hún skust fram á sjónarsviðið með óaðfinnileg rödd og já, til dæmis þá var einn náungi sem að ég veit meina að sé eitt besti lagahöfundur 10. áratugarins, hann var gríðalegur aðdáandi Stephen X og Fleetwood Mac í kringum Rumors tímabilið og maður heyrði það líka stundum á lagasmiðum Kappans og hann og Stephen X voru líka gríðalega miklir félagar hittust oft og hengum ekki saman og já, sumir heldur heimlega að þau voru bara par en svo var ekki, þetta voru bara gríðalega miklir vinnir og Stephen X hefur líka talað mjög fallega og vel já, lagahöfundinn, söngvaran, gítarleikaran, aðalmanninn í hljómsveitinni Lemonheads, Evan Dando Hér lag með Lemonheads af frábæra plötu sem heitir Carpet and Cloth Þetta lag heitir If I Could Talk, I'd Tell Ya

Valdimar og lagið Karlsvagnin, þetta verður eflaust tekið á risastórum tónleikum Valdimars Guðmundssonar í Eldborgarsal Hörpu 12. september næstkomandi og ég held að sé ennþá til eitthvað að miðum en það seldist askoti snögglega upp þegar hann gerði þetta síðast. Eitthvað í þessu lagið Karlsvagnum sem minnir mig á þennan gítar í þessu lagið með Coldplay sem heitir Adventure of a Lifetime.

MT Jones. Ekki Tomer Jones, heldur MT. MTM. Ég marg búin að reyna að segja ykkur það, sko. Þið verða að hlusta líka, sko. I don't understand, þetta lagið. Þetta lag heitir Lög og regla. Þetta allt önnur skepna hérna, sko. Þetta Bubbi Mortens. Lag sem meira segja lögreglukorinn. Tók á sinn tíma. Gerða bara þokkalega.

Kaktus Einarsson og lag sem heitir Glycering. Þetta nýtt frá Kaktusi en árið 1996 þá kom út lag sem var smáskífa. Þetta var fjórða smáskífana við minnir af plötu sem kom út Já, hvenær kom hún út? Hún kom út árun áður, held ég. Já, ég held það. Og lagið heitir líka Glycering og þetta með hljómsveit sem að heyrðist í askoti víða á seinni hluta tíunda áratugarins. Og þetta var band sem að reyndi svona einhvern veginn að hoppa á þennan grönsvagn og þetta er band sem brest og náði hilli Ameríku búa, jafnframt og Evrópu búa. Og það sem að þvældist fyrir þessa hljónsveit að það tók fæstir söngvarnum og aðal lagavöndunum gaf hann Rostel já, tók hann ekkert trúverðan, hann var alltof hreinn og sætur það hjálpar ekki til í grönsinu og það að vera grút drullugur helst hér þeirra Glycerin þið kannist þið þetta eða ekki ég held að það lítur að vera að plötunum 16 Stone

0: Bush og lagið Glycerin. En næst að vera lag sem að eitt er að laga, eitt er að fjölmörgu laga sem að fjallar blessuðu sólin okkar.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
3: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
4: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
5: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
4: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í símann. Veiðikortið.is
5: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sofum við í þrjú.
10: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
11: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. 6.

Bítlarnir, lagið Here Comes the Sun og þetta eins og ég sagði, þetta eitt af lögunum blessuð sólun okkar en Barði, kendur við Bangang, leðningað í hljóðver með splunku nýtt lag og nýjan vin, eins og ég sagði ykkur hérna áðan, hann aðeins farin að yngja upp kallinn, hvaða samstarfsfólk var þar eða hvað, nei, veistu við, hann bara búin að vinna með hinum með þessum mikilvægum tíðanum taka upp og semja og bara nefni það, veitum að ræða þetta rækilega þarna við hann eftir og nýjan félagans sem að þið þekki vel, svo aðeins að halda spenning á að geta, hver þær kemur ljósa eftir en hér nú mikill bítlamaður Stefán Hilmarsson með nýtt lag sem að samti sjálfur og syngur auðvitað, þetta er þrátt fyrir allt

0: Menning og kósi í á Seyðisfirði kýttu í Múlaþing. Sæludagar, sæludagar helgina, hörgársveit.is. Lífi lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land, í kringum Jónsmessuna, verið velkomin út í skó, lífi lundi. Sumartilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Ertu fyrir sunnan, grasakarðu Reykjavíkur í Laugardal, byðasafn Árnesinga, húsið Eirabakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kútir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Sigríður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins, er vongóð að þinglok náist á morgun. Hún segir þétta dagskrá í þinginu í dag og atkvæðagreiðslur á morgun. Þingmenn verði þó að vera viðbúnir því að dagskrá riðlist.
2: Ég fannst ekki nema að það eru miklu umræður þau mál til dæmi sem eru til umræðu við aðra umræðu núna í dag. Að þá gæti fyrst að fresta þessu eitthvað en ég hefur svona virst þetta eftir að nást á morgun. Síðastalega lögadag þá.
1: Hún segir síðustu daga þingsins alltaf vera í lausu lofti.
2: Og þingmenn verða svona vera viðbúnir því að þetta drægist eitthvað. Dagskráin geti riðlast eitthvað. Óvænt, og það allir þingmenn tilbúinir og viðbúinir því.
1: Sagði Sigríður á Andersen. Fulltrúar Bandaríkjanna og Írans hittast á morgun í Sviss til að hefja viðræður um framkvæmt vilja yfirlýsingar sem ríkin undirrituðu í gær. Svissneska utanríkisráðuneytið greinir frá þessu. Samkvæmt vilja yfirlýsingunni skuldbinda ríkin sig til að ná loka samningi um frið í Miðausturlöndum innan 60 daga. Kommúnistaflokkurinn á Kúpu samþykkti í gær aðgerðapakka í 20 liðum sem miðar að því að auka enga fjárfestingar á eyjunni. Þetta er eitt stærsti aðgerðapakki sem stjórnvöld hafa lagt til á síðustu árum.
3: Stjórnvöld vonast til að Kúpverjar búsettir erlendis fjárfesti á eyjunni. Þá ætla stjórnvöld að skera niður með því að fækka ráðuneytum og opinberum starfsmönnum. Aðgerðunum er ætlað að styrkja hagkerfið sem hefur verið í lama sessi síðan Bandaríkjastjórn setti viðskipta þvinganir á Kúpu í janúar. Mikill skortur hefur verið á ýmsum nauðsynjum á eyjunni undanfarna mánuði með alvarlegum afleiðingum fyrir íbúana. Eldsneyti hefur verið af skornum skammti, sömuleiðis matur, drykkjarvatn og jafnvel lyf. Mikið rammasleysi hefur verið á eyjunni stundum alltaf 30 tíma í senn. Fyrrum forseti Kúpu, Raúl Castro, hefur lýst stuðningi við aðgerðir stjórnvalda. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur ekki enn tjáð skoðunni sínar á aðgerðapakka kommunistaflokksins. Hann hefur þó kvatt stjórnvöld til að stokka upp efnahagskerfið í landinu.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fjárfestar keyptu hlutabréf fyrir 20,6 milljarða króna í Alvotech, hlutafjárútboði fyrirtækisins í Bandaríkjunum lauk í gær. Fjárfestar keyptu rúmlega 26 milljónir hluta á genginu 3,75 bandaríkjadalir. Samhliða því voru gerðir áskriftasamningar við evróska fjárfesta sem keyptu tæplega 18 milljón hluti á sama gengi. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 12.20, fréttalestri er lokið. Klukkan 11, fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Ættum að vera hann að læra þetta að þetta stofum, sko. Hvernig fréttum er eru? En þetta er vissulega mannlegt fólk líka. Það er nú bara gott að fá staðfestingu á því. Við lokum að segja ykkur fréttir af íslenskri plötu útgáfu því að út er komin áður óútgefin vínill í mjög takmörkuð upplagi eða í aðeins 200 eintökum og þetta er tónleikaplata þetta er upptök af tónleikum Prince Polo á Bræðslunni árið 2015 og það er þetta nálgast þetta á ekkert allt og mörgum stöðum ég til dæmis að þetta nálgast þetta bara í Havari vestuninni Havari og svo verður restin seld á Bræðslunni og hérna fara bara á Facebook-síðu Havari og skoða þetta þar og þá fáum við nánari útskýringar og leiðbeiningar hvernig í ósköpunum við gerir þetta Þetta er eigulegt sko Hér er prinsinn með lagið Líf Er það grínast?

Líf, ert að grínast, þetta er stóra spurningin, prins, Pólo, meistarinn sjálfur, svo eins og ég var að segja þarna, þá er þetta að nálgast tónleikablötu, upptaka frá bræðslunni fyrir austan, árið 2015 og mjög takmörkuð upplagi, endilega kíkið inn á Facebook síðu Havari og kynnið ykkur máli nánar. Gestir mættir í hús, Farði Jónsson, kennt við Bang Gang og meðanum nýr samstarfsmaður. Hver?

0: Þetta er hljómsveitin Star Sailor og lag sem heitir Good Souls. Skemmtileg staðarind. Það flaug allt hinn í kollinum en akkurat bara rétt í þessu. Fyrsta skipti sem Óli Palli, Rása Tömaður, talaði mig vel fyrir aldamótin, kannski ekki vel, svo smá fyrir aldamótin, um aldamótin. Hann vatt sér upp með mér á tónleikum með ég man ekki hverjum og hann sagði, hefur ég heyrt í hljómsveitinni Star Sailor? Þetta sönn sá og ég bara, wow, þetta þetta ekki Óli Palli Rástöð, shit.
1: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulega Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
4: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og Örninn Golf.is.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór.
1: Áfengislaus.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er Sabrina Carpenter og Madonna og þetta er svona nýjasta vinkona hennar Madonnu og samstarf og ég var að tala með þetta áðan að Barði Jóhansson og Bangang, hann var í svona að yngja upp að ykkur leiti. Má jafnvel bera þetta saman Madonna og Sabrina Carpenter og Barði Bangang og Davíð Andrason úr Kali og sælir velkomnir okkar.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður.
0: Hvað segir þú það, Barði? Er þetta eitthvað svona sambærilegt?
2: Ég skil ekki spurninguna.
0: Nei, þetta er ekki spurning, þetta er bara svona alhæfing eða svona getgátur, sko. Þú veist, það er Madonna með yngri tónlistakonu hérna, þú núna með svona yngri mann, David Lið.
2: Já, þó þú myndir halda áfram að skýra þetta út fyrir mér, þá held ég myndi ekki ná því samt.
0: Nei,
1: sko, mér hefur oft verið líkt við Sabrina Carpenter.
0: Já, reyndar, já.
1: Og svo líkindin eru já, rosalega.
2: Já. En mér líka nefnilega.
0: Þannig að... Já, ok, þannig að
1: það er engin Madonna.
2: Nei, ég skil ekki alveg...
0: Það er nýfurinn í kúnni,
2: það er
0: báðir. Já, emmitt.
1: Það eru tvær Sabrínur.
0: Já, geggjað, heppin ég. Sko... Hvað erum við að tala með þetta bara? Þú sagðir nýtt lag, samstarfsverkefni, er þetta Bangang?
2: Nei.
0: Þetta er þú og hann?
2: Þetta er ég og hann.
0: Já.
2: Hérna, við tveir.
0: Já, já.
2: Þannig, þetta er ekki... Hann og ég.
0: Já.
2: Og það er fram eftir göttunum.
0: Já, já, já. Hvað erum við að tala með þetta? Er þetta hvað, er væntalegi plata? Er þetta bara sem fólk gerir í dag, hendur út einn lagi?
1: Sko, já, það er meira á leiðinni.
0: Já.
1: Það er ekki búið að safna í heila plötu samt.
0: Nei.
1: En við byrjum að þessu.
0: Já, já.
1: Og svo kemur meira.
0: Eitthvað hlýtur þetta að heita?
1: Verkefnið?
0: Já.
1: Sko, við erum að gefa út bara saman.
0: Já.
1: Undir sikkuru nafni.
2: Við ákvæðum sér að við vorum að hugsa hvort við ættum að gera eitthvað hljómsæta nafn.
0: Já.
2: En síðan ákvaða við bara fyrst að þetta eru ég og hann,
0: já.
2: Hann og ég, Barði og Davíð, að, hérna, að skýra þetta bara það.
0: Barði Davíð?
2: Barði Davíð Andra?
0: Já, neymitt. Ég mona ekki. En...
2: Eða það verið betra Andri Barði Davíð.
0: Já, ætlilega. Akkurat. Bergmál. Tónleikarnir,
1: já.
0: Risa tónleikarnir á Þingvöllum. Barði er ekkert með þar?
1: Nei.
0: Nei,
1: ekki, það er erfitt fyrir Barða að sko að vaka á daginn.
0: Já, en hann er nú samt hérna og klukkan er bara rétt rúmlega 10. Barði, sárnar þeir ekkert þegar að þú varst að heyra öllu þessu fjadrafóki og er að plana tónleika og það er bara annakveð maður hérna.
2: Sko, ég hef ekkert spilað í bara opinberlega hvað er örugglega... 8 ári eða 10 ári eða eitthvað
0: já.
2: Sem Bangang, þannig að ég hérna
0: bara fegin
2: ég er ekkert að spila
0: þannig
2: að hérna ekki nema ég tekið eitt eða tvö svona private
0: já.
2: En hérna en ég ætlaði aftur á móti að halda fyrir loka ársins hérna Bangang tónleika sem að hérna verður svona svolítið já, verður að rifja upp allt saman
0: já, já. Einmitt.
2: En það er ekki tímabært.
0: Ekki tímabært, það er nefnilega stað á stund endilega akkurat, en þetta er eitthvað sem er í pípólum.
2: Já, en ég ætla aftur að mæta hérna, og sjá Davíð spila.
0: Já, akkurat. Það er náttúrulega næstu helgi, hitt verður auktjóðan seinna á árunu, við veitum aldrei hvernig það verður, en lag er komið með Barði Davíð, Staring at Nothing heitir þetta. Er þetta forsmökkurinn af því sem að kemur svo frá þessu verkefni?
1: Já.
2: Já, við erum búin að gera, við erum byrjaðir á fleiri lögum og hérna og já, og þetta við ákvaðum að skýra þetta já, Barði Jóhansson X Dant sem að verður er listamannsnafnið hans Davíðs.
1: Já.
2: Hann er að koma hérna fram sem Dant.
0: Dant.
2: Það er nú svolítið stort, stóra fréttir.
0: Einmitt, þú er náttúrulega eins og við fórum hérna síðast, þú varst í heimsótt, þegar við vorum að heyra hérna nýja Kaleólæðið, eða nýja útgáfuna, þá kom það nú í ljós að þú værir ítalskur. Er þetta...
1: Sko, Dant er rauninni bara Davíð Antonsson.
0: Já, ekki Dant.
1: Ekki Dant.
0: Nei. Ok, þetta er bara skamstöðun.
1: Já,
0: eða svona... Það er gott sem...
1: Já.
0: Eitthvað samtíningur. Glæslegt, strákar eigum að heyra þetta lag eitthvað Staring at Nothing og fyrir fólk sem að mun væntanlega dyrka þetta. Er þetta komið á streymisveitur? Hvað stíkt?
1: Já. Já, kom í dag.
0: Já.
1: Þetta frumflutningur.
0: Ok. Staring at Nothing heiti lagið, Barði Jónsson og Davíð Antonsson, takk hérna fyrir komuna og bara þú pekar í okkur, þú veist hvernig er allar að koma fram með bangang, hann er alltaf án síðan.
2: Já, gerðu það.
0: Og gangið vel á bergmálinu.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Ég lagið.

Staring at Nothing heitir þetta, þetta nýtt samstarf Dant sem að þeir úr hljóðstunni Kaleo, þetta svona listamannsnafnið að segna, vorum að spjalla sem að rétta hann og Barði Jónsson það Barði Jónsson eða alltaf að leita þessu á Spotify Staring at Nothing heitir þetta splungunýtt og aðgengilegt víða Hér rétt elgamalt líka mjög aðgengilegt þetta Sade hún smooth operator

Þetta er nýtt Get a Pop frá Malen og við lagum með þér Ready Now Það er alltaf fram í gæða poppi nýju og aðeins að dempa þetta niður hérna sko Hérna eru þeir nýjustu félagarnir Kristmundur Axel og Friðrik Dór Þetta eru heilar 1800 mílur

Hljómsveitin Kiss og lag sem heitir Lick It Up og þetta lag var nú spilað hérna í reiðhöllinni á síðum tíma árið 1988, 30. ágúst þegar hljómsveitin Kiss kom fram á tónleiku þar þá voru þess að tónleikaferðalagi sem að var Crazy Nights Tour og þetta var meira þess að fyrsta uppklapslagið sem að sveitin tók þetta eru samkvæmt mínum heimildum 20 lög sem að hljómsveitin spilaði og í uppklappinu það oft svona geymdar perlur fyrir uppklappið svo að fólk vilji í raun og heyra meira og það var engin smá þrenna sem að fólk fekk að heyra það var Lick It Up, Rock and Roll All Night og Detroit Rock City og svo bara takk fyrir bless búið sko. Meira af góðu gítarokki þetta hljómsveit sem heitir The Cars og þetta lag heitir Just What I Needed

0: Fate of Ophelia. Rétt eftir þá ætlum við að heyra lag með hljómsveit sem var gríðarlega vinsæl í bandrækjunum á sjöðunda áratugnum og áttunda líka reyndar. Já, já, áttunda, jú, meira kannski þar. En það má rekja, sko, það eitt lagarna sem á tala sem svona eitt af fyrstu Það að fólk svona að kalla svona bíf, það eitthvað svona drullar yfir eitthvað í lagi og svo gefur hún út lag og drullar yfir hann og svona. En þetta var samt sem áður svolítið einhliða, sko, en það má alveg færra rauk fyrir því samt sem áður.
1: Vestfisk gæði, harðfiskurinn frá Ísafirði, fiskverkun.is
2: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
5: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulesnir.is, Skútuvogi 1.
6: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Mér langar til að drepa fyrir Við verðum heima með í Bæjarbíó 2015 og 2017. júni. Og þú líka.

0: Á nokkur svafa, stærsti smellir Lynyrd Skynyrd, lag sem heitir Sweet Home Alabama og þarna skotið harkalega á Neil Young. Ekkert harkalega endilega en jú, visslega, það skotið á hann og þetta svona einhvers konar svar Lynyrd manna við lögunum Southern Man og Alabama. En þetta lag kemur út ára 1974 og að finna á stórgóðri plötu sem heitir Second Helping. Styttist í 11 fréttir, svo höldum við áfram að sinna morgunverkunum. Hér eru tveir, hér ekki til að skjóta neitt, sko, þetta bara félagar, þetta nýju félagar. MC Gauti og Kaká, þúsund fleiri ár.
1: En ég svo sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk. Sem ég dýrka

Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins krabbameinsfélagi. Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti stjörnunni í áttaliða úrslitum, mjólkurbikars kvenna í dag, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, 50 ár frá Kópaskers skjaldanum, komdu til Kópaskers þar sem jörð skelfur af fjöri. Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar listasafnið á Akureyri og samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Gervigras, Gervigras, jóhannhelgi.is. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mosmos, Mosmosdagar, hjá Hrafnildi.

0: fréttastofa RÚV klukkan 11, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Þingmenn í stjórn og stjórnarandstöðu eru bjartsýnir á að þinglok geti orðið á morgun. Starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag, en samkvæmt henni átti að fresta þingi á föstudag fyrir viku. Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, segir stærstu málin nú þegar afgreitt. Það eru fjármálaáætlun og samgönguáætlun.
1: Við erum ennþá með innviðafélagið óklárað en við höfum nú verið að ágæti samkvæmlega það hvernig ég ágreða það mál. Þannig að ég sé nú ekkit endilega að það sé eitthvað sem ætti að hafa komið í veg fyrir það, við næðum að klára á morgun. En eins og ég sagði áðan, þetta er auðvitað bara ekkit búið fyrir þetta búið.
0: Sigríður á Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, er líka bjartsýn á að það takist að ljúka þingstörum fyrir sumarið á morgun.
2: Ég fannst ekki nema að það eru mikla umræður um þau mál til dæmi sem eru til umræðu við aðra umræðu núna í dag. Að þá gæti fyrst að fresta þessu eitthvað en ég hefur svona virst að þetta ætti að nást á morgun. Sérstaklega á laugardag þá.
0: Sagði Sigríður á Andersen. Ástralska flugfélagið Qantas ætlar að hefja fyrstu beinu flugin milli Sydney í Ástralíu og London í október á næsta ári.
3: Flugleiðin hefur fengið nafnið Sólaruppbrás. Flugtíminn í beinu flugi milli borgana styttist 4 klukkustundir og verður 19 klukkustundir. Nýjar langdrægar Airbus flugvilar verða nýttar í þessi flug. Þar eru sérhannar fyrir langflug og bera auka eldsneytistanki afturenda vélarinnar sem rúmar 20.000 lítra af flugvila eldsneyti sem gerir það mögulegt að fljúa beinflug í alltaf 22 klukkustundir. Qantas hefur fest kaup á 12 slíkum flugvilum og hver þeirra er með 238 flugsæti borð. Flugfélagið hefur verið að undirbúa flugleiðina í 9 ár en miklar seinkanir hafa orðið í undirbúningsferlinu. Sala á flugmiðum hefst þó í febrúar á næsta ári, svo ferðaþyrstir heimshorna flakkarar getur því fara að leggja drög að sinni fyrstu beinu flugferð milli borgana tveggja.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Prís býður upp á lægsta verðið af íslenskum matvælaverslunum samkvæmt nýrri könnun verðlags eftirlits Alþýðusambandsins. Eftirlitið kannaði verð á 289 vörum í könnuninni. Prís var oftast með lægsta verðið. Það var 5,5% hærra í Bónus, 6% hærra í Krónunni og 11% hærra í Netto. Í tilkynningu verðlags eftirlitsins eru tilteknar nokkrar vörur þar sem mikill verðmunur var milli verslana. 84% verðmunur var til dæmis á lúxus lambalæri frá Kjarnafæði í verslunum Prís þar sem það var ódýrast og í Netto þar sem það var dýrast. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri er lokið.

Latur Teitur Magnússon í þessu lagi sem að ef ég man rétt þá var þetta fyrsta lagi sem við heyrum frá Teiti Magnússoni undir eigin nafni sem við erum búin að heyra í honum með hljónstinu og ég bara stað til dæmis að honum fengum meira þetta en eitt fengum við þó að heyra í gær eða við sem að fylgjumst með pop pressunni að hljónsveitin Faith No More búin að ákveða að koma aftur saman og ætlar að fara að spila á tónleikum árið 2027 og það voru margir sem hefðu ágjörði því að þetta myndi aldrei gerast því að þetta endaði nú frekar svona já, ekki beint brösulega en Mike Patton söngvari Faith No More, hann dró sig einhvernig bara inn í skel og vildi ekki taka þátt í þessu lengur hann var að glímaði okkur svona andlið veikindi blessaði maðurinn maður sem að hefur nú heldur betur gefa okkur alls konar gúmilega ekki enn tíðina kom hingað með hljónstinni Fantomas á sín tíma og hitaði fyrir hljónstinni Korn á tvennum tónlingum frábærir og svo var líka sungið inn á plötu Bjarkar af því að hann hefur vist alveg einstakt rattsvið Gerir hljónstinni Faith No More með eitt af þeirra stærri lögum þetta

Þetta er hljómsveitin Faith No More þetta og lag af plötunni The Real Thing sem að kemur út verið 1989 og það eru margir sem vilja klína því á þetta lag að það sé þessu lagi að kenna að við fengi stefnur eins og New Metal það svona blanda saman einhver svona rappi og rocki þungarokki jójó gott að blessað frábært lag, frábært hljómsveit sem væri nú gaman að sjá á tónleikum á næsta ári Stittist í allalega ykkur að laga plötu vikunar en við skulum róa okkur eilítið niður hérna í næsta lagi

0: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrvalútsýn.is. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skellti þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is.
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
4: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
8: Garðurinn ekki bara staður, hann stund. Byrjaði hana hjá okkur, gróðrastuði mörg, stjörnungur og vátján.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Morgunútvarpið á Rástvö.
11: Ef móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og borðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skrál. Þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Þar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim.
12: Bara heyrðu, það verður nú gaman að fá að þanga, þá ég bara í alvöru. Þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ertu að þekki einhvern sem að þetta líka gaman?
13: Heildar framlög til á mann, sem til fræðslumála, hafa aukist í raunni til allra skólastíða nema framhaldsskólastíðsins.
14: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara 100 fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
15: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Olivia Dean, Nice to Each Other. Við skulum halda okkur aðeins við breskar söngkonur árni fyrir lag af plötu vikunar. Svo næsta heitir Dua Lipa. Hér lag sem heitir Be the One. Svo er það Hips and Hops.

0: Bata vikunar á Rástfö.
1: Komið þið sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem Hip Hip sum Haps. Þú ert að hlusta á plötu vikunar Algrím Hjartans á Rástfö. Meira en mig annað lag plötunar Algrím Hjartans. Við tókum upp þetta lag live, þessast með bara heilt band í sundlauginni. Sumari 2025 og það eiginlega Pálmi Gunnarsson sem að ítti mér út í þetta hann hérna sendi mér SMS eftir að við ákvaðum að halda tónleika saman og hvert að við ættum ekki að gera taka upp lag ég nefndi ekki neitt en ég hugsa að Pálmi Gunnarsson óskæfti að fá taka upp lag með mér best að verða að hans beðni þannig að við fórum í stúdíóði ég, Pálmi, Tommi, Tumi Bjöggi Space Station Kitty, Bergur og Pálmi og Jói á tökunum og það bara varði eitthvað svona magic ég gæti ekkert stýrt aðstæðum jafn vel og í stúdíónu eitthvað svona einrás í einu, þannig að mér þetta alveg frekar erfitt mér er alveg óheila væntum þetta lag og þetta bara, já, bara einfaldur texti þið getur giska á hvað næsta orði sko og mér þetta alveg bara vera beauty þannig að njótið þið

Algrím í hjartans heitir plata vikunar á Rástu og þetta lag Meira en mig á henni og þetta gefið út undir nafni Hipsum Haps og þetta líka aðgengilegt á Spotify og hvað nú svona fretnandi því? Jú, einfallega að það var búið að taka út alla tónlist Hipsum Haps á Spotify og streymisveitum en þessi plata hér með aðgengileg þar. Þetta XTC, Senses Working Overtime.

Adele sem að hugsanlega hugsar fallega til 18. júní árið 2016 eða fyrir 10 ára síðan því að þá fekk hún verðlaun blessunin og hún fekk verðlaun fyrir að vera lagahöfundur ársins á Ivor Novello verðlauna afendingu á hátíðinni. Frábært. Hér Somber, þetta lag heitir Potential.

þetta er Another Level, kemur út ára 1996 var risa stór smellur á þeim tíma, heldur betur ég veit ekki með ykkur en ég mikið búin að vera á sölunum hjá mér undanfarnar vikur og leika við minn svona já, nýja vina á heimilinu sem pizza opn og ekkur leita vegna þá ringlar þetta lag sem ég ætla að spila næst í haustum á mér þegar ég sting bökunum inn í opnin

0: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
1: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
3: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is
5: Gerðu gott en betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er.
10: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
12: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
14: Mér að tegst bóttir!

Þetta eru Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Þetta er miklu eldra, eitthvað sem að Green Day drengir hafa eða slustað mikið á í gennum tíðina, hljóðsett sem heitir The Clash. Og þetta lag hérna, þetta er að finna á fyrstu plötu The Clash og ekki lag eftir sveitina sjálfa, þetta gamalt reggilag sem að Junior Mervin flutti fyrst. Áren að Clash tóku þetta.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Vilja yfirlýsing Bandaríkjanna og Írans kveður á eftirlit með förgun auðgaðs úrans, tímamörk á hafnbann og umferð Hormúsund og fullgildingu endalegs samkomulags. Viðbrögðin eru blendin. Olíumarkaðir hafa tekið fréttum af friðarsamkomulaginu vel. Olíuverð lækkað 3% í morgun. Brynjólfur Stefánsson, forstöðumaður hjá Íslandssjóðum á vona og lækkun á dælu hér heima.
1: Og við sjáum það kannski ekki alveg ja, mikil áhrif hérna heima bara út af því að það er alls konar gjöld og hérna slíkt sem að koma inn í bensinverðið hér og auðvitað náttúrulega hérna er við alltaf að vesla sko olíuvörur en ekki hráolíu.
0: Landsréttur kveður upp dóm í hryðjuverkamálunum svokallaða í annað sinn klukkan 3 í dag. Úkraínumenn gerðu í nótt umfangsmiklar árásir á olíuhreinsunarstöði útjaðar í Moskvu. Þær röskuðu meðal annars starfsemi á flugvelli borgarinnar. Þetta eru mestu drónaárásir úkraínumanna á borgina í minnst 2 ár. Niðurskurðu til framhaldsskólastigsins 4 milljarðar á ári í nýri fjármálaáætlun. Karl Frímannsson, skólameistari Menntaskólans á Akureyri, segir stöðuna graf alvarlega. Skólin geti ekki boðið upp á sviðslistabraut og mála og menningarbraut í haust.
2: Á mjög erfitt með að trúa því að þetta sé vilji stjórnvalda að draga úr mætti og menntun á heilu skólastíð með þessum hætti.
0: Bandarísk stjórnvöld ætlað endur skoða veru bandaríkjahers í Evrópu, þannig að ríki álfunar taki forystu í vörnum þar. Varnarmálaráðherra bandaríkjana tilkynnti þetta á fundi NATO-ríkjana í Brussel. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir samstarf Íslands og Kanada í varnarmálum verði uppfært og endurskoðað. Landsframleiðsla á hvern Íslending hefur staðið í stað undanfærin 7 ár samkvæmt greiningu samtaka iðnaðarins. Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur samtakana, segir þetta sérstakt áhyggjefni sem skýrist af mörgum þáttum.
3: Og þeir varða allir samkeppnishæfnina. Það er hvernig við stöndum í samkeppni við önnur ríki.
0: Alþingi samþykkti í morgun að hækka stofnframlög ríkisins til byggingar eða kaupa á almennum íbúðamarkaði. Framlagið getur orðið alltaf 23% af stofnverði íbúðar en var áður 18%. Dregið var í umspil fyrir heimsmeistaramót kvenna í fótbolta í morgun, Ísland bendir Króatíu í fyrri umferðinni og annarkvort Portugal eða Norður Írlandi þegar í seinni komist liðið þangað. Veður, norðaustan 8-15 en 13-18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu, en annars skýja með köflum og þurft að kalla. Hiti 6-15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Nýjasta lagi frá Ásgeiri Trausta, Skýjaborg heitir það. Ég sagði frá því daginn að Ásgeir Trausti var nýbúin að opna svona verslun á netinu, Merge, og þar að kaupa sokka. Ásgeir Trausta sokka. Það ekki að kaupa Seastone sokka, en það að hlusta á nýja lagið sem heitir Á tónaflóði.

0: Sýst hún á tóna flóði.
1: Þetta er alltaf svo ókjæðslega svo allt að maður verður alltaf hálf orðlaus þetta byrjar sem fínt en það maður ekki að blaðra mikið yfir þetta ég ætla bara að segja ykkur að ég þakka ykkur kærlega fyrir samfélgjum í dag verður aftur með okkur á morgun þetta eru The Temptations Papa was a Rolling Stone

0: fjölbreytt námskeið þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Flugdagurinn verður á laugardaginn, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli. Hjá Hrafnildi, mós dagar, hjá Hrafnildi. Skóarhögs keppni, skóardagurinn mikli. Laxdal Skipholti, sumar tilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstuðum klöpp við vegmúla.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Að fara í golfer með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is Ekki bíða, bara fara.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Stæktu appið og vertu með.
6: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Harðfiskur frá Ísafirði, fiskverkun.is
10: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is
11: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. Lykillinn að lægra verði.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjunnar og Blómavals.
16: Viltu fleiri aukakrónur? Tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
17: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
18: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
19: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
20: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
21: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
22: Kveðið á eftirlit með förgun auðgæðs úrans, tímamörk á hafnbann, umferðum Hormúsund og fullgildingu endanlags samkomulags í vilja yfirlýsingu Bandaríkjana og Írans. Viðbrögðin eru blendin. Sérfræðingur segir horfur á olíumarkaði jákvæðar en þó þurfið að sjá hvert framhaldið verður. Landsréttur kveður í dag upp dóm í hryðjuverkamálinu í annað sinn. Skorið verður niður 4 milljarða króna á ári í framhaldsskólum samkvæmt nýrri fjármálaáætlun. Skólameistari Menntaskólans á Akureyri segir stöðuna graf alvarlega. Bandarísk stjórnvöld ætla endurskoða veru hersins í Evrópu þannig að ríki álfunar taki forustu í vörnum. Varnarmálaráðherra Bandaríkina tilkynnti þetta á fundi NATO-ríkja í morgun. Utanríkisráðherra Íslands segir að samstarf Íslands og Kanada í varnarmálum verði uppfært og endurskoðað. Fimm lifandi hrossagaukar og yfir 100 egg viltra fugla fundust í fórum Erlends par sem var á leið úr landi með Norrænu í síðustu viku. Landsframleiðsla og mann hefur staðið í stað á Íslandi í 7 ár. Aðalhagfræðingur samtaka iðnaðurinn segir að bæta þurfi samkeppnishæfni Íslands til að snúa þróuninni við. Dregið var í umspil fyrir heimsmeistar mót kvenna í fótbolta í morgun, Ísland mætir Króatíu í fyrir umferðinni og Portugal eða Norður Íland í þeirri seinni komist liðið áfram. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Leiðtogar Bandaríkjanna og Írans undirrituðu í gærkvöld vilja yfirlýsingu 60 daga vopnahlé sem nýtt verður til viðræðina varanlegan frið. Viðbrögðin eru blendin og forseti Bandaríkjanna víða gagnrýndur fyrir að gefa Íran of mikið eftir.
0: Donald Trump forseti Bandaríkjanna undirritaði vilja yfirlýsinguna í kvöldverði við kertaljós í höllinni í Versölum að viðstöttu meðal annars Emmanuel Macron forseta Frakklands. Esmail Paquet, talsmaður utanríkisráðherra Írans, staðfesti að ráðherran hefði einnig skrifað undir. Forsætisráðherra Pakistans, sem hefur miðlað málum í deilunni, sagði á X að Íranar myndu undir eins opna Hormúsund fyrir skipaumferð og Bandaríkjamenn þegar í stað aflétta hafbanninu á Íran. Íranar ætla þó að taka upp gjald fyrir þessi skip eftir þá 60 daga sem vilja yfirlýsingin gildir. Íranar fá áfram að auðga úran þessa 60 daga og þá verður gerð áætlunum 300 miljardar dollara uppbyggingu í Íran. Trump segir vilja yfirlýsinguna stóran sigur fyrir Bandaríkin. Hinn valkosturinn hefði verið alheims kreppa. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, fagnaði vilja yfirlýsingunni. Hún væri söguleg og sendi skýr skilaboð frá Íran að friður næðist með gagnkvæmri virðingu. Viðbrögð við vilja yfirlýsingunni hafa verið blendin og almennt neikvæð í bandarískum fjölmiðlum. New York Times segir meðal annars að Íranar hafi sannað að hægt sé að nota efnahagslegan glundróða sem vopn. Framámenn í republikanafloknum hafa einnig lýst efasemdum þennan samning og sagði Bill Cassidy, öldungadeilda þingmaður í Louisiana meðal annars, að Ronald Reagan myndi snúa sér í gröfinni. Þetta væri mesta klúðrið í utanríkismálum í áratugi. Trump gefur lítið fyrir slíka gagnrýni og sagði á Truth Social í morgun að gagnrýnendurnir væru annaðhvort afbrýðisamir, vondir eða heimskir. Markaðir hafa brugðist misjaflega við tíðindunum en þar spilar inn í að Seðlabanki Bandaríkjanna hækkaði verðbólguspá sína í gær og það hefur valdið lækkunum. Olíuverð hefur lækkað skarft eftir undirrituna. Lækkunin hefur að jafnaði verið 3% og verð á tunnuna víðast hvar komið niður fyrir 8-10 dollara.
22: Hallgrímur Indreðarsson sagði frá. Sérfræðingur í rávörumörkuðum segir bjartsýni á olíumarkaði eftir undirritun vilja yfirlýsingarinnar. Samkomulagið sé þó brothætt og erfitt að meta framtíðar horfur.
1: Olíumarkaðir tóku við sér þegar útlit varð fyrir að Bandaríkjamenn og Íranar gætu komist að samkomulagi lok stríðsátaka í Mið-Austurlöndum. Markaðir lækkuðu hratt og eru 40% lægri undir hámarki. Brynjólfur Stefánsson, forstöðumaður sérhæfðara fjárfestinga hjá Íslandssjóðum, segir að búast megi við að olíuverð á Íslandi fylgju verðþróun á heimsvísu að einhverju leiti.
2: Og við sjáum það kannski ekki alveg ja, mikil áhrif hérna heima bara út af því að það alls konar gjöld og hérna slíkt sem að koma inn í bensinverðið hér og auðvitað náttúrulega hérna erum við alltaf að vesla sko, olíuvörur en ekki hráolíu en það má alveg búast við því að hérna, olíu og bensínverð flækki líka á Íslandi í kjölfarið á þessum samningum ef að þeir sem ganga eftir.
1: Þrátt fyrir að horfir séu jákvæðar segir Brynjólfur að enn geti brugðið til beggja vona. Markaðurinn verðlaunni vonir að friður náist en vilja yfirlýsingin sé ekki varanleg lausn. Olíuverð geti leitað aftur upp ef samningurinn er rofinn.
2: Alltaf ég var sem hérna, menn á vel saman og þessi drama samkomulag verður svona grundvöllur varalegs samnings. Það máli búast í því að olíuverði svona já, haldist á svipuðum stað og er núna eitthvað áfram. Þótt að ríkið eigi nú eftir að setjast líka og mann svona eftir að sjá kannski meira hvernig framtíðar horfunar eru þegar markaðar róast aðeins.
22: Sagði Brynjólfur Stefánsson, Mist Grönnvold, tók saman. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjana, ætlar að endurskoða herstyrk Bandaríkjana í Evrópu. Hann tilkynnti þetta á ráðherrafundi Atlantshafsbandalagsins í Brussel í morgun. Og Björn Malmquist er í höfuðstöðun NATO, kom yfirlýsing Hegseths á óvart.
3: Nei, í raunin ekki með að það sem að Bandaríkjastjórn hefur verið að segja og gera undanfarna mánuði og það er alveg ljóst að ráðumönnum í Washington er ennþá nokkuð heitt í hamsi út af viðbröðum ríkja í Evrópu þegar hernaðar aðgerðir Bandaríkjana gegn Íran hófust í lok febrúar þegar ríki eins og Spánn og Ítalía neituðu Bandaríkjamönnum aðstoð eða aðstöðu fyrir aðgerðirnar. Hegseth bað orðið við upphaf fundar varnarmálaráðherra NATO ríkjanna hérna í Brussel í morgun áður en að fundunum var lokað fyrir fjölmiðlum og hann lét bandamenn sína bara að heyra það. Hann sakaði á að hafa lagt líf bandarískra hermanna í hættu, svona nokkuð gengi ekki.
4: These allies, they put America's sons and daughters, our sons and daughters at risk by denying them the predictable access, basing and overflight that never should have been in question at all. This isn't what the president or America expects from this alliance. This is not what any reasonable person would expect. And it's not going to cut it anymore.
3: Sagði Hegseth í morgun og tilkynnti svo að það ætti að fara fram endurskoðun á veru Bandaríkjahers í Evrópu.
4: And to make that a reality, I'm announcing today a six-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Up to six months, could be less.
3: Sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra fyrir Bandaríkjana. Hjá mér er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra sem að vara á fundinum hérna í Brussel í morgun. Þorgerður, hver voru viðbrögðin á fundinum þegar Hegseth lét þessi orð falla?
5: Já, það er ekki þannig að þetta sé eitthvað nýtt. Bandaríkin hafa áður verið að brýna Evrópuþjóði við að gera meira og það er akkur það sem að Evrópa hefur verið að gera. Hún er svo sannarlega að taka meira, axla meiri ábyrð og þannig að þetta voru skýr skilaboð við Íslendinga, við fylgjumst náttúrulega mjög vel með þessu, við höfum átt mjög gott samstarf við Bandaríkin á sviði varna og öryggismála og ánægilegt að það kom meðal hans fram í hamingju óskum Marco Rubio til okkar í gær, þar sem hann einmitt dró fram þetta mikilvæga samstarf okkar. En eins og ég segi, þetta er ekkit nýtt, en það sem að mér finnst eins og var gott er að eftir fundin í dag að það er mikil samstæðum það að draga fram þessa einingu meðal annars og leiðtoga fundinum í Ankara og það þýðir að Evrópa þarf að gera enn meira.
3: Þessi svona fyrirhugaði, þessi endurskoðum Bandaríkjana viðveru hersins í Evrópu gæti það snert Ísland að einhverju leiti?
5: Já, við Íslendingar höfum náttúrulega verið að bæta við bæði innviði getuna og erum að uppfylla áfalla þolsmark með NATO. Þannig að ég tek því bara fagnandi ef að samstarfið samstarfið á eftir að aukast enn frekar. Þannig að mér finnst þetta að vera brýning var hvöss en mikilvæg brýning fyrir NATO sem held því að sterkara Evrópa þýðir líka sterkara NATO.
3: Eitt af lokum, þið voruð að skrifa í dag undir uppfæstlu á varnarsamkomulagi við Kanadamenn, þar sem milli Íslands og Kanada. Hvað felst í því örstutt á lokum?
5: Já, þetta er náttúrulega, Kanada er mjög mikilvæg bandamaður okkar og við erum hér að styrkja einmitt okkar varnar og öryggishagsmunni, sameiginlega hagsmunni okkar og þetta er líka í syngi við ný samþykta varnar og öryggisstefnu Alþingis.
22: Þakkaði fyrir Björn. Úkraínumenn gerðu í nótt umfangsmiklar árásir á olíuhreinsunarstöð í útjaðri Moskvu. Það er röskuð meðal annars starfsemi á flugvelli í borginni. Þetta eru mestu dróna árásir úkraínumanna á Moskvu í minnstakosti 2 ár. Aðal tilgangurinn virðist að vera að stöðva starfsemi olíuhreinsunarstöðvar í Kapotnia hér aðeins skammt utan við Moskvu. Árásin kom borgarbúum í opna skjöldu. Hún var gerð á sama tíma og Vladimir Putin, forseti Rússlands, hélt leiðtogafund þjóða í suðaustur í borginni Kasan sem er 700 km austan við Moskvu. Niðurskurður kemur niður á námsframboði og stóð þjónustu í framhaldsskólanum, segir skólameistari Menntaskólans á Akureyri. 7% niðurskurður til framhaldsskóla er í fjármála áætlun ríkstjórnarinnar.
23: Það sem að virðist vera að gerast er að það er verið að þrengja framhaldsskólastíðinu varandi fjárveitingar og ný samþykkt fjármála áætlun segir allt sem segja þar. Já, fyrir allt skólastíði þá er þetta rétt 4 milljarðar á ári sem á að draga úr framlögum á fjármálaáætlun og ég á mjög erfitt með að trúa því að þetta sé vilji stjórnvalda að draga úr mætti og menntun á heilu skólastíði með þessum hætti.
24: Segir Karl Frímansson, skólameistari í Menntaskólanum á Akureyri.
6: Niðurskurður er framundan á framhaldsskólastíginu sem nemur 4 milljörðum króna á ári. Skólameistarinn var þungorður í garðar á þeirra í ræðu sinni við brautskráningu í gær. Emma hefur verið rekin með uppsöfnuðum 160 milljón króna halla undanfærin 5 ár. Eftir miklar hagræðingar undanfærið er hallareksturinn á bak og burt en núna komin krafa frá ráðuneytinu að skólinn greiði hallan tilbaka. Það muni aðeins koma niður á náminu við skólan.
23: Við erum að tala það að við þurfum að draga saman 40 milljónur á ári sem þýðir 3 kom eitthvað stöðugildi. En þrátt fyrir þetta þá erum við búin að fara í hagræðingar aðgerðir á síðustu árum að núna í haust munum við ekki bjóða upp á sviðslistabraut sem við hefum gert undanfarin ár og ekki mál- og menningabraut sem við hefum gert undanfarna áratugi.
6: Karl telur þó ekki að hann þurfa ráðast í uppsagnir á starfsfólki. Hins vegar sé nauðsynlegt fyrir ráðunni til að móta sér heildstæða stefnu og ef á að skera niður þetta námstig þurfi ákvörðunin að koma frá ráðunneytinum en ekki nauðbeygja skólana í að taka þessar ákvarðanir sjálfir.
22: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Erlend par sem ætlaði úr landi með norrænu í síðustu viku var gripið með 5 lifandi hrossagauka og yfir 100 egg viltra fugla í farangri sínum sem það ætlaði að smygla úr landi. Austur frétt greini frá. Þau fólki geymdi egg lunda, rjúpu, heiðlóu, spóa, æðarfugls, lóms, hrossagauks, rytu og andar í sér útbúnum hitatöskum. Náttúrufræðistofn Íslands og Náttúrustofa Austurlands greindi egginn. Fólkið var yfirheyrt samdægurs og í Þær greiddi það sekt fyrir brotið. Landsréttur kveður upp dóm í hryðjuverkamálunum svo kallaða í annað sinn klukkan 3 í dag. Og Stígur Helgason fréttamaður, já, af hverju er landsréttur að dæma aftur í málunum?
7: Það skýrist einfallega því að hæstiréttur ómerkti fyrir dóminn og með látum má eiginlega segja. Sakbortingarnir 2, Sindri Snær Birgisson og Isidór Nathansson, þeir voru sýknaðar í landsrétti eins og í hérastómi af því að hafa haft hryðjuverk í undirbúningi en hæstiréttur tætir eiginlega niðurstöðu landsréttar í sig. Í dómi hæstiréttar er löng upptalning á atriðum sem hæstiréttur telur að landsréttur hafi hreinlega bara ekkert lagt mat á eða skoðað með fullnægjandi hætti eða minnsta kosti að með ekki lesa út úr dómnum að það hafi verið gert. Til dæmis komist landsréttur ekki að skýri niðurstöðu hvort að hafi búið einhver alvara að baki allri þessari svona hatursfullu orðræðu þeirra á milli í skilabóðum og þessum upplýsingum sem þeir höfðu aflað sér varnarbúnað, lögreglubúninga, sprengiefni og fleira. Og landsréttur segir líka að ummælin hafi ekki verið sett í samhengi við undirbúningsathafnir sem lýst í ákærunni og þess háttar. Þannig að já, hæstirétti fannst þessi landsréttardómur í rauninni bara hand og ónýtur og heimtaði nýjan.
22: En mennirnir hafa fengið bæði dóm og verið gerð refsing?
7: Já, fyrir vopnalagabrot, sem sagt framleiðslu á vopnum sem þeir voru líka ákærðir fyrir. Sindri fekk 2 ára dóm og Isidór 18 mánuði og þeim hluta var aldrei áfríðað. En það er sko meðal annars öll sú vopnaframleiðsla sem hæstiréttur er mjög gagnrýninn á að landsréttur hafi raunin ekki litið til þegar það var verið að meta hvort mennirnir hafi sannarlega haft eitthvað illt í hyggju. En þetta er auðvitað bara fyrsta og eina dómsmálið sem vegna hryðjuverka í Íslandssögunni og nú þurfum við bara að sjá hvað setur klukkan 3.
22: Þakkaði fyrir Stígur Helgason. Alþingi samþykkti morgun að hækka stofn framlög ríkisins til byggingar eða kaupa á almennum íbúðamarkaði. Getur framlagið orðið alltaf 23% af stofnverði íbúðar var áður 18%. Viðbótar framlag til íbúða sem er í eigu sveitarfélaga fyrir námsmenn eða öryrkja hækkar úr 4% í 5%. Frumvarpið var hluti af húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar og ætlaði að auðvelda óhagnaðdrifnum leigufélögum að byggja fleiri íbúðir. Þingmenn stjórnarflokka greiddu atkvæði með frumvarpinu. Miðflokkurinn var á móti en þingmenn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sátu hjá. Nokkuð hart var tekist á málið við atkvæðagreiðsluna.
8: Það sem ríkisstjórnin er sífellt að reyna að gera fleiri og fleiri íbúa þessa lands að leigu liðum í staði fyrir að gera fólk að eigna fólki.
9: Og að sjá núna undir iljarnar á Sjálfstæðisflokknum en sérstaklega Framsóknarflokknum að standa ekki með óhagnaðadrifnu húsnæði sem hefur reynst þúsundum fjölskyldna ótrúlega vel.
8: Það er eins og þessi sjálfstæðast markmið hjá hæstvirtri ríkisstjórn að sem flestir sé fjárhagslega háðir hinu opinbera í stað þess að vinna að lausnum svo fólk getur bjargað sér sjálft.
10: Það eru þúsundir fjölskyldna á vergangi hér meira og minna í okkur leigumarkaði og ná ekki endur saman. Og það er til ævarandi skammar að sé til sá einn einasti þingmaður og háttvirtu alþingi Íslendinga sem tekur það ekki utan það feigins hendi allar reyna að koma til mótsveita fólk og koma það ekki yfir höfuðið á því.
22: Sagði Inga Sæland og fyrirheyrðist í Guðrúnu Hafsteinsdóttur, Degi B. Eggertssyni og Nönnu Margréti Gunnlaugsdóttur. Jón Björn Hákonarsson hefur ráðin sveitarstjóri í Eyjafjarðarsveit, hann var ráðin úr hópi 25 umsakenda. Jón Björn hefur lengi verið kjörin fulltrú í Fjarðabyggð og gengdi stöðu bæjarstjóra frá 2020 til 2023. Hann er tekur við starfinu 1. ágúst fyrir ekki við. Jón Björn hefur verið stjórnarformaður Sambands íslenskra sveitarfélaga frá því fyrra. Landsframleiðsla og hvern landsmann hefur staðið í stað síðustu 7 ár. Þetta skýrist á mörgum þáttum, segir aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins, auka þurfi samkeppnishæfni.
11: Þetta merkir það að okkur er ekki að takast að bæta lífskjör með viðlíka það að við gerum hérna áður fyrr. Og það sem er kannski sérstætt áhyggjuefni núna er að þegar við lítum í, eins og kemur fram í greiningunni, til síðustu 7 ára, að þá hefur stöðnun orðið á þessu sviði. Og það er það sem við erum svona að benda á með hvaða hætti hugsanlega er hægt að snúa þessari þróun við.
12: Segir Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins. Margir þættir skýri af hverju landsframleiðsla og hvern Íslending hefur ekki aukist síðustu ár.
11: Og þeir varða allir samkeppnishæfnina. Það er hvernig við stöndum í samkeppni við önnur ríki. Og við bendum sérstaklega á að þeir þættir sem að skýra ólíka samkeppnisstöðu og ólíka þróun í landsframleiðslumann milli landa eru þessi þættir sem að vara þá mannauð, nýsköpun, starfsumhverfi, innviði og síðan orku og umhverfismál.
12: Það sem geta síðustu ár hafa verkalýðsfélög samið styttri vinnuviku sem geta einhverju leiti skýrt minni vöxt en árin áður. Ingólfur segir að mögulega megi snúa þessari þróun við með því að bæta stöðu Íslands á ýmsum sviðum. Það sem meðal annars sagt með því að minnka verðbólgu, auka iðn- og verkmenntun og tryggja rannsóknir og þróunarstarf. Þá þurfum við að auka uppbyggingu íbúðahúsnæðis, tryggja stöðuleika í efnahagsmálum og vinna upp innviðaskuld síðustu ára. Hún, segir Ingólfur, skýrir að hluta minni vöxt í landsframleiðslu en áður.
22: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lyfjafyrirtækið Alvotech safnaði 20,6 milljörðum króna í hlutafjár útboði

0: dollarar á hlut og gerði voru áskriftar samningar fyrir tæplega 18 milljón hluti á sama gengi. Alvotech ætlar að nýta fé til að þróa nýjar hliðstæður líftæknilifja. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Króatíu í fyrri umferð umspil sem sæti á HM á næsta ári. Vinni Íslendingar mæta þær annarkvort Portugal eða Norður Írlandi í úrslita einvíinu.
1: Dregið var í umspilið í morgun en Ísland vann sér inn góða stöðu fyrir það með því að lenda í þriðja sæti í riðli sínum í A-deild. Fyrri umferðin verður 7. til 13. október. Ísland spilar fyrst í Króatíu og svo á heimavelli. Króatía í 63. sæti á heimslistanum, 46 sætum neðar en Ísland. Króatar spiluðu í C-deild og enduðu í öðru sæti riðilsins með jafnmörgstig og Kosovo en verri markatölu. Sigurvegarinn mætir svo annað hvort Norður Írlandi eða Portugal í úrslita einvíinu sem verður 27. november til 5. desember. Ef Ísland kemst í það verður seinnileikurinn aftur á heimavelli. Norður Írland í 50. sæti heimslistans, Portugal töluvert ofar í 22. sæti. Ísland hefur aldrei komist á HM kvenna, mótið á næsta ári verður í Brasilíu. Gunnlaugur Árni Sveinsson átti að hefja leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi klukkan 18.20 að íslenskum tíma í kvöld. En búið að senka rástímum vegna þoku og því ekki ljóst hvenær hann leggur á staði sín fyrsta hring. Hann fyrsti íslenski karl kylfingurinn sem kemst á mótið og einungis annar í sögunni til þess að komast inn á risamót. Haraldur Franklin Magnús komst inn á opna breska meistaramótið árið 2018. HM Karla í fótbolta heldur áfram í dag, Tékkland og Suður Afrika mætast í fyrsta leik dagsins klukkan 4 í beinni útsendingu á RÚF, klukkan 7 komið að viðureign Sviss og Bosníu, Kanada og Katar eigast við klukkan 10 kvöld og klukkan 1 í nótt hefst leikur Mexíkó og Suður Kóreu. Og áttaliða úrslit mjólkurbikars kvenna klárast í dag, Þróttur og Víkingur leika klukkan 5:30 og kortir yfir átta mætast Grindavík, Njarðvík og Stjarnan. Hægt að horfa á báða leikinn á RÚF.is og í RÚF appinu. Fram og IBVF eru komin í undanúrslit eftir gærdaginn, Fram vann FHL 7-1 og IBVF hafði betur gegn FH 3-2 í framlengdum leik.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur norð austanátt 8 til 15 metrar en 13 til 18 við suðaustu ströndina og sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Norð austan 5 til 13 á morgun, 10 til 15 norðaustan til. Rigning á norðaustulandi skúrir á suðulandi en þurrt að kalla vestan til. Það var helst í hádegisfréttum að kveðið er á eftirlit með förgun auðgas úrans, tímamörk á hafnbann, umferðum Hormúsund og fullgildingu endanleg samkomlags í vilja yfirlýsingu Bandaríkjana og Írans viðbrögð eru blendin. Landsréttur kveður í dag upp dóm í hryðjuverkamálinu í annað sinn. Skorið verður niður 4 miljardar króna á ári í framhaldsskólum samkvæmt nýrri fjármálaáætlun. Bandarísk stjórnvöld ætla að endurskoða veru hersins í Evrópu þannig að ríki álfunnar taki forystu í vörnum. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna tilkynnti þetta á fundi NATO-ríkja í morgun. Utanríkisráðherra Íslands segir að samstarf Íslands og Kanada í varnarmálum verði uppfært og endurskoðað. 5 lifandi hrossagaukar og yfir 100 egg viltra fugla fundust í fórum Erlends Pars sem var á leið úr landi með Norrænu í síðustu viku. Landsframleiðsla á mann hefur staðið í stað á Íslandi í 7 ár. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
2: Fjölbreytt námskeið, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Flugdagurinn verður á laugardaginn, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli. Hjá Hrafnildi, mós dagar, hjá Hrafnildi. Skóarhögs keppni, skóardagurinn mikli. Laxdal Skipholti, sumar tilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Verkfæralagarinn, bílaverkfæri, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstuðum klöpp við vegmúla.
3: Skálinn í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
4: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi.

0: Starfsemi. Ofar þjónusta í efsta stigi. Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
2: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafarvogi.
3: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
4: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkavör á tilboði. Hagkaup.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
9: Popland. Fyrst og fremst.
10: Fyrst og fremst í tónlist.
9: Á Rás 2.
11: Jú, Popland er hafið. Ég kallaði Danni og ég ætla að halda utan Popland hérna í dag. Á Rás 2, út vikuna fyrir okkar bestu lofísu. Frí í gær, þannig að maður kemur fersku til leiks og það því fyrir vikið stemmingsþáttur framundan. Jóhannes Bjarki, svona rýnir, plöturýnir, ætlar að koma hérna við eftir og rýna í plötu vikunar sem Algrím Hjartans með Hipsum Haps og svo bara almenn hugguleg heit. Ég gerir ráð fyrir að fólk var að húllum hægast í gær 17. júní. Maður verði nú aðeins. Ég kíkti út alla trissur og ég tala á að þriðudagina. Ég vil sjá aðeins meiri feeling, 17. júní feeling, ég vil fleiri þjóðbúninga. Mér skilst hann kosti svona hálfa miljón, en ég meina, hvað gerir maður ekki fyrir þjóðarstoltið? Ég hef áreindar ekki búning sjálfur, en það hann þess að. Þarna sá ég alls konar hljómsveitir og þarna sko sá ég hljómsveit sem heitir Amaba Dama og varð hugsi til svona þessa tímabils. Ætli það ekki verið Hjálmar sem að byrjuðu svona ákveðna svona reggi bylgu og uppsprettu hljómsveitir eins og Amaba Dama og Oi Barasta og svona. En ég held að það megi reykja þetta til Hjálma, muniði. Þannig að ég ætla að henda í, já, byrja bara þáttinn á, ég ætla að kalla þetta klassík með Hjálmum og eins og ég segi, manstu.

Það er smá Queen I want to break free en ég ætla næst að fara aðeins aftur í tíman eða sko í tímavél í rauninni tónlist virkar svolítið eins og tímavél líka lykt stundum finnum að lykt og allt í einu búm maður komin daginn fann ég lykt úr skólatösku nei sko sömu lykt og ég hefði fundið úr skólatösku sem ég átti í þriðja bekk ég hefði ekki fundið lyktina síðan Og ég lamaðist af einhvers konar nostalgíu tímavélar flakki. Þetta að næsta sem við komumst að ferðast aftur í tíman. Og tónlist virkar alveg eins og ég hugsaði þetta lag á þann og hugsaði, ég ætla að spila þetta lag því ég hef sennilega ekki heyrt þetta lag síðan það kom út. Það þessi gæ hérna Mika sem að var búin að vera að semja auðlýsingastef og svona sem að hendi svo út plötu sem bara svona sló rækilega gegn. Það hann ekki heyrst mikið í honum síðan en... Þetta lag tekur mig aftur í tíman. Það heitir Grace Kelly.

Trúbrot, To Be Grateful, eitt af minnum uppáhalds íslensku lögum, alveg henni tala. Ég sýndi einhvern tímann áströlsku vinum þetta lag, vorum að keyra Ísland og ég gerði svona, það var svolítið síðan, hann ég gerði geisladisk, ég brendi góðan disk og sem alltaf svo rosalega sjarmerandi pæling. Maður er bara með pláss fyrir ákveðin mörg lög og nú það maður að velja vel. Gaman að spila ef þau eru í úlingavinnuna hlusta eða eitthvað svona í sláttur bílnum. Þá er gaman að taka leikinn, þú fengir bara að brenna eitt disk með 10 lögum sem þú þurfti bara og þú gæti bara að hlusta á þennan disk út ævinna. Hvaða 10 lög myndi maður velja á þennan disk? 10 lög. Og þetta tekur tíma. Ég búin að vinna í mínu lista núna í 5 ár og hann breytist daglega. Það er svo það er. Herðu, fyrir mig yfir Kate Bush. Þetta er systir hans George Bush. Þetta er lagið Wuthering Heights.

0: smá gospel í þessu Horfðu til himins með ný dönsk Ég sá hérna alveg fyrir mér svona konurnar, svona konur í hvítu svona slopp í kirkju alveg með hendur uppi og sko í gospel gír GG En hérna hérna megin ætla ég að spila handi ykkur eitt af mínum uppáhaldslögum sem hefur komið út á þessu ári hinga til
1: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
3: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, Sundlaugin Hvolsvelli og Sundlaug Kirkjubæðaklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið þrjú.
6: Kristall, það sést.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
8: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Mér langar til að drepa fyrturutum. Við verðum heimavæll í Bæjarbíó 25. og 26. júní. Og þú líka.
9: Mér á Pixbotni!
10: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
11: Var stress í þér að vera valinn?
12: Á HM, já. Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhver æfingu, bara einhver random. Peter, góttu inn að spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brútt. Svo var síðasti maður og þá var það Landon Donovan. Þá var hann tekinn, bara það Landon, góttu inn að. Það var allir náttúrulega bara í sjokki af því að held allir að hann var að fara með. En samaskapið að þá þegar hann fór að þá vissum við hinir allir að við varum að fara skilur þá þetta var svona, maður var í sjokki en samt skilur fagnandi on the inside eða vissum maður að var að fara með
10: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2

Þetta er Spouses með lagi Beth. Þetta er svona, ef við kallum þetta íslenskt, hann Joel sem á bakvið þetta verkefni, hann býr á Íslandi og á íslenska konu. Ef við að láta að slæta, já, við skulum kalla þetta íslenskt. Frábært lag, ég mjög hrifin. En hann verður nefnilega á Eros í ár og það var verið að tilkynna. Það var verið að þið voru að sko, tilkynna 42 listamenn í viðbót og það skemmtilega er Eros. Þarna hafa verið Fontaines DC áður en að einhver vissi hvað það var nema þeir sem að fóru í smá rannsóknarvinnu því að það er nefnilega svolítið gaman að taka sem sagt alla sem eru að spila á Airwaves og skoða og maður finnur alltaf eitthvað sem að tengi við og svo er lottó við er þetta kannski að fara að vera næsta stóra númer þegar eist ég menna að það hafa verið þarna Suede þeir voru andur orðin mjög stóri þá En og það hafa verið Hives og það hafa verið Fappo í Slim og þú veist, þetta hefur allt verið þarna á þessu festivali og þarna við spilað fjórusunum og þetta er hátíð á bæ, þetta er hátíð á bæ og miðbærin lifna við og þetta er ekkit smá gaman. Ég mæli með erfið, sveimir þá. En eins og ég segi, rísa tilkynning og ég meina, maður veit aldrei hver springur, ég meina, hérna er Formal Speedwear frá UK frá sem sagt Bretlandi. Kannski vera þeir næsta stóra. Hver veit? The Gnomes frá Ástralíu. Hver veit? En svo náttúrulega fullt af íslensku gúmula Bjarni Daniel og Jón Frí og Rakel. Og Rakel er búin að vera að gera það gott og hún er búin að vera að flakka með Of Monsters and Men og þar nærðu nú til ágættis hóps af fólki því að margir mæta á Of Monsters and Men og spurningin allir Rakel verði næsta svona sprengja frá Íslandi það kemur ekkert óvart við skulum spila Rakel sem verður á Airwaves þetta lag miklu uppáldi á mér það heitir Our Favorite Line

Hér er Kanye West og frú American Boy heitir lagið Hér mætast Bretland og England í svona diplomatísku lagi En fyrst að þetta var American Boy þá finnst mér að þetta þurfa að vera jaft Ég meina þarf ekki alltaf að vera 50-50 alveg upp á sko 50-50 hvenna hlutall Er það ekki alltaf planið alveg svoleiðis upp á 0,1% Þannig, hann ætlum við að gera þetta núna Við ætlum að fara í Harry Styles og jafna þetta út með American Girls og nú getið ekkert sagt

Harry Styles að syngja til amerískra kvenna enda kjarta svona, nei hvað segir maður, hann svona kvenna gull og hann veit það og þess vegna syngur hann það hann leikur í bíómyndum og hann var í svona stráka hljómsveit og svo núna hann bara ég meina sko ef þú heitir Styles ef að þú veist það í nafniðinu þá ertu bara svolítið vel settur en mér langar að halda áfram hérna í Bandaríkjunum og ég fíla hvað þessi gæi heitir hann er John Sturgill Simpson Sturgill en hann spila nú bara undir nafninu Johnny Blue Skies og ég ætla því hérna, að henda í lag sem að gera það mjög gott þessa dagana, það heitir Situation

0: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Carglass repair, Carglass
1: replace. Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
3: Alvöru harðfiskur. Fiskverkum.is

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
0: Rás 2.

Þau verði ekki mikið betri. Í alvörunni við hefðum átt að vinna, hvað var þetta, 99? Ég var 8 ára, ég horfði þetta í sjónvarpinu. Og þetta sennilega besta júruvísjónlega sem Ísland tekið frá sér. Og þú veist, nú bara risa hrós á Þorvald Bjarna, svo er Sveinbjörn, Baldvinsson líka skráði fyrir laginu og Selma Björs. Því að ég var einhvern veginn að skoða þetta lag á gítar og það komi bara svona mikið óvart hvað það er vel samið. Ég er alvörunni, bara Selma Björs syngur þetta fílingurinn. Ef þú horfðu á myndbandið, ég mæli með. Þetta er svona mjög 99, þarna var, áður en að fólk var svona viðkvæmt já, bara viðkvæmt yfir höfuð kannski þannig að fólk var hann að klæða svo upp sem asíubjúbúar og svona þannig að þetta er svona gaman að horfa á þetta sem barsins tíma, smá svona tímakapsúl ef að ég kem með ömulega slettu Erum, förum við í smá kassa geta næst hér er ástarlag

0: Kaktus Einar Svonulagi hans Glycerín og ég þurfti að tjekka hvað Glycerín var. Ég verð að viðkynna það, ég var ekki betur að mér en það veit ekki hvað þetta þýðir og hérna stendur að þetta sé eitthvað svona sætt sykur áfengi með sem sagt kemísku formúlunni C3H5 og innan sviga OH loka svigi 3. Það hefur of kannski óþjált nafn fyrir lagið þannig að hann kallar þetta glycerín, hann Kaktus Einarsson. En við skulum næst fara yfir í plötu vikunar svona um hálf þrjú ætlar hann Jóhannes Bjarki að koma og hann ætlar að rýna aðeins í plötuna. En nú skulum við senda boltan bara til Fannars og hann ætlar að kynna hér eitt gott lag af þessari nýju plötu hans Algrím Hjartans.
1: Plata vikunar.
2: Komiði sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem hip hip sum haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2. Fullur í friði fjórða lag plötunar Algrím Hjartans. Þetta frasi frá honum átna vini mínum. Vorum að spila á Vestfjörðum sumari 2021. Vorum á leiðin í bæinn og hann var komin í ölið á leiðinni heim á sunnudeginum og hérna talaði þetta, þú veist, þetta ástand að fá að vera fullur í friði og það alltaf búið að vera planið að gera lag sem að heitir fullur í friði, þannig að mér langaði að gera það almennilega og ég held að sé ekki fyrir henni eftir að ég kynntist Bjartmari Guðlausinni sem þetta lag bara verður að því sem það verður. Bjartmari náttúrulega á alla fyllibittu slagara, bestu fyllibittu slagara bara Íslandssögunar og þetta er fyllibittu slagari. Viti ekki hvað var gaman að útsetja þetta og gefa þessari tilfinningu hátt til höfus. Ég meina, þetta er mjög íslenskt, held ég. Hlakka til að heyra hvað ykkur finnst.

0: ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger liti.
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við erum farið í.
4: Að þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
5: Og á meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
6: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar síntals eftir þessu lokum.

Þetta er Halo Beyoncé. Kvíkið það. En áðunum við förum hérna í tvö fréttir, þá skulum við heyra hér Susie and Coca-Cola.

Í hershöndum hernámsárin í Eyjafirði opið 11 til 17 alla daga minjasafnið á Akureyri. Kaffihlaðborð, skriðuklaustur. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðarsafn Snæfellinga, Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í sjómannagarði Hellissandi. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 pkarlsson.is Sigrid Korta Veski Haldórúsmiður.is Glerártorgi

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Íslensk og kanadísk stjórnvöld uppfærðu í dag varnarsamkomulag milli ríkjana. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra staðfesti samkomulagið fyrir hönd Íslands í Brussel.
1: Kanada mjög mikilvægur bandamaður okkar og við erum hér að styrkja einmitt okkar varnar og öryggishagsmunni, sameiginlega hagsmunni okkar og þetta er líka í syngi við ný samþykkta varnar og öryggistefnu Alþingis.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hæstiréttur dæmdi Þorstein Hermann Þorbjörnsson í dag til 14 ára fangelsisvistar fyrir að verða sambýliskonu sinni að bana og fyrir broti nánu sambandi. Þorstein réðst á konuna að fara nótt 22. apríl á heimili þeirra á Akureyri. Hann hafði ítrekað beitt sambýliskonu sína margþættu ofbeldi í 25 ár. Sú saga ofbeldisverk mannsins átti sinn þátt í því að dómstólar komast að ólíkum niðurstöðum hvort hann hefði ætlað sér að drepa konuna sína eða drepið hann af gáleysi þegar hann beitti hann ofbeldi. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að Þorsteinn hefur ekki sýnt nein merki iðrunar. Þar segir jafnframt að hann eigi sér engar málsbætur. Hérastómur Norðurlands eistra sakfældi manninn fyrir manndráp af gáleysi og dæmdi hann til 12 ára fangelsisvistar. Landsréttur sakfældi manninn fyrir manndráp af yfirlögðuráði og þyngdi refsinguna í 16 ára fangelsi. Hæstiréttur segir varhugavert að telja sannað að maðurinn hafi ætlað að drepa konu sína og mildaði dómin í 14 ár, líkt og áður segir. Jón Björn Hákonarsson hefur verið ráðinn sveitastjóri Eyjafjarðarsveitar frá þessu greinir í tilkynningu á VF Sveitafélagsins. 25 sóttu starfið en 10 drógu umsókn sína tilbaka. Jón Björn hefur unnið að sveitastjórnarmálum frá 1994, lengi vel sem kjörinn fulltrúi í Fjarðabyggð. Hann var forseti bæjarstjórnar á árunum 2010 til 2020 og bæjarstjóri frá 2020 til 2023. Þá hefur Jón Björn sinnt margvíslegum trúnaðarstörfum og er í dag formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Áralangri bið tölvuleikja unnenda eftir leiknum Grand Theft Auto 6 fyrir að ljúka. Framleiðendur tilkynntu í dag að forsala leiksins hefjist í næstu viku og að hann verði gefin út 19. nóvember. Fyrsti leikurinn í seríunni var gefin út 2001 og naut strax mikilla vinsælda. Hann kom út í nokkrum útgáfum næstu árin, en 13 ár eru liðin frá því að Grand Theft Auto 5 kom út. Það er næst mest seldi tölvuleikur allra tíma. Þróun nýja leiksins hófst 2014, hún hefur dregist á langin og útgáfu verið frestað í tvígang. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri er lokið.

Emiliano Torrini og lagið Jungle Drum, gamalt og gott með hún ein af þeim bestu, það verður bara að segjast ég sá hann einhvern tímann á tónleikum og ég var hrifin, þetta var svona, þetta var svona tónleikafestivali og ég fekk alveg svona hvað ég var að segja ég var bara hrifin þjóðastolt jafnvel, sveið mér þá, 17. júní En talandi að rekast á tónlistafólk, ég var eins og í stúdíói í Svíþjóð og ég var eitthvað að labba á kaffistofuna og það rakst ég á söngkonuna í þessari sænsku hljómsveit og ég kviknaði hnjánum, ég gjörsanlega lamaðist, ekki bara því hún falleg, heldur líka að því hún hæfilgarík og búin að vera Já, einn af mínum uppáhalds hljómsveitum, The Cardigans. Sumir segja að það sé einna smetla hljómsveit One It Wonder Amerikanar halda því fram og, þau, og Loveful með þeim er langstæsta lægðar, það verður bara að segjast en þetta er ekki einna smetla hljómsveit þau eiga haug af snildar lögum og það er á meðal þetta hérna My Favorite Game þetta er banger

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala ásamt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
4: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
6: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.

Blindsker, Das Kapital, Bubbi, góðum fíling. Það var náttúrulega einhver svona heimildamind hann sem kom út fyrir svolítið síðan sem hétt Blindsker og þetta svolítið skemmtilegt sko þegar menn gera svona lífs uppgjör ekkit sérstaklega gamlir var það ekki hann herra Hnetusmjör sem gaf út ævisöguna sína þegar hann var svona 12 ára þetta svona skemmtilegt en svo getur maður bara bætt við Blindsker var kannski fyrsti kafli og svo lifir hann í einhver tug ára og þá kemur næsti kafli Blindsker 2 Bubbi heldur áfram eða eitthvað svona þú veist, áframhaldandi bubb atriði og svona þannig að það má kannski líta á þetta þannig en það kom ný tilkynning frá Iceland Airwaves í dag 42 listamenn svona sem bættust við í þetta flotta line-up og einu af þeim hljómsveitum heitir Flesh Machine sem gáði plötu bara núna fyrir nokkru vikum síðan sem maður fekk nafnið The Fool og þetta í miklu uppáldi á mér flottir live, skemmtilegi gaurar Flesh Machine og við skulum heyra hérna lagið F is for Failing sem smá svona Iceland Airwaves já, maður er aldrei að snemma í að gíra sig í gang fyrir Iceland Airwaves

Just Can't Get Enough. Hvað ætla hann segir þetta oft í þessu lagi? Þetta er ekki getraun. Nei, jú, kannski. Hvað segir þetta í Pet Smoke oft? Just Can't Get Enough. Já. Þetta er bara eitthvað svona skemmtilegt sem ég geti gert heima. Mér langar næst að spila þetta. Ég ætla að kalla þetta Krút Duett. Þau eru svolítið krútleg. Í Marsi Bil. Kári og Una gera þannan duett. Og spila, ég ætla að kalla þetta svona við varðeldin í útilegu tónlist sem er góð og hér það nýjasta með hljómstinni Marsibil lagið Allir slagir.

0: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sérstakur partístjóri kvöldsins, engin annar.

0: með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldið. Dansiði mér.
0: Fyrst og fremst
2: með þér
0: á Rástfö.
3: Það popland sem heldur hér á fram. En við ætlum að aðeins að rýna í plötu vikunar og eftir í rauninni eitt YouTube-lag. Verður maður ekki aðeins að svona setja á borð áður en að Jóhannes Bjarki kemur hérna og tekur gaggríni á nýjustu plötu Hipsum Haps, Algrím Hjartans. En fyrst má YouTube, ætla að hita upp, segjum það bara, Songs of the Future, það nýjasta.

0: Í dag fimmtudagur sem þýðir að við ætlum að gera upp plötu vikunar hérna í Poplandi. Og plata vikunar fjórða plata Hipsum Haps og ber hún heitið Algrím Hjartans. Hann Jóhannes Bjarki, hann komin hingað til að ræða þessa plötu en áður en við gerum það, þá skulum við heyra aðeins í Fannari segja frá þessu splungu nýja verki.
1: Ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson og ég laga og textahöfundur í Hipsum Haps. Hipsum Haps frekar tilviljanakennt konsept og platan okkar Best Gleymdu Leyndamálin í grunninn byggð á lögum, textum og tilfinningum sem rata nokkur ár aftur í tímann. Ég kynnist Jökli þegar ég var flokkstjórnans í úlingavinnunni árið 2013 og fyrir árið síðan fundið hvern annan týnda á sama stað og ákvaðum að fara að taka upp tónlist saman í bílskurnum hjá Emma og Ava út á Altanesi. Þessi lög, hæfileikar eða tilfinningar sem hafa verið leyndamál í mörg ár fá nú að líta dagsins ljós. Ferlið á plötunni búið að vera langt og lærdómsríkt og við fengið frábæra aðstoð frá góðum vinum og hæfileikum þeirra. Það má segja að með útgáfu þessara plötu að þá sé spurningunni svarað með hvort þetta allt saman sé best geymt eða gleymt.

0: Plata vikunar, það Algrím Hjartans. Þetta fjórða breiðskífa Hipsum Haps eða í rauninni Fannars Inga Friðþjófssonar því þetta nú hálfpartinn sóloverkefni. En Plata vikunar og við fengum hérna rétt áðan að heyra fyrsta lagið á plötunni en til mín komin Jóhannes Bjarki og við ætlum að kíkja á þessa plötu sem kom út núna bara 17. júní.
1: Svo sannarlega, já, þetta þjóðhátíðar plata og já. Hérna kannski svona, já, við hæfa að gefa hann út á hérna 17. júní og þjóðhátíðar daginn, fyrsta lagið á þessar plötu, heitir einmitt sko þjóðsöngurinn inn í svega, það heitir meðal mannsins og svo þjóðsöngurinn svona inn í svega eftir það og hérna, og kannski einmitt bara gott að byrja að nefna það hérna, að eins og ég myndist hérna á þig við ekki hérna áðurum byrjum að taka upp að mér hefur alltaf fundist Hipsum Haps vera mjög svona öflugt verkefni Fannars og Fannar verið mjög öflugur í því að svona einhvern veginn ná að spegla svona samtíman alltaf hverju sinni mér finnst að hafa svona innkent síðustu plötur hans og heldur áfram að gera á þessari nýjustu en svona kannski bara svona já, til þess að halda áfram þá eru þessi svona svipuð þemu hérna, sem hafa komið fram á fyrir plötum þau svona eru að halda áfram á þessari nýjustu og þar má kannski svona minnast á að hérna, textar Fannars og flutningur Fannars hefur alltaf verið svona það hefur alltaf innkennst af ákveðinni kaldhæðni og svona ákveðnum lífsleiða hérna myndi ég segja og það er alveg greinilegt að hann er á svipari bylgjulengd hér

0: Og þú veist, þetta er svona realisma pop, svona, mætti segja.
1: Já, einmitt, sko, þetta er, það er ekkit verið að flækja hlutina neitt sérstaklega, myndi ég segja, þetta er allt bæði, sko, útsetningar og tónlistin og textagerðin, þetta er allt saman bara mjög venjulegt, þetta er mjög venjulegt og hverstakslegt hérna, umfyllunarefni. Meðal þess sem heyrist í textanum má heyra Fannar syngja sko, bankalán, suðursvalir, þú veist, og svona þessa miðstættar drauma sem hann hefur verið að svolítið að gaspra á síðustu blötum og kannski sérstaklega hérna stærsta læginu, lífið sem er langar í, sem kom út fyrir, já, tæpum 7 árum síðan. En hérna, en já, þetta er allt svona heldur áfram svona á þessari já, hérna, vegferð,
0: sko. Þannig að þér finnst, en finnst þér verið það einhver svona ákveðin munur á milli þessara nýjustu plötu og fyrrum?
1: Sko, það sem ég myndi segja er að þú ert komin x langt inn í þennan feril og þetta er allt saman fer að verða svolítið svona keimlíkt. Þannig að það sem ég myndi vilja segja á þessari plötu, ég hefði verið til að sjá svona aðeins öðruvísi þróun kannski hjá Hips & Haps, bæði sko, hérna, hvað var það svona umfjöldarnetni og svona meðferð textana, þetta, finnst þetta einhvern veginn vera svolítið bara svona eins og þetta hefur alltaf verið, sem er kannski ákveðin stíll líka. Kannski svona á heildina litið, þá finnst mér platan svolítið líða fyrir það hversu svona mikið hún sækir í kannski þessi þemu, þessi svona, þú veist, þessi svona, hún verður svolítið lítið afgerandi, finnst mér. Það verður tónlistin enda svolítið á því að vera svolítið kannski flöt á einhverjum tímpunktum og það eru svona kannski svona fáir ljósir punktar sem ég náði einhvern veginn að finna í þessari plötu. Það er að segja lítið sem svona vakti áhuga minn.
0: Ertu að tala textalega séð?
1: Ég er aðlega að tala tónlistina núna.
0: Ok.
1: En hérna, textalega það, mér er alltaf gaman að hlusta á Fannar syngja. En svona, mín tilfinning er svo að það hefur kannski ekki verið alveg nógu vel unnið úr þessum efnivið sem hérna Fannar og teimið hans var að móða úr. Og hérna, og ég fæði á tilfinninguna að svona, það hefði kannski verið betra að aðeins að hérna, svona tálka textana og sömuleiðis tálka svona tónlistina og útsetningarnar sömuleiðis.
0: Einmitt.
1: Nú, sko, hafandi sagt þetta, þá hérna, er þetta ekki allt saman vonlaust á þessari plötu og ég vil ekki að það sé hérna lokapunkturinn, en það er kannski sko sérstaklega á sko síðasta laginu, eins furðulegt að það kann að hljóma, þá allt í einu spertust eru mínu upp, af því þar er eitthvað hérna eitthvað svona meira spennandi, meira áhugavert, aðeins öðruvísi hérna nálgun á formið og sömulegis áferð, og það er lagið, það breytist ekki neitt og mér fannst það bara mjög ánægilegt og ég hefði verið til að sjá það miklu fyrir á plötunni og aðeins meira kannski af svoleiðis pælingum.
0: Fannst þér einhverju svona fleiri hápunktar fyrir utan sínsta lagið?
1: Já, mér fannst það sem að kannski stendur upp úr á þessar plötu með við hinnar eins og við vorum að hérna, minnast á, er að þetta er augljóslega orðið aðeins, sko, Fannar er aðeins hérna, hann er orðin aðeins persónulegri í sínum texta, þarna er hann svolítið mikið að yrkja út frá sínu persónulega lífi, sem eru auðvitað alltaf gott og það eru, þú veist, þeir hérna, textar, það sem að maður heyrir að hann er að svolítið að tala út frá sínu svona persónulega sjónarhorni, það er fannst mér virkilega gott, það eru lögin svo hérna, Batavegur ástarinnar sem mér fannst bara vera sko, mér varst það hefnast vel, þú veist, það hljóma bara svolítið svo svona góður bergureppi í sprengjuhöllinni sko á tímapunktum og sömuleiðis þegar að lagið, útsetningarnar og svona flutningur Fannars ná að samhæfast sem gerist ekki alltaf þessa plötu, en þegar að gerist þá virkar það vel og þá má ég kannski nefna lagið Átök sem hérna fjallar svona klassiska hérna að rífast yfir stjórnmálum hérna eða trúabröðum í kvöldbandabóðum sko.

0: þetta eru máls og texta sem eiginlega allir geta tengt við og það náttúrulega bara líka mjög ánægilegt sko. Mm-hmm. En kannski tónlistin svona almennt séð, þetta svolítið mikið að sækja í poptónlist en þarna kannski líka svolítið verið að vinna með svona einhver sálar element sko. Að vera að vinna með svona hérna, orgel og svolítið af, hérna, af málblæstri segi ég, það svolítið áhugavert en mér finnst svona einhvern veginn að skila sér vegna þess að skila sér eiginlega ekki vegna þess að sko orkan í bæði flutningi Fannars og orkan í þessum svona sálar innblásnu lögum það einhvern veginn er ekki alveg að svona tengjast eða samramast finnst mér sko
1: sem er það einhvers konar nýr tótt finnst þér
0: mér finnst það að vera nýr tótt já og kannski eitthvað sem Fannar þarf eða Hipp sem hafst þarf eða teimið hans hvernig sem að tala þetta teimið þarf einhvern veginn að bila sig betur inn í og svona kannski venjast einhvern veginn meira. Þannig að því miður, ég hefði verið til að sjá miklu meira frá þessar plötu, ég er mikil aðdáðandi Hipp sem Haps og Fannar sem hérna, textagerðar manns en þessi plata var svona þá voru fleiri neikvæði punktar heldur en jákvæðir að þessu sinni.
1: Mm-hmm. Já, hann flakkar á milli framleiðanda svolítið og það mér kannski gefið nýjan tón, það Kaktus.
0: Kaktus Einarsson, já, hann mitt hérna
1: framleiðir þessa
0: plötu, já.
1: Fannst þér svona, þú veist, hans tónn einhvern veginn heyrast í gegn, var það kannski þetta sálar element eða?
0: Nei, ég myndi ekki segja að ég hafi heyrt mikið af sko svona af Kaktusi í af þessari plötu. Kaktus er með svona sinn ákveðna stíl, svona hérna, já, svona einhvers konar skringi pop og í rauninni sko hefði ég raun bara kannski verið til að sjá meira af því og já, ég veit ekki, þú veist, þetta er náttúrulega alltaf bara mjög svona náið samband sem á sér stað milli tónlistamanns og framleiðandi alltaf og hérna og kannski, þú veist, kannski eiga þeir eftir að vinna aðra plötu saman sem mun hefnast tölast betur og kannski var þetta eitthvað brufukeisla að því en já, ég hefði verið til að sjá aðeins meiri vinnu úr þessum efni við sem lagum var þetta fram.
1: Mér langaði svona kannski að leifa þér að ánum við klárum að velja eitt svona lokalag til þess að spila handa hlustendum og ég þakkaði bara fyrir að koma og ég minni á að viðtalið er á Rúf vefnum og þessi plötu dómur yfir höfuð, við byrktum hann í skriflegu formi.
0: Já, ásand stjörnugjöf.
1: Ásand stjörnugjöf, já, og þú vilt kannski ekki...
0: Ég segi ekkert það fyrir en hérna, já, nei, það kemur bara fram á netinu, sko.
1: Það kemur á netinu, annega það er svona, hérna, fólk vill svona sjá hvernig þessi niðursöða kemur í ljósi stjarna, þá farið á rúfefinn og sjá gaggrina hjá Jóhannesi. En eigum við að taka loka lagið?
0: Já, endilega, hérna, tökum síðasta lagið á plötinni.
1: Mhm.
0: Að það er í lagi, það breytist ekki neitt og hérna mér fannst það, já, það var alveg einn af nokkrum hápunktum mínum á nýjastu plötu Hipp sem Haps, Algrím Hjartans.
1: Takk hella.
0: Takk sömuleiðis.

0: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
1: Betri laun á Hellu. ECIT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
8: Hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsiklúbbsins í kvöld, klukka 19, strókvartettinn Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronik Vöku, Rás 1. Langar því listnám í haust, nú tækifæri, myndlistaskólinn í Reykjavík. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert að sjá, Sjóminjasafni, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs, og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti Stjörnunni í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Þó finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Garðplöntúruvalið í Laugarási, matjörta tilbúðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Kondu norður og niður í fjöru, fjöruböðin á Hauganesi. Nýkomnar sumarvörur, stuttbuxur, stuttarmaskýrtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, herrahúsið Ármúla.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hæstiréttur dæmdi Þorstein Hermann Þorbjörsson í dag til 14 ára fangelsisvistar fyrir að verða sambýliskonu sinni að bana og fyrir brot í nánu sambandi. Þorstein réðst á konuna að fara nótt 22. apríl á heimili þeirra á Akureyri. Hann hafði ítrekað beitt hana margþættu ofbeldi í 25 ár. Í dómi hæstaréttar kemur fram að Þorsteinn hafi ekki sýnt nein merki yðrunar, þar segir jafnframt að hann eigi sér engar málsbætur. Hérastómur Norðurlands Eystra sakfelldi Þorsteinn fyrir manndráp af gáleysi og dæmdi hann til 12 ára fangelsisvistar. Landsréttur sakfelldi hann hins vegar fyrir manndráp af yfirlögðuráði og þyngdi refsinguna í 16 ára fangelsi. Hæstaréttur segir varhugavert að telja sannað að maðurinn hafi ætlað að drepa konu sína og mildaði dómin í 14 ár, líkt og áður, segir. Meira af dómsmálum, nú klukkan 3 kveðin upp dómur í landsrétti í hryðjuverkamálinu svo kallað í annarsinn. Sakborningarnir tveir voru sýknaðir af ákæru hryðjuverki fyrraskiptið, en hæstiréttur ómerti þann dóm og gerði landsrétti að taka málið aftur fyrir og búast má við dómsuppkvæningu á næstu mínútum og fréttur það verða að sjálfsögum á ruv.is. Íslensk og kanadísk stjórnvöld uppfærðu í dag varnarsamkomulag milli ríkjanna. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra staðfesti samkomulagið fyrir hönd Íslands í Brussel í dag.
10: Kanada er mjög mikilvægur bandamaður okkar og við erum hér að styrkja einmitt okkar varnar og öryggishagsmunni, sameiginlega hagsmunni okkar og þetta er líka í syngi við ný samþykta varnar og öryggistefnu alþingis.
9: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin. Hún lést í gær 86 ára að aldri. Margrét Helga var fætt árið 1940, hún útskrifaðist úr leiklistaskóla Þjóðleikhúsins árið 1967 og starfaði eftir það í Þjóðleikhúsinu til ársins 1972. Eftir það hóf hún áratugalangan og farsælan feril hjá leikfélagi Akureyrar. Engin íslenskur leikari hefur leikið fleiri hlutverk í verkum Laxness en Margrét Helga. Hún leik meðal annars Uglu í Atómstöðinni og Sigurlínu í Sölku völku. Af öðrum hlutverkum Margrétar Helgu má nefna að hún leik Bjartfreði, móður Georgs Bjartfreðasonar, í Vaktaseríunum. Prís var oftast með lægsta verðið í öllum helstu vöruflokkum í verðkönnun Alþýðusambandsins. Verðið var 5,5% hærra í Bónus, 6% hærra í Krónunni og 11% hærra í Nettó. Algengast var að hæsta verðið væri í Krambúðinni. Fréttir næst klukkan 4, fréttalist reyðlokið.
11: Popland, fyrst og fremst.
12: Fyrst og fremst í tónlist.
11: Á Rástföð.
13: Það er popland sem heldur hérna áfram og ég, Danni, held áfram að leysa hérna og halda stólunum heitum fyrir Lovísu en við höldum áfram, ég ætla að fara hérna næst í tónlist ég ætla að fara aftur til 1961 ég var ekki eins og ég fættur, hugsa sér og bara klassik Ben E. King og spilum bara Stand By Me við eigum það skilið
11: Popland,
12: þetta er pop

Þetta er klassik. Stand by me með Ben E. King. Svo hafa aðri tekið þetta, Oasis. Og meira svo John Lennon heitin. En ég ætla að fara næst hérna yfir í eina mínum upp á slumsutum. Sem að er svona, koma aftur svolítið. Byrjaði með því að þessi hljómsveit hittaði upp fyrir Pavement, bandarísku hljómsveitina sem spilaði í hörpunni núna árið og hljómsveitin heiti Mammut eins og ég segi þetta með þeim betri Blóðberg heitir lagið, á ensku myndi þetta bara vera held ég Time

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerólaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Kristall. Það sést.
4: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem er á sveimi í menningu og mannlífi. Góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

Það ég ekki, ég 30 eitthvað, en þetta 20 eitthvað með flott sami fyrir þætti sem í gangi. En ég tengi við allt í þessum texta samt að þau ná að svona kjarna einhvern blákaldan íslenskan realisma sem maður tengi við þó að maður vilja eða vilja ekki. Sumt vill maður genið svona hugsum. En hvað það? Ég rakst hérna á skemmtilegan Reddit þráð þeir vita sem vita. Það var verið að spyrja spá í sko hlutum sem eru ekki íslenskir en eru það andlega séð. Hvað hlutir víst, eru ekki íslenskir en eru það skiluru andlega? Og mér var skemmtilegt að skoða svörin. Einn nefndi Einar Áskell. Ég get tekið undir það. Það ekki íslenskt, en rosalega íslenskt einhvern veginn. Lína Langsokkur, já, bæði og hér að vera að tala kokteilsósu sem sumum myndunum bara segja að væri íslensk, en hún það því miður ekki kæra mig. Serios, eða eins og maður myndi segja réttilega Cheerios, sem að engin íslendingu gerir að sjálfsögðu, eins og Buggles. Cheerios, það í rauninni Serios og það ekkert sér íslenskt en manni finnst það íslenskt svo má að nefna hamburgarar, hrygg og svona giflar svona. En svo rak ég augun í bragðaref sem að maður fæði sér stundum á kvöldin þegar maður á svona ákveðnum lágpunti og langar að geta einhvern veginn svona, því sem ég lýsa ítla, ég bara borða heilan bragðaref, skilur bara að þú veist, bara alltaf að hata mig ennþá meira og það náttúrulega ekkert íslenskt endilega og svo mögulega það allra íslenskasta Prins Pólo sem náttúrulega pólst en eftir að Prins Pólo tónlistamaðurinn varð bara svona þjóðargersemi þá fannst mér Prins Pólo verða ennþá íslenskara og ég ætla bara segja að við ættum mér bara flytja Prins Pólo til Íslands súkulaðið og eign okkur þetta. Við eigum þetta nú þegar. En Prins Pólo á mér þessa lag sem heitir Bragðarefur. Við skulum hendi það. Þetta þá svona íslensk tvenna sem ekki íslensk.

klappa fyrir bítlunum það leiður örugglega yfir nokkra ráðna það leið svo oft yfir kvenmenn og kannski kallmenn á bítlatólingum ég veit ekki hvort að ég gæti orðið það sterkur aðdáandi og ég geti verið fremst á þú veist, segjum bítlunum og ég myndi mér að líða yfir mig ég myndi, var þetta loftleysi ég veit það ekki, eða var þetta bara því að þeir voru svo sætir og spiluðu góða tónlist í leiðinni en ég búin að hlusta svolítið á tónlist sem ekkert endla á ensku aðeins að opna sjóndildar eða vika sjóndildarhingin því að þú veist, það meira til en íslenska og enska og ég meina danska ég meina, já, ef einhver hlustar á það og ég búin að vera svolítið í Brasilíu það náttúrulega eins og Bad Bunny búin að vera svona búin að vera sína fólki svolítið svona tónlist á spænsku frá Puerto Rico spilaði aðna, í Super Bowl og þá var svona ákveðin menningar kemi í bandarækjunum rosalega reyðir það var að syngja á öðru en ensku það var alveg svona fótur og fit en að því að það, já, að því að það kannski skildu ekkit allir textan en mér finnst það nú ekki endla möst í tónlist að þurfa að skilja hvert einasta orð og ekki tala ég portugalsku en ég samt sem áður búin að hlusta svolítið á portugalska tónlist og ég ætla að fara hérna í einn útlaga frá Bahia í Brasilíu, sko, þetta á sjöunda áratugnum og hann bara ungu piltur fátaka fylkinu í Brasilíu Bahia og hann flyttið til Rio de Janeiro með systur sinni sem átti líka til að vera þekkt sönguna en hann bara gjör byltir suður amerískri tónlist hann blanda saman hefðbundin svona bossa nova og með rámaskítara og jafnvel svona smá brest rock og í svona hreyfingu sem að kallaðist tropicalismo mjög skemmtileg tónlist og þessi uppreisna gjarni hljóðheimur fór í taugarnar á herfóringastjórninni sem var hann í Brasilíu það var smá pönk í þessu það var verið að gaggrína stjórnina og það þótti ekki nógu gott þannig að það var 69 þá var hann bara handtekin án dóms og laga og svo var hann bara rekin í útlegð til London hann snerið þú aftur heim nokkrum árum síðar og var einn áhrifamesti listamaður sinnar þjóðar og kynsluðar þessi brasilíski snillingur er engin annar en Caetano Veloso hér er lagi hans Alfa Omega Alfa Omega Betismo Somatopsicopneumático

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og Elko.is Elko
6: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
7: Þú getur grillað með þig kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
8: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Stars shining bright above you.
11: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf ný bakar.
10: Dream a little dream.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
13: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
14: Hæ, þetta Heiðar í Botnleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni og þú líka
15: Mér að Pix.is
16: Rás 2 Fyrst og fremst
17: Við erum Rás 2
18: Við erum Rás 2 og við erum líka popland núna ekki dag til fjögur og Danit ég ennþá enn að leysa fyrir Lovísu sem ég gerir líka á morgun og þá verður gestagangur, ég ætla að fara aðeins nánar til það hérna eftir en fyrst skulum við heyra hérna meira af plötu vikunar það Hipsum Haps sem er með hana og ber hún nafnið Algrím Hjartans fórum yfir dáðan, ég og Jóhannes Bjarki gaggrínandi og það kemur allt saman á netið þið vilja lesa gaggríni það getur verið gaman en við fáum hérna bara Fannar til að segja frá lagi af þessari plötu sem heitir Hafið í þér hvað segiru Fannar?
19: Plata vikunar
20: komið þið sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson betur þekktu sem Hip Hip sum Haps þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2 Hafið í þér sjötta lag plötunar Algrím Hjartans ég var í óbúslega mikill ástasorg samti rosalega mikið af lögum og textum kringum það þetta bara lag sem mér þykir virkilega vænt búið að vera gaman að hérna, gera þetta lag og já, ég get fóða lítið tjá með öruvísi kringum þetta lag heldur en bara að segja takk við hérna mitt fólk

Þetta er Ditto, en ég, þegar ég var lítill þá held ég að það væri Ditto. Ég þekkti ekki alveg munin á Ditto og Ditto. En Ditto er bresk og var að syngja þetta fyrir okkur lagið sitt White Flag. En ég var að reyka augun í svolítið skemmtilega frétt það sem að hún Olivia Rodrigo, það sem sé ung tónlistakona, hún fætt 2003, það var ég ekki sem fættur, og búin að gera það gott frá ungum aldri. Og hún ung og á ung, ennþá yngri aðdáendur og hún var að kvarti við því að það væri svo mikil landlykt af krökkunum í fremstu línu, sem sagt, við sviðið. Og af hverju það, jú, þetta fólk vill ekki missa svæðið sitt. Ég meina, maður hefur verið á hróskeldu að býða eftir, þú veist, The Cure eða eitthvað svakalegu númeri og maður alveg

með vinunum alveg fremst og maður þarf að pissa, skilur. Og hvað gerir maður? Ég hafa ýmsar lausni verið á því. En ef maður fer á klósti, þá á maður til að tína hinum, en allavega. Þá stelpurnar, eða fyrst krakkarnir, sem eru fremst þarna, í bleiju. Og Frank Sinatra, hann kvartaði meira segir við þessu líka hérna áður fyrir. Fólk fóru fremst í röð og var í bleiju og pissaði bleiunum og þá komið hlandlíkt í lofti. Ekki flott, minnst þetta ekki flott. En við skulum heyra hérna í Olivia Rodrigo, hún nefnilega svolítið lungin. Þetta lag heitir Brutal.

Þetta er alveg frábært lag með Árnýju Margréti In a Dream. Ótrúlega flott lag. Og þarna nú með munnhörpuna alveg sjálf. Hún nefnilega hún spilar át allt saman, syngur og munnhörpa sig í gang bara eins og Dylan og vorum sem að spila saman í útlöndum og hjálpuðum henni að velja rafmagnsgítar. Hún nefnilega líka svolítið á rafmagnsgítarnum. En ég ætla að segja þetta gott í dag, klukkan að slíu fjögur og þá erum alltaf fréttir og svo kemur síðdegis út og arpið. Beinti verið í kvöldvakt, þar sem hann Karl Sölvi ætlar að taka vaktina fyrir mig, þar ég vanalega. Svo konsert með Óla Palla, þið eru í góðum málum, engar áhyggjur. En á morgun verið hérna aftur í Poplandinu, það senst í dagur minn hér í Poplandinu, fyrir Lovísu og þá, svo tekur hún Margaret Mack við í næstu viku. Og gestir á morgun, já, þannig kemur hann Friðrik Dór, það verður gaman að sjá hvort að Friðrik Dór verður búin að ná röddinu upp eftir svakala tónleika eða messu eins og þeir kalla það. Eftir hérna, já, það var ekki á þriðjudaginn sem að það var alveg bara hafnafjörðar veisla. Hann kemur á morgun í smá spjall og svo Space Station strákarnir þegar þeir eru að fara að gefa út lag sem ætlum að fá að heyra hér. En eins og ég segi, við erum bara hýr og glöð, förum bara hress inn í lífið og ég heyri aftur í ykkur á morgun á sama tíma og Popland er alltaf. Ég endum þetta á Mint Royal og mikið stemmingslag, þetta er Blue Song. Kemur í gír. Ég ætla að skilja ykkur eftir í góðum gír, engar áhyggjur. Við heyrumst.

0: Gönguvikan á fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní. Velkomin í Fjarðabyggð. Langar því listnám í haust, opið fyrir umsóknir, myndlistaskólinn í Reykjavík. Halt á vit ævintýranna, daglegar rútuferðir kerlingarfjöll.is. Hér til kaffi, skóardagur í mikli. P. Karlsson, stórsýning á húsbílum, laugardag, pkarlsson.is. Heimsóknir til bænda og smáframleiðanda, dagsferðir Skagafjörð, áskaffi.is. Sign skarpgripir, haldorúsmiðu.is, Glerartorgi. Garðplönt úrvalið í Laugarási, matjurtatilboðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastöðinstorð, bláskóabyggð. Hjá Hrafnildi, mós dagar, hjá Hrafnildi. Bíltúr á bíladögum, fjöruböðin á Hauganesi. Nýkomna sömarvörur, herrahúsið Ármúla.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6 til 12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið, sterk og vönduð úr Douglas-greni og eik. Útihúsgögn.is.
5: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
8: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Verjendur Sindra Snæs Birgissonar og Isidors Natanssonar, sakborninga í hryðjuverkamálinu svo kalla, vona að dómur þeirra í landsrétti í dag fáið að standa. Þeir voru sýknaðar af ákjörum fyrir brot á hryðjuverkulögum líkt og í síðast, en Sindri fekk 18 mánaða fangelsisdóm og Isidor 15 mánaða dóm fyrir vopnalagabrot líkt og í síðasta dómi landsréttar. En Hæstiréttur taldi verulega annmarka á fyrirdómi landsréttar og gerði honum því að taka málið fyrir aftur. Einar Oddur Sigurðsson, verjandi Isidors, telur að ákærðum eigi vel við una en þeir eigi eftir að fara yfir dóminn. Sveinn Andri Sveinsson, verjandi Sindra, vonar að málinu sé nú lokið.
11: Bæði finnst mér ólíklegt að ríkissaksóknari fari að sækja áfrýjunarleyfi og enn ólíklegra að Hæstiréttur fari að gefa aftur kost á því, sko, en aðrum fyrir Hæstirétti. Við vonumst til þess allavega að báðu tveir að þessu máli sé lokið hér í dag. Þetta er för sem aldrei hefur þetta að fara á stað, það er mátt að ákjæra á dæma þessar menn fyrir vopnalega brotið, en einhvern veginn bitur í þetta í sig upphafi, þessir lögreglan, og gat einhvern veginn aldrei brotið ótt á oflæti sín og all ferli gekk út af það réttlæta upphaflegar, vanhugsaðar, vanstiltar aðgerir.
10: Sagði Sveinn Andri Sveinsson. Reykjavíkur borg leggur til að gerðar verði úrbætur á umdeildri vöruskemmu við Álfabakka 2A í Breiðholti. Borgarstjóri segir úrbæturnar löngu tímabærar.
12: Vöruskemman við Álfabakka 2A, hið svo kallaða græna gímald, hefur angrað íbúa við Árskóa í Breiðholti allt frá því ljóst varð hversu stór hún yrði. Búseti hefur tvívegis kært byggingaleyfi fyrir húsið til úrskurðanefndar umhverfis og auðlindamála og óskað eftir að leyfið verði fellt úr gildi, framkvæmdir stöðvaðar og mannvirkið fjarlægt. Í janúar á síðasta ári fór borgarstjórn innri endurskoðun og ráðgjöf að gera úttekt á skipulagsferli við Álfabakka 2A. Er það mat skýrsluhöfunda að annmarkar hafi verið á stjórnsýslu og leyfisferlum í tengslum við uppbyggingu á lóðinni. Í kjölfarið voru lagðar til 12 úrbótatillögur sem borgarráð vísaði í dag til umhverfis og skipulagsviðs. Borgarráð samþykkti líka tillögur að herfja formlegar viðræður við eigendur og leigutaka til að bæta nærumhverfi á uppbyggingasvæðinu, að meta áhrif uppbyggingar á umferð, ásamt að taka heildstætt utanum skipulagsmál í suður og norður mjótt og í grennd við íþróttafélag Reykjavíkur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir löngu tímabært að bregðast við í þessu erfiða máli að því framkemur í tilkynningu. Hún segir tillögunum ætlað að tryggja að mistök sem þessi endurtaki sig ekki. Mjóttin sé þunga með því að verslunar þjónustu og íþrótta í Breiðholti og því sé mikilvægt að þarfir íbúa sé í forgrunni þegar hugað að framtíð svæðisins.
10: Mist Grönnvold sagði frá. Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir lést í gær 86 ára að aldri. Margrét Helga var fædd árið 1940, hún útskrifaðist úr leiklistaskóla Þjóðleikhússins árið 1967 og starfaði eftir það í Þjóðleikhúsinu til ársins 1972. Þá hóf hún áratuga langan og farsælan feril hjá leikfélagi Reykjavíkur. Engin íslenskur leikari hefur leikið fleiri hlutverk í verkum Halldórs Laxness en Margrét Helga. Hún lék meðal annars Uglu í Atómstöðinni og Sigurlínu í Sölkuvölku. Þá lék hún Bjarnfreði, móður Georgs Bjarnfreðasonar, í vaktaseríunum. 60 daga samningalota sem Íran og Bandaríkin hafa gefið sér til að ná saman varanlegan frið sína milli hófst í dag. Þetta sagði J.D. Vance varaforseti Bandaríkjana, en vilja yfirlýsing milli ríkjana tók gildi í gær. Olíuflutningaskip eru farin að sigla Hormúzsund eins og samkomulagið hvað áum og 12 skip hið minnsta hafa siglt þar í gegn í dag. Áralangri bið tölvuleikja unnenda eftir leiknum Grand Theft Auto 6 fyrir að ljúka, framleiðendur tilkynntu í dag að forsala leiksins hefjist í næstu viku og hann verið gefin út 19. nóvember. Fyrsti leikurinn í seríunni var gefin út 1997 og naut strax mikilla vinselda og kom út í nokkrum útgáfum næstu árin en 13 ári eru liðin frá því að Grand Theft Auto 5 kom út sem er mest seldi tölvuleikur allra tíma. En veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 18 við suðausturströndina og sunnan verður Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 10 til 15 norðvestan til. Rigning norðan og austanland skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
13: Þetta er síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
13: Á Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Komið sæl og blessuð, við heilsum hér í síðdegis útvarpinu á Rás 2 og það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Hólfríður María Ragnhildardóttir sem að standa vaktina í dag.
16: Og við ætlum að kíkja eins austur á land, en lögreglan á Austurlandi handtók í síðustu viku par sem var á leið úr landi með 5 lifandi hrossagauksunga og ríflega 100 egg villtra íslenskra fugla. Austurfrétt greindi frá málinni morgun, en í umfjölluninni kom fram að gossið hefði meðal annars verið geymt í sér útbúnum hitatöskum. Hálfdán Helgi Helgason, fuglavistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands og Náttúrufræðistofnun aðstóðu lögreglu við að greina eggin. Hann verður á línunni.
15: Já, og hinn er árlegu bíladagar fara fram á Akureyri núna helgina. Reynda byrjaði hluti af dagskránni í gær 17. júní með glæsilegri bílasýningu og sá sem veit allt það sem boðið verður upp á bíladögum er Jónas Freyr Sigurbjörnsson hjá Bílaklúbbi Akureyrar og við ætlum að hringja norður.
16: Hjálpræðisherinn varð að loka frískáp þar sem hópur fólks hefur setið matinn sem þanga var settur. Vísi greindi frá því fyrir í dag að grunur hefur leikið á að hópurinn hefur verið að selja matinn áfram. Við ræðum við Hannes Bjarnason, svæðisforingja hjálpræðishersins.
15: Og svo í gær þá sæmdi forseti Íslands 14 einstaklingar riddarakrossi hinn er íslensku fálkaorðu og fálkaorðan er aðsta heiðusmerki sem íslenska ríki veitur og er veitt fyrir framúrskarandi framlag til samfélagsins á ólíkum sviðum. Og ein þeirra sem hlaut orðuna í gær er Hrefna Sætran, matreyslumeistari fyrir frumkvöðla og uppbyggingastarf í matreyslu og veitingahúsarekstri og við heyrðum í henni áðan og hún það glamraði þarna í pottunum, hún er sem sagt að vinna við þetta fag sitt. Við ætlum samt að trufla hana hérna rétt á eftir.
16: Einar Dagur Brynjason, 16 ára veslingur, lagði af stað hringin í kringum landið á hjóli í gær og þetta gerir hann til styrta barnaspítala hringsins. Hann gerir ráð fyrir að ferðalagi muni taka 11 daga en mótvindurinn hefur aðeins verið að stríðunum. Einar verður á línunni í lok þáttar.
13: Þetta er síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
15: En við ætlum að byrja í golfinu, það er svo margt að frétta þaðan, það er meðal annars Íslandsmótið í holukeppni sem að fer fram núna næstu daga, byrjar á morgun, karlarnir leika á Suðurnesjum, á Hólmsvelli og konunnar á Urriðavelli hjá golfklúbnum Oddi. Og Brynjar Eldór Geirsson, framkvæmdastjóri golfsambands Íslands, er komin til okkar. Velkomin.
17: Takk fyrir.
15: Já, ég veit ekki lega hvar við að byrja, það er eigum kannski bara að byrja áður við tölum holukeppnina, bara hvað er að gerast í golfinu? Það er einhvern veginn, ég finn það bara hérna innan hús, frá því að vera bara svo risaðilega hérna einn í golfi í mörg ár, þá virðist bara vera algjör sprenging orðið.
17: Já, þetta er bara ótrúlegur uppgangur sem að við erum að horfa á bara ár eftir ár og ég bara, mér líður eins og þér, ég finn þetta að við sjáum þetta í öllum mótunum hjá okkur núna, sérstaklega á börnunum að við erum bara með þáttöku sem við aldrei séð áður og bara fólk bara í stóru stíl verist vera uppgötta þessa stórkostli íþrótt sko.
15: Já, erum við bara... skerfi okkur úr eða er þetta bara, er golfið að upplega á heimsvísu eða hvað?
17: Já, já, þetta er vissulega á heimsvísu aukninga en við skerum okkur alveg úr sko, við erum alveg framalega í öllum tölum sko.
15: Já, og hvað veldur?
17: Ég held að þetta sé bara fyrst og fremst frábær starf golfklúbana við erum með 65 golfklúba á landsvísu og hérna, og þeir eru bara með ótrúlega gott starf í gangi og hérna, laða sér fólk og fólk kynni síðan íþróttinni sem er náttúrulega bara ótrúlega flott og síðan hafa náttúrulega hérna, golfhermann í hjálpa okkur gríðarlega
15: já.
17: Þú veist, yfir þessa vetramánuði, sko, hérna áður fyrr hafa fólk náttúrulega bara að fljúga til Spánar eða eitthvað sem eru bóin en nú hefur líka golfhermanna sem er að hjálpa okkur mjög mikið til í þessar útbreiðslu.
15: Já, einhvern tímann sagði einhver að það væri sko tiltölulega ódýrt að spila golf á Íslandi svona miða við annars staðar. Er það rétt?
17: Já,
15: eða sko... sérst að vera í klúbbi, að það sé bara...
17: Já, það má segja það sko, að miða við svona eða berð okkur saman við Evrópu, að þá held ég að við séum bara tiltölulega hérna svona vel prísuð sko.
15: Já.
17: Og hérna aðgengi að golfi, þú veist, þetta er almenningsíþrótt á Íslandi og það er kannski það sem að hamlar útbreiðslu hjá öðrum, það sem þetta er kannski aðeins lokara víða í Evrópu, en Norðurlöndin eru mjög svona opin á, já, opin með hérna sitt starf klúbarnir og hérna þannig aðgengi er bara gott og allir velkomnir.
15: Já, Hólfríður er mjög spennt að byrja í golfi, nú er hún svona byrjandi. Hvað ætti hún að gera allir með sem hún ætlaði bara, ef maður bara er alveg og maður á ekki kylfur en eitt, hver eru byrjandaskrefin?
17: Já, það er bara að finna þann klúb sem er næst hendinni og hérna fara að skrá sig á nýlega námskeið og taka þannig fyrstu skrifin. Margir fara líka á eina viku erlendis til Spánar eða eitthvað. Það er rosa gaman að byrja þar, góða verinu og fara í golfskóla fyrir hádegi og prófa síðan vellin eftir hádegi og eitthvað svona. En klúbarnir allir hérna heima eru með svona nýlega program og byrjinda kennslu og þannig að það eru fyrstu skrifin og þú þarft ekki einu svona eiga kylfu til þess að geta tekið þátt í því sko.
18: En hvernig það, ef ég myndi bara leggja stað í þessa vegferð í dag, tækjaði mig einhverjar vikur eða mánuð að komast á nýlega náskeiði?
17: Nei, alls ekki. Það er hérna, ég held að það sé ekki löng ekki engin hérna byrjað í námskeiðin, klubbandi sinna því mjög vel og þannig að þú ættir að geta fundið mjög fljótt gott námskeið við hæfi sko.
15: Já, en sko en búnaðurinn, hún segir að þú myndi ekki þurfa að kaupa sér strax allt, er þetta rosalega svona dýrt í upphafi eða hvað ef hún ætlaði nú að kaupa
17: nei,
15: sér?
17: Nei, maður þarf náttúrulega sko við meðum hafa kannski 14 kylfur í pokanum svona þegar ef maður fer í keppni á hámarki og hérna maður þarf ekki nema kannski 5 kylfur til þess að komast bara vel að stað og maður þarf kannski ekki veist, þetta heilt sett strax.
15: Maður þarf að vera rosa dressi, er það ekki?
17: Nei, það er nú það er búið að slakna því en þú veist, það er vissilega sjarmið við íþróttina þú veist, bara dresskótið að halda hérna
15: Gallabuxonu fyrir utan
17: Já, en þú veist, það er að opnast líka víða, sko, þú veist, svíarnir eru farnir að hleypina vellina gallabuxum og hérna svo eru bara klúbar mjög strangir í þessu þú veist, félöginn er mjög strangi í hérna klæðaburðareglunum
15: Já,
18: En hvað, sko, hvað kostar ein kylfa ef við tökum, sko, ég veit ekki hvort maður má segja að dæmigerð kylfa?
15: Svona meðalverð.
17: Já, það er góð spurning, þú veist, það er svo rosalega mikið úrval og þetta er svo rosalega breytt bil, sko, þú getur keift, já, eitt stykki kylfu bara á, sem, þú veist, 10.000 krónur, bara fína kylfu og þú getur þessin að fengið hann ódýrari og svo getur þú farið upp úr öllu valdi, sko, það er bara eftir því, þú veist, hvað þú velur í, hvað þú ert að velja þér, en það sem er kannski gott við nýlega og byrjandanámskeiðin, það er líka svolítið verið að ráleika fólki hvernig kylfur eða hvernig setta og kaupa sér, svona sem fyrsta sett, af því að þá eru golfkennararnir að horfa á hæði leikmanns og stærð á höndum og þannig að þú veist, þetta er ekki, það er ekki allir bara í skóstar 43 í golfinu.
15: Nei.
17: Þú veist, við erum misjöfn í læginu og hérna og það þarf að passa kylfurnar að manni, sko.
15: Já, einmitt. Talandi um hérna keppnisgolf, við komum nú að hérna okkar manni hérna á eftir, en það er Íslandsmótið í holukeppni.
17: Já.
15: Sem að hefst á morgun.
17: Já.
15: Og hvað er það, Íslandsmótið í holukeppni?
17: Já.
15: Hvað því það?
17: Ég sko, já, það eru svona þessi tvö leikform. Holukeppnin er bara eiginlega elsta leikformi, þar sem að leikmenn bara fara einn á móti einum og svo sem að vinnur fleiri holur, hann hefur sigurinn, þannig að þú ert alltaf að keppa bara einu hól í einu og segjum bara að þú vinnir mig hérna tíu hólur röð, fyrstu tíu og þá leikur hann bara búinn, þá verður við ekki að fara lengra og hérna, þú veist, þá á ég ekki séns lengur ef við erum að, ef að leikurinn er 18 hólur og það er í raun og veru þetta hólukeppnisform og þetta er ótrúlega skemmtilegt hérna fyrirkomulag að sem sagt fara núna um helgina eru við með karlarnir eru á Suðurnesjunum konurnar eru upp í hérna Oddi.
15: Já.
17: Og það er leikinn fyrst höggleikur á morgun og 16 bestu leikmennir komast í holukeppnina þannig að fyrst er bara spiluð já bara talinu hlökin, er bara höggleikur
15: já.
17: Og 16 efstu leikmennir komast áfram í þessa úrslátt á keppni sem að þá byrja 16 þú veist, leikmann nummer 1 spila síðan á móti 16 og annarkvort þeirra vinnur leikinn og fer þá áfram í áttaliða og svo fram
15: Já, og 16, sem sett í bæði, 16 kallar og 16 konur.
17: Já.
15: Já, og er þetta landslisfólkið okkar eða?
17: Já, já, hluta til er þetta bara, þú veist, margfaldir Íslandsmeistarar þarna hérna að spila og þú veist, það er bara mjög góðir leikmenn á báðum stöðum.
15: Já.
17: Og hérna, og svo náttúrulega fór fullt af leikmennum út að fylgjast með Gulla.
15: Já.
17: Þannig að það kvarnaði staðins úr En sama, þú veist, þetta er mjög stört mót og náttúrulega Íslandsmeistaratitil í bóði.
15: Já, og þessu líkur þá á sunnudaginn.
17: Já, já, líkur á sunnudaginn.
15: Um leið og því líkur hérna stóra mótinu sem við vorum að kveikja hérna á skjánum, PGA mótið og við erum náttúrulega að sjá þarna stjörnundar og berg í fyrsta sætin eins og staðan er núna. Okkar maður það tafði staðins er það ekki og byrjar að spila hérna klukkan 8 í kvöld er
17: það
15: ekki?
17: Jú, 20 mínútur eru 8 á íslenskum tíma, það var tvekkja tíma hérna seinkun vegna þoku í morgun.
15: Já.
17: Og þetta er held ég bara kostur fyrir hann þó eitt sé náttúrulega óþægilegt að bíða skilur við að nú, þú veist, hann er örugglega bara að stressast meira og meira, sko
15: Já.
17: En það er ekki þægilegt að bíða svona lengi fram eftir degi svona í fyrsta skipti en hérna hins vegar veðrið að detta niður, vindurinn að detta niður með deginum að það,
15: þannig
17: að það geti komið á móti þú veist, hann er eiginlega að fá betra slott, sko hérna, með þessari seinkun
15: Já. Þannig að hann er sérst Gunnlaugur Árni Sveinsson, fyrsti Íslendingurinn til að keppa á þessari mótaröð.
17: Já, á þessu móti,
15: nú,
17: sko, þessu þetta er US Open, en já. Bara til að hafa það á reynu, þá voru náttúrulega stelpurnar okkar sem að ruddu brautina. Það
15: já.
17: Var hérna Valdís 2017,
15: já.
17: Spilað á hérna US Open og síðan
15: Ólafía
17: tvö röð, 2018 og 19 minni mig, þannig ég farið mér rétt.
15: Já.
17: Þannig að þær voru búin að ná þessum árangri og núna í fyrsta skipti komst hérna kallinn inn á þetta mót og þetta er eitt af þessum fjórun reisamótum og hérna ég myndi segja eitt að ég líklega erfiðustu aðstæðnum sem þú kemst í sko. Þetta er hérna einkenni þessa móts er rosalega hátt gras utan vallar eða utan brauta, svakalega hröð grín og mikill halli og svo vindurinn ofan á það. Þannig að þú veist þetta er alveg bara... Það má ekki út að bregða, enda hérna, á þessum velli, þessum Shinnecock Hills, þá hefur þetta mót verið leikið sex sinnum og í síðasta móti að hérna, þú veist, það var við minnir að það var engin verið undir pari, þú veist, þetta er bara,
15: já,
17: þetta er bara barningu hverja einustu hólu, sko.
15: Já, einmitt. Þú voru að skipta þér niður að fara og fylgjast með hólukeppninni á Íslandi og svo bara af því við erum svo heppin að þetta er seinni partinn.
17: Akkurat.
15: Og svo fótbolti þess á milli. Það er alveg klárt hvað þú gerir helgina.
17: Brynja. Já, ég verð hérna bæði á Suðurnesjum og upp í Oddi að fylgjast með Íslandsmótinu holukeppni og það er bara, þú skólu hérna heimastoppar ekkert, sko, það þurfti einhver að standa í brúnni, sko.
15: Já.
17: Þannig að, hérna, það var alveg fullt af fólki, bæði frá okkur og frá golfklúbnum í Kópavogi og Garðabæ sem að fór út og er að fylgjast með Gunnlaugi.
15: Já.
17: Og þetta er rosa spennandi, sko, ég held að blóðþrýstingurinn hjá sem er komin ansi hátt nú þegar, sko.
15: Já, bara dásanlegt. Ólfríður, er ekki komið, verður með einhverju fleiri spurningar að því þú ert alveg að fara að byrja í golfi?
18: Heyrðu, nei, ég er bara hlusta okkur, ég er bara eins og bandaríkjamaður að reyna að fylgjast með HM í fótbolta, sko. Ég er bara að gera mér enga grein fyrir, sko, hversu stóri sem móti eru sem þið er að tala um og erfiðleikastíð og eða neitt, sko, ég er bara, ég er ekki með neina spurningar.
17: Við sjáum, sko, eins og þetta mót, þá er þetta 150 leikmenn sem að komast þarna inn.
15: Já.
17: Og hérna, það að bara Íslendingu síðan þarna inni er bara ótrúlegt með að við þúsundirna sem er að reyna að komast inn á þetta mót, sko.
15: Já.
17: Og þetta er mjög stórt og svo náttúrulega maður vill ekki hugsa á langt skilur eða bara, ég vona að markmiði á Gunnlaugi sér bara fyrst að komast í gæni niðurskurinn, þess að fyrstu tvo daga af því að helmingurinn dettur út eftir tvo daga.
15: Já.
17: Og annar markmiði sér að vinna hérna þennan amateur
15: flokk,
17: coin, þú veist, flokkin.
15: Já.
17: Og þeir eru átján minni mig að spila og allt umfram það væri stórkostlegt, en hérna já, þú veist, það er bara ótrúlegt að við eigum keppanda þarna á þessu sviði, sko.
15: Já, litla þjóðum frá Íslandi, en hérna, þetta eins og segi, við vorum að tala um hennan brjálaða áhuga, þú ert að tala um börn og úlinga og já. Bara einhvern veginn sprenginguna, og þetta lítum þá að gera það verkum að það verður þá ennþá meira bara, þegar við erum bara að horfa hérna á Íslending hérna á svo stór móti, til dæmis.
17: Já, algjörlega, og þú veist, það, nú er ísinn brotin líka, bara bæði hjá stelpunum og strákunum, og það er oft svona þá einhvern veginn opna slóðgáttir að fólk sér þetta er hægt. Ég, og eins og Gunnlaugur er að fara núna eftir tvær vikur í hérna, úrtökumót fyrir opna breska, sem er annað eins. Og þú veist, ef að hérna, hann fær náttúrulega gríðalegt sjálfstörð þarna og vill örugglega halda sér á stóra sviðinu, þannig að vera líka spennandi að sjá hvernig, svona, hvernig sem að þetta mót fer hjá honum, hvernig hann svona díla við framhaldið.
15: Já. Það minnum á það Íslandsmóti hólukeppni í golfi fyrir fram helgina. Það eru þetta PGA mót og okkar maður þarna Gunnlaugur Árni Sveinsson og það er bara greinlega bjart framöndan í golfinu. Brynjar Eldon Geirsson, frangatastjóri Golfsambands Íslands. Takk fyrir komuna og áfram Ísland.
17: Takk sem leys.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
20: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
21: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
23: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
24: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
25: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
26: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
27: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
28: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóf.
29: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
30: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
31: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
32: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
33: Fyrst á fætur,
0: fyrir ferska fólki.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Lögreglan á Austurlandi handtók í síðustu viku par sem var á leið úr landi með 5 lifandi hrossagauksunga og ríflega 100 egg viltra íslenskra fugla. Gossið var meðal annars geymt í sér útbúnum hitatöskum sem lögregla hefur nú haldlagt. Hálfdán Helgi Helgason, fugla vistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands, aðstoðaði við að greina eggin. Hann kominn á línuna. Hvað sæll Hálfdán?
1: Sæl og blessuð.
0: Geturðu sagt okkur aðeins nánar frá þessum eggjum? Hvers konar egg voru þetta?
1: Þetta voru ýmis konar egg. Mest var af lunda sem voru þarna andaegg sem að öllum líkinu voru bæði hávella og skúmund. Það getur verið daldið erfitt að greina ákveðnar andategundir í sundur en svona meða við stærð, lit og lögun þá er líklegast á hávellur. En síðan var þarna rita, það voru lómar, heiðlóa, hrossagaukur og spói. Það voru, já, að minnsta kosti 10 tegundir.
0: Og hvernig, sko, í hvaða ástandi eru þessi egg núna? Er ekkur vona að þessi ungar muni klekjast út eða hvað?
1: Nei, sko, þegar að eggin finnast, þá eru 5 ungar klaktir, þarna hrossagauksungar. Við mældum gegnumlýstum ekkin og mest af þeim allan þau sem voru í hitatöskunum voru komin nokkuð vel á veg í froska en það er bara þannig að svona ekk eiga afskaplega litla món að klekjast og jafnvel þó að svo væri að koma ungum eins og lómsungum eða rítungum eða slíku á legg er hægara sagt en gert. Og bara, já, ég er ekki hægt.
2: Já, en það hefur væntanlega verið tilgangurinn með stuldinum eða hvað?
1: Að öllum líkindum, maður sem gerir ráð fyrir því meða við búnaðinn sem að þetta fólk hafði meðferðis og það hafði gerðist náttúrulega í fyrra líka þá voru einhverju aðeins sem voru koma frá Íslandi stoppaðar og shipboll og sem að hafði meðferðis þá lunda ekk aðalega en líka hávallið mitt og hérna, það voru egg sem voru að klekjast og klakin ef ég las réttina rétti.
0: En vitum við eitthvað hvað fólk ætla sér að gera við þessi egg þegar þeir eru komin? Eða það er að segja fuglana, eru ungarnir seldir eða hvað er fólk eiginlega að hugsa?
1: Já, þá eru, þetta eru bara safnarar erlendir sem að reyna að halda þessum fuglum lifandi hjá sér og hafa þetta er áhugamál hjá svona mjög sérhæfðum hópi að halda vilta fugla eða vilta tegundir og þetta er svo sem eitthvað sem hefur gengið í gegnum bara aldirnar að menn hafa verið með svona andagarða og ýmislegt og þetta er bara kannski svona já, nýjasta útfærslan af því að halda aðrar viltar tegundir eins og lunda. Það er mikill áhugi fyrir lundanum.
0: Einmitt, maður hefur nefnilega séð allavega í fréttum síðustu ár að það hafi verið að koma ekki þjóða til landsins og stila fálkaeggjum. En nú virðast lundarnir vera orðnir vinsælli eða kannski bara auðveldara að nálgast ekki þeirra eða hvað?
1: Já, sko. Fálka hefur náttúrulega fækka gríðarlega mikið og með fálkan þá er það þannig að fálkar hefur eru vöktuð og hérna en ef það er að koma ekki með ungum úr landi þá er hægt að fá fyrir tölvöld mikið. Ég þekki ekki hvað frjóka lundaegg fer á í sölu á þessum í svona braski en það er samt tölvöld fyrirhöfn að sækja lundaegg sérstaklega að eins og í þessi tilfelli það sem eru 50 egg að lundin verpir náttúrulega neðanjarðar og það getur verið töluvert umstangað að komast í reyður holuna og við viljum kannski fá að bara nota tækifæri og benda á það að ef að fólk verður vart við einhverja svona grunnsælega mannaferðir í fuglavörpum að tilkynna þarna býst maður fastlega við því til dæmis að það hefur þurft að grafa út lundaholur og þannig spilla hreirunum sem er náttúrulega ólöglegt sem sann álfæst að segja.
2: Og svo ég myndi maður að segja sko að þessi búnaður sem nefndur er þarna í fréttinni að þetta er tölvöld umstang þannig að þetta ættir hún kannski að vekja athygli fólks.
1: Já, það algjörlega og við svo sem vorum búin að heyra hérna frá kollegum sem hafði verið á ferðinu við talningar að svona, þau hafði orðið vör við grunnsalega mannaferðir en ekki alveg lagt saman tvo og tvo. Þannig að bara eins og ég segi það er mikilvægt að hafa augun opinn og eins og í þessu tilfelli þá verðist að vera nánast í handahófskennt hvaða ekki voru valinn fyrir utan kannski lunda ekki.
0: Hér í sko austurfrétt greindi frá þessu í morgun og í fréttinni hjá þeim segir að parið það verið sagt að fyrir brotið. Eru það sem sagt viðlaugin við því að stela eggjum? Er það bara sagt og svo er málinu lokið, veistu það?
1: Nú bara þekki ég ekki hvernig þetta mál fór. Það segi, já, ef að austurfrétt talar að því að við lókið með sektar og það vænt alveg upplýsinga bara frá lögreglunni, en það er kannski alveg rétt að benda á það að eins og í þessu máli þarna í Hollandi að því líktað með því að hver og einn af þessum fremur einstaklingum sem að voru að standa í þessu smikli þá þurft að greiða 1,1 miljón eða 7500 evrur. Þannig að það er ansið þung sagt sem að liggur við þessu víða. Ég bara þekki ekki hvernig það er hér.
2: Nei, en sérðu fyrir þér sko að þetta geti aukist á svona komandi árum bara sjálfgefar tegundir eða eitthvað hérna að þetta komið til að við erum náttúrulega státum okkur af hérna sjálfgefum tegundum til dæmis eins og lundin. Ég meina, sérðu fyrir að þetta geti aukist eitthvað neginn?
1: Já, þú bara þori ég ekki að segja til það. Að þetta er viðist verið daldið svona sérhæður hópur fólk sem að hefur það mikið áhuga á þessu og það er tilbúið að taka þessa áhættu og leggja þetta á sig. Hvort að sá hópur fer stæknandi eða dvínandi, ég bara fór ekki að segja til það.
0: Hálfdán Helgi Helgason, fuglavistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands og Náttúrufræðistofnun, þakka er kærlega fyrir spjallið.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafið. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Nom nom nom. Kröns frá Omnom. Þetta er gott.
5: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
6: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
7: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
8: Að vera ekki stressaður ég var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
9: Það þarf einhver að keyra þessa vexti niður. Bílabúð Benna býður nú hagstæðari vexti á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
11: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
12: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
13: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
14: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
15: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð Holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
17: Hver einasta óla í veginum er í spegil mynd af stjörnum nætur himinsins. Horfast í augu stjörnur vetrar brautarinnar og akk brautarinnar. Óla, óla.
15: Lögum vegina, kólas.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Hæ, þetta er Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2015 og 2017 júni og þú líka

0: Þetta var hljósetin U2 með lagið Pride en við ætlum aðeins að fara að kynna okkur hver í gangi á bíladögum, er það ekki Ramhildur?
1: Jú, það eru hinnir árlegu bíladagar sem fara fram á Akureyri núna helgina og reynda að byrja að hluta að dagskrán í gær 17. júni með glæsilegri bílasýningu og sá sem veit allt þetta sem að í boði fyrir norðan Jónas Freyr Sigurbjörnsson hjá bílaklúbbi Akureyrar og hann á línni. Hvað þú sæll að blessa það, Jónas?
2: Já, góðan daginn.
1: Bongo, blíða náttúrulega fyrir norðan og ekki ljúga.
2: Já, sko, já, það alltaf gott við á Akureyri, en það aðeins, svona, það má segja að séu skúrir í grennt.
1: Já, einmitt.
2: Það aðeins bleita hjá okkur í dag.
1: Já, út af hvað ganga bíladagar?
2: Bíladagar bara ganga út á það að halda í raun svona þjóðháttíð bíla áhuga fólks á Íslandi.
1: Já,
2: það er keppnir alla daga og hér kemur saman allt helsta bílafólk landsins og hefur gaman af.
0: Og í hverju keppt?
2: Herru, það er nú ansi mismunandi, það er ansi margt í boði. Það er göttuspilna, það er sandspilna, það er drift, hávaðakeppni, burnoutkeppni, bílalimbó, vegasalt, autocross. Svo eitthvað sem talið upp.
1: Já, við vorum að tala um golf og þennan mikla áhuga á Íslandi á golfi. Hvað með bíla áhuga? Er hann, hvað ég að segja, er þetta alltaf svona svipaður hópu eða er þetta vaksandi áhugi fólks á bílum svona almennt?
2: Já, það ég myndi segja að hópunum sé allavega ekki að minka.
1: Nei.
2: Hann er öruglega frekar til að stækka og við sjáum bíladaga að stækka meira og meira með hverju árinu. Núna í ár eru við að halda okkar 30. bíladaga. Við byrjuðum 96, þannig að það má segja þessi afmæli sátt í þetta árið.
1: Já.
0: En hvernig það, þú nefndir á hann keppnina Vegasalt, hvernig fer hún fram?
2: Herðu, hún fer þannig fram að þetta er bara eins og venjulegt Vegasalt, nema hvað það fer bara einn bíll upp á Vegasaltið. Og hann reynir að stilla sig af þannig að bíllinn sé í svona level, eins og maður kallar það, sem sagt, sé bara beint. Keirir sem stuð upp á vegarsaltið og réttir hann af eða náttúrulega bara skellu niður hinum megin ef hún tekst það ekki.
1: Já, þannig að þetta eru svona flinkir ökumenn sem þarna eru.
2: Já, þetta er að hefði líka gefni líka.
1: Já, en það var nú oft talað sko hávaðan sem fylgdi þegar bíladaga voru haldnir. Hvað gerist núna þegar flesti bílar eru bara eða bara mikil aukning í rafmagnsbílum? Hefur það ekki eitthvað áhrif á það?
2: Já, það er svo sem þessi bílar sem maður er að koma til að taka þátt í bíladögum eru nú flestir háværir bensínbílar.
1: Já.
2: En þeir eru svo sem bara að nota þá bíla hérna upp á bílaklossaðinni hjá okkur og eins og spól og annað í bænum hefur náttúrulega farið mikið, það hefur minkað mikið með árunum eftir að við fengum þetta svæði og fórum að hafa opið spólsvæði hérna nætturnar og svoleiðis.
1: Já, og þetta svæði er nákvæmlega hvar?
2: Það er bara við Hlíðarfjallsveg á leiðinni hérna upp í Skíðahótel og þar erum við með glæsilegt svæði sem að hérna er bara nánast allt í boði. Það eina sem við erum eftir að koma upp hérna það er Hringafslustbraut.
0: Hvernig er stemmingin í bænum? Er allir veitingastaðir fullir og rauði sund eða hvernig er þetta?
2: Já, það er náttúrulega eins og sem fleira að gerast heldur er bara bíladaga. Það er náttúrulega Menntaskólinn útskrifar alltaf á 17. júni og þannig að það er mikið af fólki sem kemur líka í kringu það en jú, það er mikið um að vera. Þetta er stór holskefla fólki sem kemur í bæinn.
1: Já, en svona fyrir þá sem að eru kannski ekkit alltaf að svona hugsa bíla eða keppni í einhverjum aksturs greinum, eru þeir, þú veist, er þetta áhugavert fyrir svona venjulegt fólk að horfa á þetta?
2: Já, það er, við erum að sjá mikið af fólki sem að hefur alls engan áhuga fyrir bílum sem kemur hérna til að horfa og vilgast með.
1: Já.
2: Og þó sérilegi á keppni sem að manni finnst rosalega svona skrýtnar eins og hávaðakeppni og burnout.
1: Hávaðakeppni og burnout, þetta er dásanlegt alveg. Þannig að, en svo ertu búin að vera í sambandi við veðurguðin ekki, þú segir sko rigning, einhvers það er í grennt, en hún mun ekkert ná til okkur eða þannig að
2: Já, það er aðeins rigning hérna hjá okkur núna, en við byggjum bara alla okkar æðstum átt að völda þegar það verði þurft á laugardaginn, það er svona aðalega sádagur sem skiptir máli. Hann er göttuspilnu dagurinn okkar og það er svona eina keppnin sem ekki er að halda í bleitu.
1: Já.
2: En við getum haldið hitt allt saman í bleitu.

0: það er bara færra fólk sem kemur að horfa á og það verið kalt og leiðilegt svona.
1: Einmitt það.
0: En það, þeir hörðustu láta það nú ekki á sig fá, þó regnaðins.
1: Nei, ég held að þessi fyrsta skipti sem ég tek viðtöl við eitthvað í norðan sem að lígur, sem segir ekki að sé bara sól þó að sé ekki sól. Þetta er takk að ég kellaði fyrir heiðarleikan, Jónas.
0: Já, ég sagði að það verið gott viður af því að það alltaf gott viður á Akureyri, en það, gott viður getur líka verið í rigningu.
1: Já.
2: En hvernig það þarf að kaupa miða á bíladaga, þetta gjald frá sveikum?
0: Já, fólk getur keitt sér bara arbundi í miðasölunni og hérna, eða bara inn á stakkað viðburði, það ekkert málhendur.
1: Já.
2: Hvernig gengur salan?
0: Það gengur bara flott, við vorum með risa bílasýningu gær og autocross í gærkvöldi sem að kom fullt af fólk á. Þannig að, hérna, við reiknum með því að eins og burnout keppnin á laugardaginn verði hérna kannski milli 4 og 5 þúsund manns.
1: Já, þá segjum við bara góða skemmtun Jónas Freyr Sigurbjörnsson hjá Bílaklubbi Akureyrar og bíladugum fyrir norðan og bara farið þetta allt sem allra best hjá okkur.
0: Já, takk fyrir það.
1: Takk fyrir spjallið.
0: Já, takk.

0: Og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu að því við vorum nú að tala um þennan eggjastuld áðan, Hrafnhildur. Lögreglan á Austurlandi var að gefa út tilkynningu rétt áðan. Þar sem við varum að tala um parið sem var handtekið eftir leit tollgæslu og lögreglu í bifreið þeirra á Seyðisfirði. Þar sem voru á leið úr landi með Norrænu á síðasta fimmtudag og með ríflega 100 egg viltra íslenskar fugla í sem sagt, sér útbúlum hitatöskum. Þau voru sem sagt, bæði borgarar Evrópuríkis og voru yfirheyrð samdægus og þeim var í gær birt sektargerð og þau hafa greitt sektina núna sem sagt, samþykkt og greitt sektina en það kemur ekki fram hérna reyndar hvað þetta er hásekt.
1: Nei, einmitt.
0: Þannig við vitum það ekki en eins og hann var nú að fara yfir með okkur Hálfdán Helgi fuglavistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun og þá er þetta ansi háar sektir sem maður getur fengið fyrir svona, já, brot.
1: Já, og svona þannig bara ótrúlegt að einhvern veginn að standa í þeirri vona að eggin einhvern veginn klekist út í öðru landi eftir allt þetta ferðalag þó því sem hitatöskur þar manni finnst það bara einhvern veginn ótrúlegt. En ég sá hérna jákvæða frétt hérna núna sem mokkin er með í dag sést að gjald sem að flugfélög innheimta nú fyrir handfárangur í flugi mun heyra sögunni til þegar nýja reglur Evrópusambandsins taka gilda næsta ári sem leggja bann við þessu gjaldi. Þannig að líta reglundan dagsins ljós eftir hérna, 10 ára langar samninga viðraður þennan gjaldalið. Mörg flugfélög hafa lýst megri óanægjum með að vera bannað að innheimta handfarangusgjald og boða sem sagt hærri fargjöld til að mæta tekjutapinu.
0: Hærri fargjöld en minna gjald, þetta er eitthvað neginn.
1: Já, einmitt, en það, þetta myndir náttúrulega þýða að það að fólk ætla bara að vera með handfarangur og það geti, já, en ekki nema að leggja það á miðan, þannig að það kemur kannski bakið okkar, þetta er allavega, ég er að gaugun í þessa frétt núna. Já, við erum bara að sigla inn í það að fá tilkynningar og fréttir klukkan 5, svo erum við eftir að koma við í síðdegis útvarpinu, ætlum að heyra frískáp sem hefur valdið smá vandræðum sem að hjálpara sér hefur staðið að, villum að hringja í manneskju sem fekk fálkaorðin í gær og svo er það ungur verslingur sem að er lagðast að hringir einhverjum landið á hjóli í gær, tilstyrtar góða málefni, heyrum við það eftir.
2: Hey Matt.
3: Yeah, Tim.
2: Hey, have you talked to Mark lately?
3: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
2: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
3: What do you suppose we should do?
2: Well, does he like

0: Það bíða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD samtökin. Kvöldgöngur klukkan 20, kaupstaðaréttindi í 240 ár, gengið aðalstræti Borgarsögusa Reykjavíkur. Sæludagar helgina, hörgásveit.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, skjálftamessa á sólstöðuganga, komdu til Kópaskers, þar sem jörð skelfur að fjöri. Líf í lundi, fjölbreytti viðburðir í boði um all land í kringum Jónsmessuna, velkomin út í skó, líf í lundi. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. La Prima Vera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Prima Vera. Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið.
1: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
2: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
4: Skelltu grill og pönnuvastunum frá Gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður. Og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
7: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
8: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota ProAce vinnubíla sem henta í öll verkefni í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
9: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
10: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Verjendur Sindra Snæs Birgissonar og Ísidós Natanssonar, sakborninga í hryðjuverkamálinu svo kallaða, vona að dómur þeirra í landsrétti í dag fái að standa. Þeir voru sýknaðir af ákærum fyrir brot á hryðjuverkalögum, en Sindri fekk 18 mánaða fangelsisdóm og Ísidór 15 mánuði fyrir vopnalagabrot. Þetta í annað sinn sem landsréttur dæmir í málinu, en Hæstiréttur taldi verulega annmarka á fyrri dómi sem fjalli í fyrra og gerði honum að taka málið fyrir aftur. Einar Oddur Sigurðsson, verjandi Ísidórs, telur að ákærðu megi vel við hana, en þeir eiga eftir að fara yfir dóminn. Sveinn Andri Sveinsson, verjandi Sindra, vonar að málinu sé lokið.
12: Bæði finnst mér ólíklegt að ríkisstjórn fari að sækja áfrýjanleyfi og enn ólíklegra Hæstiréttur fari að gefa aftur kost á því, sko, en aðrum fyrir Hæstirétti. Við vonumst til þess allavega að báði tveir að þessu máli sé lokið hér í dag. Þetta er för sem aldrei þau átt að fara á stað, það mátt að ákæra og dæma þessar menn fyrir vopnalega brotið, en einhvern veginn bitur í þetta í sig upphafi, þessir lögreglan, og gat einhvern veginn aldrei brotið átt á oflæti sín og all ferli gekk út af það að réttlæta upphaflegar, vannhugsaðar, vannstiltar aðgerir.
11: Sagði Sveinn Andri Sveinsson. Landvestar hvalveiðiskipsins Hvals 9 hafa verið listar frá Reykjavíkurhöfn þráttur að mótmælandi sé í mastri skipsins. Skipið var á leið upp í Hvalfjörð að sögn sjónarvotta á staðnum sem fréttastofa ræddi við. Benedikt Erlingsson leikari átti leið hjá bryggjunni fyrir tilviljun og segir við fréttastofu að mótmælandin hafi ekki samþykkt að fara með skipin upp í Hvalfjörð. Lögreglu hafi verið tilkynnt um málið. Par var handtekið með rúmlega 100 egg frá viltum íslenskum fuglum og 5 lifandi hrossagauksunga á Seyðisfirði í síðustu viku. Fólkið er frá Evrópu og var á leiðinni úr landi með Norrænu. Eggin voru geymd í sérútbúnum hitatöskum og fundust við leit tollgæslu og lögreglu. Fuglategundirnar voru meðal annars lundi, rjúpa, heiðlóa, spói, æðarfugl, lómur, hrossagaukur, rita og önd. Við greiningu naut lögregla aðstofar Náttúrufræðistofnunar Íslands og Náttúrustofu Austurlands sem í beinu framhaldi af haldlagningu tóku bæði egg og unga undir sinn verndarvæng. Fólkið var yfirheyrt samdægus og búnaður þess haldlagður og í gær var byggt sektargerð sem parið hefur samþykkt og greitt. Hitabylgja hefur sett svip sinn á Frakland í dag, fjölmörgum lestaferðum að frestað og skólar felldu niður tíma. Þá lést þrítur karlmaður á frjálsíþróttabraut fyrir utan París í morgun eftir að hafa hnýið þar niður. Appelsínugul viðvörun er í gildi víða um land og íbúar hafa verið kvattir til að sína varúð. Franska veðurstofan segir að hitabylgjan gæti reynst langvarandi. Þetta er önnur hitabylgjan í Fraklandi þar sem af er ári en fjölmörg hitamet fjallu í maí. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
13: Þetta er síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
13: Á Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu og seinni hálfleikur er hafinn, Hrafnhildur.
16: Já, öllum eins og ég sagði að hann koma víða við hérna eftir en það er nú kannski aðal fréttininn á rúf þó að fréttinna það, það er sem það er verið að mótmæla, það er mótmælandi í mastri kvals 9 sem að siglur upp í kvalfjörð. Fréttinna inn á rúf.is og sem sagt tilstendur að skipi sigli það búið sérst leysa landfestar og tilstendur að skipi sigli úr Reykjavíkurhöfn í Hvalfjörð og það var aðeins vitnað í þetta fréttunum á hann að Benedikt Ellison leikari átti leið hjá bryggjunni fyrir tilvilin og segir mótmælendana ekki hafa samþykkt að fara með skipinu upp í Hvalfjörð og segir að skemmt sé að minna síðustu mótmæla í hvalveiðibátnum Hvalsháfi þegar að fylsta öryggis var gegnt í hvívetna og skipin hafi ekki mátt fara stað á meðan mótmælendurnir voru upp í mastrinu.
15: Já, maður mann eftir því máli sko, þá ég mann nú ekki alveg hvað það voru lengi en þær gátu verið þarna yfir nótt.
16: Já, einmitt, ég mann eftir því. Já.
15: Ef þetta var ekki ykkur sólarhringa.
16: Já.
15: Þetta var heilmikið mál og líka vont sko þegar ykkur er svona hátt uppi af því að við komum þetta kannski ekki með mat og vatn heldur þannig að það er ekki beint hægt að rífa við komandi úr skipinu.
16: Nei, einmitt. Nú, það er kannski rétt af því voru nú að fjalla hérna golfið fyrir þá sem eru áhugasamir að þá erum við hérna með beina útsendingu frá mótinu sem okkar maður er að keppa á og það var seinkun þannig að hann leggur ekki stað fyrir klukkan 8. Þetta er allt saman í beinni útsendingu á Sýn Sport og það verðist vera bara já, mér sýnist Óberg Lúdvík Óberg verið í fyrsta seti eins og staðan er núna en veðrið er hálf skringilegt meðan sömi fara úr peysinu og eru stuttum á bólum það eru aðrir í úlpum
15: já,
16: það fyrir eftir hvar þú ert alinn upp
15: já, einmitt, og hvað var ekki þoka í morgun
16: jú, þoka í morgun jú, og svo er bara svolítið hvast þannig að og hérna, einn sem var hérna inni hjá og gráðan heiti Rúna Róbertsson, hans á einn henda kilfu og lemji í pokan heiti ekki nógu góðu, það var ekki nógu gott höggi þannig að hann reiddist
15: En hér eftir smástund ætlum við að heyra í svæðisfóningja hjálpræðishersins og ætlum að ræða við frískáp en það verður eftir augnablik

0: Þetta var Memphis Mafian með lagið Syngdu. En við ætlum að ræða frískápa. En Vísi greindi frá því fyrir í dag að hjálpræðiseirinn hefði þurft að loka frískáp þar sem hópur fólks hefði setið matinn sem þangað var settur og grunur leika á að hópurinn hafi verið að selja matinn áfram. Hannes Bjarnason er svæðisforingi hjálpræðisersins og er á línunni hjá okkur. Hannes, hvað segiru? Hvers vegna þurftið að loka þessum frískáp?
1: Já, við sjálfast erum ekki með frískápin. Þetta er ekki á okkar vegum, bara svo að það sé nú alveg að reyna. Frískáparnir eru búin að vera hjá okkur á lóðinni hjá okkur, tengdu verið rafmagni okkur núna í nokkur ár, en þeir eru ekki á okkar vegum. Svo höfum við séðum að setja í það þegar við fáum gefinns mat. Og það er nú svona, þannig hefur þetta gengið í nokkur ár. En núna síðastliði áraðið síðan að 12 mánuði cirka, þá hefur verið mikill ágangur álóðin hjá okkur. Það hafa verið fólk sem hefur bara setið flutningabílun okkar og beðið eftir að hann kemi. Og síðan eftir að hann kemur þá hafa það hringt út og þá byrtast bílar og annað fólk. Og tæmir jafnvel allt sem að kemur bara strax, þannig að þeir sem kannski þurfa á þessu mest að halda, þeir ná ekki til þess.
2: Já, en sko
1: þó er ekki að koma.
2: Já, en flutningabílar sem sagt útskýrðu fyrir okkur, eru þeir að koma, er þetta bara matur sem er bara sumt að fara í kæli hjá ykkur og annað inn í þessa skápa? Hvernig er það?
1: Þetta er matur sem fer til dreifingar. Já. Í þessa stópa og það eru manneski hjá okkur sem að tekur við þessu og keirir þetta út í aðra stópa í stópa en þessi starfsmaður er náttúrulega ekki okkar við heldur, þetta er bara þú sem að hefur aðsettur í okkur og reynir að hafa stjórna þessum.
0: En þessi hugmynd þar sé að vera með frískápa sem virka þannig að fólk getur komið með mat sem er jafnvel að renna út eða fólk á kannski of mikið eftir að hafa eldað, hefur hún, gekk hún vel til að byrja með fyrstu árin?
1: Ég var ekki til staðar til að segja frá því og þetta, en svona þetta hefur gengið misjafnlega, þetta er náttúrulega á Akureyri og svo á nokkrum stöðum hérna í Reykjavík og svo í Reykjanesbæ. Og þetta gengur sumstaðar ágætlega haldið.
0: Hvernig er...
1: Ég get ekki dæmt það.
0: Já, en hvernig er það? Eru þið núna hafið ákveða að fara ykkur aðrar leiðir við að dreifa mat til þeirra sem þurfa
1: áhuga að halda? Meðan mat sem við sækjum og fáum gefinns, við höfum átt samtal við mæðrastyrknend og þær hafa... Þú satt já í því að taka við þessu og dreifa mat eins og þær hafa gert í gegnum áratugina með miklum ágætum. Þannig að það er svo leiðin sem við förum bara til þess að stoppa þetta sem að var í gangi hjá okkur.
2: Já.
1: En svo hvað verður síðar veit ég ekki, við tökum bara ákvörunum það segna. En við urðum að stoppa þetta, þetta var orðið of mikil trafík og mikið af fólki sem að sem að með bara alls konar kröður líka.
2: Já,
1: bara, á okkar starfsfólk.
2: Bara lagði bílunum sínu þarna til þess að taka vörutna, bara beint inn í bílinn og svo
1: já.
2: Kannski bara til að koma þeim áfram fyrir eitthvað ákveði verði eða nýta eitthvað neina öðru
1: sér. Já, bels. Mamaður, það var alveg þannig sem maður gæti ímynda sér þetta þegar að koma tveir ungi kallmenn á bíl að fara að taka nokkra kassa af vörum. Og komum svo aftur til að maður meira. Að það sé ekki gert í einhverjum kærleika, sko. Í grunar ekki.
0: Einmitt, að því að maður sko velti fyrir sér er hægt að útiloka einmitt að hérna að þetta fólk hafi þurft á matnum að halda því að maturinn er sannarlega þarna fyrir fólk sem að hérna
1: já.
0: Sem að vill fáum og taka.
1: Það er ekki hægt að útiloka það, en það sem við getum gert er það að velja það að vera ekki með þess að skápa hjá okkur heldur geta þeir farið annað. Það eru aðrir skápar hérna í bænum og fólk getur sótt í þá. Það verður kyrst áfram mat í þá skápa frá okkur líka. Þannig að það er ekki verið að taka fyrir það að fólk fái mat. Það er bara ekki gert á lóðinu hjá okkur.
0: Já. Haldið þetta vandamál hafi verið verst, þar að segja, á lóðinu ykkar Ertu með einhverju
1: lýsing? Eina lóðin sem ég veit um sem maður horft á, ég svo sem veit ekki hvernig þetta á hinum stöðunum. Ég þekki það ekki.
2: Nei, emmitt.
1: En fyrir okkur var þetta orðið vandamál líka fyrir bara ruslið sem að safnaðist upp á staðnum, það voru umbúðir og annað og það komust fuglar í þetta og því er líkt þannig að þetta var orðið tóltið mikið í kringum þetta og mikil vinna líka fyrir okkar starfsfólk að þrýfa og hreinsa.
0: En hvernig það? Svo les maður líka á vísi að þið hafið lent í vandra með að fólk hafi verið farið að tjálta við frískápin og jafnvel nota rafmagnið.
1: Já, þannig hafa verið heimilislausir menn og sem hafa farið á lóðuna við hliðina og sett upp tjald og búið þar tíma sko og hérna og sótt í þetta hjá okkur og alls konar ástand á þeim mönnum og fólkskífarnir. Við erum bara leiðir þetta og erfitt að Það ímynda sér að vera í þeirri stöðum. En hefur ekki byrjað, hann ekki komin núna í vor, ég veit svo sem ekki hvað þessi er sem var þarna síðast.
2: Nei.
0: En getur svona farið kannski með það yfir okkur núna því að þið eruð sannarlega að halda áfram að gefa mat og nefndir mæristyrks nefnd, bara hvernig fólk getur það fengið eftir öðrum leiðum aðstóð.
1: Já, það setur sig bara í samband við næristyrksnefnd og það er stofnarnir sem eru að gefa út mat. Og svo geta þau sótt í hina frískaparna sem eru víða hérna, eins og upp í Grávogi til dæmis. Það eru frískapur sem er sett í daglega og við setjum í daglega líka. Þannig að svo sem ekki þarna en bara fara þangað.
2: Já, fara þangað og svo bara til allra hinna að virða svona
1: hugmynd. Tala við fólk.
2: Já, nei, ég er að segja virða hugmyndafræðina á bakvið þessa frískapa.
1: Já, það er eiginlega bara þannig.
0: Akkurat, þakkar kærlega fyrir spjallið Hannes Bjarnason, svæðisfóringi hjálpræðisessins og gangi ykkur vel með þetta áfram.
2: Takk fyrir.
1: Takk sem leðis, já, takk leðis.
3: Það er spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
4: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
6: Hey, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðun og blómavals.
11: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
14: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
15: Harðparkettdagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Morgunútvarpið á Rás 2.
17: Ef að móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara kallagís og borðabunga á sama tíma og Það er bara allt í skral, þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Hvar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim?
18: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá að þanga, þá ég bara í alvöru. Þú veist, já, þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ættu að þekki einhvern sem að þetta líka gaman?
19: Heildar framlög til á mann, svo til fræðslumála, þá var aukist í raunni til allra skólastiga nema framhaldsskólastigsins.
20: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara hundra fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
21: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu.
1: Já, en... það er, nú, við vorum að nefna áðan að hvalveiðiskipi Hvalur, það er nýfréttinn á Vísi, hefur siglt úr höfn, en Hólmsteinn Harðarsson situr nú í tunnu mastursins til að mótmæla hvalveiðum. Og það hafði sem sagt verið rætt við hann fyrir í dag og þá sagðist hann ekki alltaf niður sjálfurljúr, en hann væri með takmarka nesti, eitthvað vatn og lítið batteri á símanum. Og nú er sem sagt þessar nýju fréttur er að skipið lað af stað með hann í tunnunni.
0: Já, við vonum auðvitað bara að það endi ekki illa.
1: Nei.
0: Þessi hann fari sér ekki á að voða og þetta fari allt sem hann bara fallega fram. Og ég veit ekki hvernig hann kemst maður niður þegar skip er lagt af stað.
1: Ekki hugmynd og hérna ég sem loftrætt manneski þarna uppi, ég bara veit ekki hvernig þetta fer allt saman fram. En við fylgjumst alveg áfram með þannig að nú, svo erum við líka búin að vera að tala svo mikið golf, hefur ekki líka að tala fótbolta, það nú einhverju leikir framöndan, er það ekki?
0: Það lítur eiginlega bara að vera.
1: Jú, það er hérna, nú bara skal ég finna þetta, það er Úsbekistan Kólumbía, eða var það ekki erbítur nú við, við erum að fara hérna á Rúf, þetta er nú allt hérna mjög skipulega, það er Sviss, Bosnía, Herzegovina, klukkan 7 og svo er Kanada, Katar, klukkan 10.
0: Þannig að önnur umferð er að hefjast, heyr ég.
1: Já.
0: En meirum þetta, kannski bara sjónvarpinu, er það ekki?
1: Jú.
0: Svo alltaf að heyr ég inn í Hrefnu Sætran, matislumestara eftir smástund.
1: Einmitt. Hún brósi hringin, fekk fólk á orðinu ger.
0: Já, heyrum ég henni bara eftir þetta lag.

0: Í gær sæmdi forseti Íslands 14 einstaklinga riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu og fálkaorðan æðsta heiðusmerki sem að íslenska ríki veitir og veitt fyrir framúskarandi framlag til samfélagsins á ólíkum sviðum. Og ein af þessum 14 sem hlaut orðuna í gær Hrefna Sætran, matreiðslumeistari og þetta fyrir frumkvöðla og uppbyggingastarf í matreiðslu og veitungahúsa rekstri. Og Hrefna á línni, komdu sæl og blessuð.
1: Sæl og blessuð.
2: Hæ.
0: Ertu ekki bara búin að brosa ringin síðan að hérna skrafst á Bessastaði í gær?
1: Hefðu heldur betur, maður svona ennþá reyna að ná utanum þetta í haustnum, sko.
0: Já, komið þetta óvart?
1: Þetta eitthvað svo stórt. Já, þannig að það er svona rúmlega vika sen ég vissi af þessu og þá var ég svona hapiðu eitthvað neina, þetta bara svona velum sem eitthvað annað fólk fær, sko. Ég var ekki eitthvað neina að tengja við þetta, en svo eitthvað neina femma svona að hugsa þetta og ég svona tengjast þessu betur núna.
0: Já.
1: Já, þetta kom mjög ávart.
3: En hvernig það? Ég hef alltaf verið svolítið forvitin. Fær maður tölvupóst eða símtal eða hvernig er manni tilkynnt að maður sé fálka orðu hafi?
1: Sko, ég fekk hérna tölvupóst og svo í framhaldinu símtal.
3: Já, okay.
1: Og þá var mér tilkynnt þess að hvernig þetta fer fram og að ég hef verið tilnefnd og svo valinn, maður er þessi tilnefndu fyrst og svo er þessi valið út frá einhverjum hópi sem er tilnefndur.
3: Já, þannig símtalið er svona til að ganga skuggum og fólk sé ekki að fleyja þessu bara sem einhverju spammi í eitthvað ruslpóst.
1: Já, ég, þetta var meira svona mitt, bara hvað er síminn hjá þessu?
0: En sko Hrefna rifja þess upp með okkur sko, hvað ertu búin að vera lengi að þú sko, að því bara á sínu tíma þetta vaktur mikla athygli fyrsta lagi náttúrulega voru ekkit margar stelpur í þessu en hvað erum við að tala mörg á núna þú lítur tilbaka
1: sko ég byrjaði þegar ég var 19 ára þá byrjaði ég að læra og þá það er 99 og ég er sem sagt 45 ára
0: já. Í dag
1: þannig að þetta er alveg komin svolítið af árum sem maður hefur verið þótt ég sem nú kannski ekki gömul, þannig,
0: já,
1: í dag.
0: Já, og hvað var
1: það? En það er akkur þess að þú segir.
0: Já,
1: hvað segir?
0: Já, nei, haldu áfram.
1: Nei, það er akkur þess að þú segir. Það voru náttúrulega ekki margar stelpur sem voru í þessu og þetta var alveg svona í byrjun. Þá var ég mér bent á frekar að fara í matatækni heldur en að fara að vera matreiðslu maður. Það var svona auðveldara og betra og eitthvað svo leys. En ég vildi ekki gera það. Ég mér langaði að vera matreiðslu maður, sko. Þannig að það var alveg svona smá í byrjun, svona leið, vegferð að fara.
0: Já, einmitt. Og svo líka færðu sko fyrir hérna, uppbyggingastarfi sko, veitingahúsa rekstri af því það eru margar auðvitað konur sem hafa svo bæst í hópin en það er ekki allar sem hafa sko opnað veitingastæði, það hefur þú gert.
1: Það er rétt sko, það er ekkit margar stelpur eða konur sem hafa verið í þessu þannig að það, ég hef alltaf bara verið svona eina af strákunum og hérna sem væri alveg gaman að það væri fleiri konur sko en þetta er náttúrulega bara vist margir sem er í þessu sko þannig að það hefur, já, ég hef svolítið verið svona eina af kallunum.
0: Já, en það hafa bæst við, sko, það eru fleiri konur náttúrulega sem eru í þessu fægi núna, en ekki nóg, það er, við erum alltaf færri konundan heldur en kallarnir.
1: Það er bara þannig, einhvern veginn, ég veit ekki alveg af hverju það er, það kemur alltaf svona einhver hópur, en það er svona alltaf færri konur, mun færri, sko, þannig að það er gaman að sjá fleiri konur í bransanum, sko.
0: Já, þegar ég hringdi því fyrir í dag Hrefna þá varst að hræri í pottunum bara rifiði að líka upp með okkur núna hvaða veitingastæði hérna ertu með núna?
1: Sko, nú ég ætla að opna í gegnum tíðina að staði en í dag er ég með fiskmarkaðin og uppi og Skúla kraftbar sem ég er með sjálf sérslagt.
0: Já, og ertu sjálf og alltaf að, sko eins og því ég heyrði það, þú varst hérna mætt í eldhúsi, ertu sjálf alltaf á, sko, vaktinni?
1: Sko, ég geri bara, ég sér þú svo mikið alls konar. Þú veist, mér finnst gaman að vera með puttan í öllu, af því að mér finnst gaman að vera svona skapandi. Þannig að ég vill bara hafa mjög svona opið hvernig, sem sagt, hvað ég geri og gaman að vera í öllu. Þannig að ég finnst gaman að gera hönnuna og upplifun fyrir gestina og þannig að ég er svona bara gera það sem þarf. Í öllu skilur.
0: Já.
1: Og það hefur hænta mig vel að vera í svona alls konar verkefni. Mér finnst það svona skemmtilegt. Og líka að gera þú veist þess að sjómast þetta eitthvað neginn og bækur og sósur og svo leið sko með.
0: Já.
1: Og ég vil hafa nóg að gera. Mér finnst það gaman.
3: En hvernig er það? Nú hérna minnist á þú ert með uppi bar og þú ert með Skúli kraftbar og svo hérna fjárfyrstri Ólafsson ginn. Ertu að færa meira og meira yfir í áfengið?
1: Alls ekki, það bara einhvern veginn gerðist. Þetta einhvern veginn, ég ætla bara svona opinn fyrir því sem gerist í lífinu. Og hérna, maður minn, hann svolítið búin að vera í því. Þannig að það einhvern veginn svona lá bara við, kom rosa gott. Hérna, tækifæri að fá að vera með í skemmtilegri þróun á nýju gini sem hérna veðraf.
0: Já.
1: Það eru tunnur upp á eldfelli í Vestmannaeyjum og tunnur í Raufarhúshelli og svo eru með fleiri staðsendingar sem að ætlum að setja gin á og þá veðrast það í íslensku veðri og það breytir algjörlega bragðinu á gininu þannig að það mjög spennandi og skemmtilegt þannig að mist alltaf gaman að vera í einhverju svona skapandi umhverfi og
0: já.
1: Sama hvernig það matur og vín og já, bara alls konar þannig.
0: Einmitt. Og ég meina eins og núna fimmtudagur og eins og fiskmarkaðunum og svona, hvernig gengur þessi bransi? Full bóka til dæmis í kvöld eða hvernig þetta?
1: Sko núna, það alveg mjög mikið bóka í kvöld og það náttúrulega mikið af útlendingum, en já. Það líka alltaf íslendingar og við með, þú veist, í kvöld hérna vínsmakt til dæmis hjá okkur og það alveg 30 íslendingar sem eru að mæti það, þú veist, þannig að við alveg mjög fjölbreytt af flóru af gestum.
0: Já.
1: Og fólk bara, það allir bara mjög sæsir og kátir og bara sumarið alltaf skemmtilegu tími. Það við líka gaman þegar allir túristarnir koma, þá verður Reykjavík svo ótrúlega lifandi. Bæðið þú blanda af Íslendingum og þá verður þetta meira svona eins og einhver stórborg.
0: Já, og hvað
1: við... Á veturnar eru þetta meira Íslendingar, sko.
0: Já, en til dæmis ef við tökum bara fiskin, þú sko hugsar útlendingarna og þú ert að bjóða þeim upp á fiskin okkar sem við erum svo stolt af. Hvert þá málið? Ertu alltaf að búa til einhver svona nýbrögð eða reynir að hafa þetta klassist eða hvað hugsar Hrefna Sætran?
1: Sko, mér veist gaman að búa til svona heildar upplifun, þannig að eiginlega langt flestir hjá okkur fara svona í stærri matseðl eða svona einhverja margar rétti samsetta. Þú veist, þannig að þá færði svona bestu upplifun að fara að smakka alls konar og þetta snýst svolítið fyrir mér að þetta sé eitthvað sem þú getur ekki gert heima hjá þess, veist hvað ég meina.
0: Já.
1: Þannig að þegar þú kemur til okkar, þá þetta bara upplifun og þú ert ekki eitthvað svona, já, ég hefði nú alveg getur gert þetta heima hjá
0: þess. Sem ég myndi alltaf aldrei segja. Já, einmitt.
1: En þú veist þannig að mann líðið svona eins og sért svona bara, eða þú labbar út og það hefur orðið fyrir einhverju upplifun, sko.
0: Já.
1: Ná, það svona það sem maður reynir að hafa.
0: Já. Hrefna, þegar þú varst lítil stelpa, varstu þá búin ákveðin eða hvenær heldur þú hafa tekið ákvörðunina? Manstu það?
1: Sko, þegar ég var lítil, þá var ég alltaf elda fyrir svona speilin á baði.
0: Já.
1: Ég var í sjónvarsætti. Mér fannst það mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: En svo einhvern veginn glimti þessu, eða þú veist, ég held líka að verið að það voru bara einhver konur. Þú veist, ég var alltaf að horfa okkur að kokka þetta, en það var allt bara kallar. Og mér datt bara ekkit í huga einhvern veginn að konur væru kokkar. Þannig að ég held að það hefur líka sett svona strikið reikningin.
0: Já.
1: En svo þetta líka svona starf sem mikil, þú veist, mikil við vera mikil kvöld og helg og alls konar svona. Þannig að það var líka alveg ágætt að byrja ekki 16 ára kannski. Ég var alveg ánað að byrja 19. Ég varst alveg passa.
0: Já.
1: Veit ekki hversu lengi maður það ennst 16 ára.
0: Nei. En nú ert þú orðin fyrirmynd og það fyrstu náttúrulega sanna endanlega í gær þegar þú tókst á móti hérna fálkaorðinni. Þannig að nú ert þú fyrirmynd væntanlega fyrir bara fullt af ungum íslenskum stelpum sem horfa á þig. Er það ekki?
1: Ég vona það. Jú, ég vona það.
0: Já.
1: Ha, það er algjörlega. Mikil heiður.
0: Já, bara enn og aftur til hamingju með þetta, Hrefna Sætran og gangið vel og bara bjarta framtíð. Takk fyrir spjallið.
1: Takk hella fyrir það.
0: Já. Bless, okay. Bless.
1: Já, bless.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateyri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottunum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Að fara í golfferð með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Hæ, Sólrun hérna hjá brúðakjólum og list. Sko, Mark Jacobs var að hringja og aðtók hvort það veri ekki betra að hann kemi hinga til þín að ræða brúðakjólin og þínar hugmyndir. Heldur en að þú farið til New York, ha? Ok, ég segi honum að koma á föstudaginn þá.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Hæ, þetta er Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2015 og 2017 júni og þú líka
12: Mér að Pigs.ri
13: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis
14: Það verður standandi dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn

0: með Dodda. Partyverkin á Rástvö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði með.
2: Fyrst

Það er nú haldið, klukkuna vantar nú 17 mínútur í 6 og við ætlum að freista þess að ná í ungan ofurhuga sem heitir Einar Dagur Brynjason. Hann 16 ára og lagðast að hringin í kringum landið á hjóli í gær og allt þetta til styrtar barnaspítala hringsins og við bara nótum tíman og hlustum á tónlist og sjáum hvort hann svarar hverju eftir næsta lag.

0: Og við heldum áfram í síðdegis útvarpinu við ætluðum að reyna ná í hann Einar Dag Brynjason. Hann að hjóla hringin í kringum Ísland til styrtar barnaspítala hringsins en hann bara svo upptekinn við að hjóla
1: við
0: náum ekki gegn og það bara svona þegar maður að hjóla fyrir hérna gott málefni að þá stundum hefur maður bara ekki tíma fyrir útvarp og við bara já, skiljum það.
1: Já, við freistum bara þess að ná í hann á morgun er það ekki en er ekki rétt að kíkja það svo margt framöndanum helgina. Við verðum að heyra þetta.
2: Veðurhorfur næsta sólarhringin.
1: Það eru hugleðingar veðurfræðings á morgun, þá verður norðaustan 5-10 metrar á sekundu rigning, heldur hvassari á norðvestanverðu landinu, það verður bjart með köflum suðvestan til og líkur á stöku síðdegiskúrum og hiti 7-16 stig, verður hlýjast á suðvesturlandi. Svo laugardag þá er til dæmis, þetta nefna það, þá eru þessir tónleikar á Þingvöllum og lengi vel var nú spáð rigningu, en nú er er útlit fyrir það að verði bara fínt veður og það segir hér á laugardag útlit fyrir norðlæga breytilega átt norðvestan 8-13 austasta landinu rigning með köflum á norðan og austanverðu landinu en annars bjart með köflum og líkur á stöku síðdegiskúrum og hiti 8-15 stig hlýjast sunnatil svo kemur sunnudagur þá er suðlæga átt með skúrum í flestum landslutum engum betur hátti líkur á helli dembum á stöku stað og hiti 10-15 stig. Svona lítur þetta út þessa helgina.
0: Já, og við fyrum alltaf, við erum búin að fá svo gott veður á suðvesturhorninu, við getum alltaf að fara kvart undan þessu.
1: Nei, það ekki hægt. En við vorum áðan svo æstar hérna, eða ég, því ég var að segja frá fótbolta, en það var eitt leikur sem við glimtum, það eins og að fjóri leikir á dagskrá í dag og Tékkland er núna að keppa við Suður Afríku og Tékkland leiðir 1-0 og það er seinni hálfleikur.
0: Seinni hálfleikur, þú ert að verða bara okkar helsti sparkspekingur.
1: Finnst þér ég ekki vera bara svolítið til íþróttafréttamaður síðdegis út af sinns?
0: Jú, ég held það, en ég held við förum nú bara kveðja hérna í dag og, hérna, og bara vonum að hérna þessi viðspá gangi eftir svo að það verður nú ekki allt blaut þarna á Þingvöllum.
1: Já, vonum það. En bara meira kannski það á morgun og við þökkum ykkur bara fyrir að hlusta Hólfríður og Hrafnhildur og kveðjum í dag og við ætlum að enda hérna á ágætis lagi.

0: Hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsaklúbbsins í kvöld klukka 19. Strókvartettin Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronique Vöku Rás 1. Flugdagurinn verður á laugardaginn, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Sjónin þín er einstök sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilbúi. Hagkaup.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðu í þægindarhringinn. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Varaforseti Bandaríkjanna segir olíuna nú renna í stríðum straumum Hormósund eftir viljayfirlýsinguna sem var undirrituð í gærkvöld. Bandaríkin séu með Íran í efnahagslegri spennitreyju. Móðir stúlku sem lenti í klóm glæpahóps sem kendur við 764 hefur stofnað stuðningshóp fyrir aðra sem í sömu stöðu. Hún vonast svo til þess að þeir séu sem fæstir. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri hvalveiðiskips í Reykjavíkurhöfn var þar enn þegar skipið sigldi af stað upp í Hvalfjörð. Par var tekið á leið úr landi á Seyðisfirði í síðustu viku með 20 fuglseggja í hitakassa og 5 lifandi hrossagauksunga. Fuglavistfræðingur segir ólíklegt að þeim hefði tekist að unga eggjunum út. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir að stjórnvöld séu með Íran í efnahagslegri spennitreyju sem verði ekki aflétt nema að Íranar breyti hegðun sinni. Milljónir tunna af olíu hafi farið Hormósund í dag.
1: Vans hélt blaðamannafundi í Hvíta húsinu í dag þar sem hann fór yfir viljayfirlýsinguna um vopnahlé milli Bandaríkjanna og Íran sem var undirrituð í gærkvöld. Bæði Donald Trump forseti Bandaríkjanna og leiðtogar Írans hafa sagt yfirlýsinguna vera sigur fyrir sig en Trump hefur verið gagnrýndur töluvert fyrir að gefa of mikið eftir gagnvart Íran. Vans vísaði þeirri gagnrýni á bug. Hann sagði meðal annars að 12,5 miljónir tunna af olíu hefðu farið í gegnum Hormúsund frá því það var opnað, auk þess sem olíuverð hefði lækkað töluvert og myndi halda áfram að lækka. Að auki sagði Vans að fjárskortur myndi koma í veg fyrir að Íranar gætu eignast kjarnorkuvopn á ný eftir að Bandaríkjamenn eyðilögðu kjarnorkuinnviði þeirra. Bandaríkin hefðu Íran í efnahagslegri spennitreyju sem yrði ekki losuð fyrir þeir breyttu hegðun sinni í grundvallaratriðum. Engu myndi breyta þótt Íranar gætu selt meiri olíu núna. Vans sagði einnig að Ísraelsmenn yrðu að verja þetta samkomulag eins og aðrir. Donald Trump væri eini leiðtoginn í heiminum sem væri velviljaður Ísrael þessa stundina. Hann sagði að hann myndi hugsanlega halda til Sviss helgina, þar sem viðræður eiga að hefjast við Íran framhaldið. Bandaríski herinn tilkynnti síðdegis að herkvíni við íranskar hafnir hefði verið aflétt en hún hefur staðið í rúma 2 mánuði.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Stofnaður hefur verið stuðningshópu fyrir aðstandendur ungmenna sem eru fórnarlömb alþjóðlega glæpahópsin 764. Dóttir Katrínar Auðbjargar Aðalsteinsdóttur er ein þeirra. Katrín segir dóttur sína hafi gengið gegnum hreinasta helvíti.
2: Katrín segir erfitt að finna fórnarlömb 764 hópsins.
3: Í drauma heimi þá fáum við engin viðbrögð og þá ekki fleiri fórnarlömb en við vitum að það leynast fleiri eitthvað starf þann úti.
2: Hún segist ekki hafa fengið mikil viðbrögð við hópnum. Þær séu 2 sem eigi börn sem séu þekkt fórnarlömb 764 á Íslandi. Hún segir þó nokkra hafa óskað eftir því að fá inngöngu í hópinn sem hafi ekki tengingar við fórnarlömb. Fólk sem vilja forvitnast.
3: Markmið mitt að vekja athygli á þessu ofbeldi sem að tíðkast þarna á netinu og að finna hvort að séu fleiri fórnarlömb hér á Íslandi þannig að við getum hjálpa líka með jafningastuðningi.
2: Katrínu finnst ekki margt hafa breyst síðan uppkomst hópinn hér á landi. Ef eitthvað hafi umsvif hópsins aukist. Hún segir erfitt fyrir foreldra að sjá hvort börnin sín séu að lenda í ofbeldi af þessu tagi á netinu. Börn séu snillingar í að fela þetta.
3: Gerendur nýju sem hópi þau í rauninni heila þú krakkana að gera það að verkuðum að krakkan er hægt að treysta foreldra sínum, að treysta fjölskyldinu sínum og loka sig aðeins í herbergi.
2: Til foreldra í sömu stöðu hún segir Katrín, leitið til lögreglunar, ekki gefast upp. Hún biðlar til foreldra að fylgjast vel með netnotkun barna sinna.
0: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Hvalveiðiskipur Hvalur 9 lagði frá Reykjavíkurhöfn á 15 tímanum þrátt fyrir að mótmælenda væri í tunnu í mastri skipsins. Stefnan er tekin í hvalveiðistöðina í Hvalfirði. Lögmaður mannsins segir hann ekki hafa gefið leyfi fyrir að hann er þið skráðu sem farþegi í skipsins. Skipi er væntanlegt í hvalveiðistöðina hvaður hverju. Yfir lögregluþjónn lögreglan á Vesturlandi segir að þar verði einn lögreglubíll til að fylgjast með gangi mála. Þá hefur lögregla verið í sambandi við aðstandendur mannsins og skipstjóra Hvals. Fuglafræðingur sem aðstóða lögreglun á Austurlandi við greiningur í laga 100 eggja sem ellend par hugðist flytja landi brott segir litla vonum að eggin myndu klekjast. Fólkið hafi líklega ætlað sér að halda fuglunum lifandi hjá sér.
2: Lögreglan á Austurlandi handtók í síðustu viku par sem var á leið úr landi með Norrænu með 5 lifandi hrossagauksunga og rúmlega 100 egg frá villtum íslenskum fuglum, sumum alfriðuðum. Eggin voru geymd í sérútbúnum hitatöskum og fundust við leið tollgæslu og lögreglu. Fuglategundirnar voru meðal annars lundi, rjúpa, heiðlóa, spói, æðarfugl, lómur, hrossagaukur, rita og önd. Hálftán Helgi Helgason, fuglavistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands og Náttúrufræðistofnun, var gestur í síðdeisútvarpi Rásar 2 í dag. Hann aðstoðaði lögreglu við að greina eggin. Hálftán segir nær ómögulegt að koma ungum á legg þegar egg finnast í ástandi sem þessu.
4: Við mældum gegnumlýstum eggin og mest af þeim, allan af þeir sem voru í hitatöskunum, voru komin nokkuð vel á veg í froska. En það er bara þannig að svona egg eiga afskaplega litla von að klekjast og jafnvel þó að svo væri að koma ungum eins og lómsungum eða rýtungum eða slíku á legg er hægara sagt en gert.
2: Hálfdán segir fólkið að öllum líkindum vera erlenda safnara sem vilji reyna að halda fuglunum lifandi hjá sér.
4: Þetta er áhuga mál hjá svona mjög sérhæfðum hópi að halda vilta fugla eða vilta tegundir. Og þetta er svo sem eitthvað sem hefur gengið í gegnum bara aldirnar að menn hafa verið með svona andagarða og ýmislegt og þetta er bara kannski svona nýjasta útfærslan af því að halda aðrar viltar tegundir eins og lundar.
0: Sagði Hálfdán Helgi Helgason í síðdegis útvarpi Rásar 2. Mist Grönvald tók saman. Fulltrúa þryggja sveitafélag á Vesturlandi og Vestfjörðum funduðum við innviðaráðherra í dag siglinga breiða fjarðaferjuna Baldust í Vestmanneyja. Bæjarstjórinn í Vesturbyggð segir að hafa valdið miklu tjóni að missa Baldur að vestan.
5: Og það sést vel núna hvað Baldur skiptir miklu máli. Það eru það margir sem verða fyrir áhrifum að mögulega hefur það bara verið vannmetið að hálfu vegagerðar og ráðuneytis. Hvaða áhrif þessi ákvörðun myndi hafa á þessi samfélög og að sama skapi þá óskum við eftir því við ráðuneytið að þessi ákvörðun sé ekki fordæmisgefandi þannig að við ættum ekki eiga vona því að missa Baldur úr ferjusiglingum bara einfaldlega ef að það verður aukin flutningsþörf til eiga. Það þarf alltaf eitthvað meira að koma til þar sem við vitum að Baldur er varaskip fyrir Herjólf en það þarf þá að vera skýrt. Hvenær er Baldur tekin á siglingum yfir Breiðafjörðin og hvenær á það ekki við?
0: Sagði Gerður Björg Sveinsdóttir. Nánar verður rætt við hana síðar í speglinum. Undirbúningur fyrir 20.000 manna tónleika á Þingvöllum á laugardag er í fullum gangi. Tónleikarnir hefur klukkan 11 á laugardag og standa til miðnættis. Einar á Sæmundsen, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum, segir að vegna umfangstónleikana og fjölda gesta þurfa að loka bílastæðinu við tjaldsvæðinu á Þingvöllum strax á morgun. En tjaldsvæðinu hefur þegar verið lokað.
6: Þá verðum við eiginlega að loka þessu bílastæð og beina öllum rútubílum yfir á Flosagjá og Peningagjá þar sem að menn settu nú af í gamla daga. Þannig að við erum að fara að koma þeim skilaboðum til ferðaþjónustu aðala núna og eftir að svona, veitna þess að hér þarf að undirbúa morgun á þessu bílastæði.
0: Hann hvetur gesti til að koma með rútuferð á laugardaginn.
6: Og það minkar náttúrulega álagið á bílastæði og vegina.
0: Sagði Einar á Sæmundsen. HM Karlaðið fótbolta heldur áfram í dag. Tékkland og Suður Afrika mættust í fyrsta leik dagsins klukkan 4 og lauk leiknum með 1-1 jafntefli. Klukkan 7 er komið að viðureign Sviss og Bosníu og Kanada og Katar eigast við klukkan 10 í kvöld. Báðir leikirnir verða sýndir á Rúv 2. Loks klukkan 1 í nótt hefst leikum Mexíkó og Suður Kóreu sem verður sýndur á Rúv. Og veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 metra á sekundu en 13 til 18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5 til 13 metra á sekundu á morgun en 10 til 15 norðvestan til. Rigning norðan og austurlands, skúrur á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestanlands. Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Bæjarstjórinn í Vesturbyggð segir að mögulega hafi verið vanmetin áhrifun af því að vegagerðin tók Baldur úr siglingum yfir Breiðafjörð og upplýsinga óreiðan var til umræða á stóru ráðstefnu í Reykjavík í dag. En við byrjum í Brussel. Við vera bandarækja hers í Evrópu verður endurskoðu á næstu 6 mánuðum, sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra á þeirra bandarækjana á ráðherra fundi Atlasals bandalagsins í Brussel í morgun. Og hann kom kyrfilega á framfæri óanægju stjórnvalda í Washington með viðbrögð evrópska aðildarríkja þegar hernaðurinn gegn Íran hófst í febrúar. Þorgjöru Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sat þennan fundi í morgun.
7: Þetta er ekki kannski ný orð komandi frá Bandaríkjunum en viðbrögðum voru fyrst og síðast að annars vegar að Evrópa er að rísa og er svo sannarlega að styrkja sig og síðan er hitt að bandalagi síni samstöðu og við verðum að sína þetta samstöðu bæði inn á við en ekki síður út af við til þess að fóður ekki allt og mikið okkar helstu óvinni.
8: En orð og orðalag varnarmálar á þeirra bandaríkjana bendir ekki til þess að það sé neitt ofbáslega mikil samstæði núna þegar er innum við mánuður til leto að funda sérst NATO í Tyrklandi.
7: Já, ég vil nú frekka meina að þetta sé ágætisbrýning þó hún sé ekki nýja nálinu og Evrópa er og Kanada líka er að við erum að taka þetta alvarlega og við erum að bæta okkur, við viljum undirstrika samstöðun og ég held að það sé eitt af mikilvægasta sem að verður að koma út úr Ankarafundunum að er að bandalagi standi sterka sem aldrei fyrr.
8: Hegseth boðar endurskoðun á veru bandaríkja hers í Evrópu á næstu 6 mánuðum, gæti sú endurskoðun snert sem sagt aðstöði eða viðvölu bandaríkjamanna á Íslandi?
7: Í fljótu bræði er ég nú ekki farin að sjá það en ég vil undirstrika að einmitt samstarf okkar og bandaríkjana sérstaklega sviði varnar og öryggismála er mjög gott og ég vil benda meðal annars og hlýja kveðju Marco Rubio í því efni í gær á þjóðatíðadaginn og ég held að allt svona yfirlit og skoðin ég held að það sé að hann er góð að það á endanum muni styrkja samstöðun og styrkja bandalagið.
8: Þið voruð að uppfæra varnarsamkomulag við Kanada í dag með varnarmálaráðherra Kanada. Hvað felst í þessari uppfærslu og já, eru nýjir tímar í samstarfi við Kanada og Íslands í þessa veru?
7: Já, það má segja það að við erum að styrkja þetta mikilvæga samband okkar enn frekar milli landana Kanada og Íslands og við erum auðvitað að taka til mjög breytts heim frá því að fyrra minnisblaði var gert að með minni 2010, nú eru bara aðri tímar í heimsmálum og við erum öll, við erum bæði norðurslóðaríki og við erum að efla samstarfið, styrkja á sviði varnaröryggismál, ekki síst á því svæði sem að við tilheyrum á norður Atlantshafinu og síðan er hitt að þetta er, sem ég vil draga fram líka, að þetta er sem að mér finnst gott að þetta er í mjög miklu syngi við það sem að kemur fram í ný samþrykti stefnu alþingis í varnar og öryggismál.
8: En er Ísland að svona færa sig hægt og bítandi frá þessu mikilvæga samstarfið sem hefur verið við Bandaríkjana undirferðum áratugum með því að gera samkomulag til dæmis við Evrópusambandið, við Kanada, við Noreg, við önnur ríki?
7: Nei, alls ekki og ég undirstrika að samstarfið á sviði varnar og öryggismála við Bandaríkin er mjög gott að eiginlega bara á öllu sviðum þar. Síðan er hitt að við erum eðlilega í ljósi breyttra aðstæðana að styrkja og fjölga kannski stoðunum undir okkar varnir og öryggi. Það hafa aðrir þjóðir í Evrópu verið að gera. Við sáum Svía og Finna taka ákvörðum að fara inn í NATO. Við erum búin að gera samkomulag við Finna, við erum búin að gera samkomulag við Þýskaland. Við Kanada þessa uppfærslu og við Evrópusambandi þannig að við erum að gera mjög svipað og aðrar bandalagsþjóðir að breikka út flóruna og styrkja samstarfi og samtalið. Það ítur undir samstöðu allra.
8: Bara eitt að lokum. Finnar eru nú að tala um að afnema bann við veru kjarnorkuvopna í Finnlandi. Norðmenn hafa nýlega gert samkomulag við frakka samstarfi í varnarmálum sem að felur í sér mögulega samstarf hvað var að kjarnorkuvopna og kjarnorku hlýf frakka. Er eitthvað svona sem að er að bruggast í ykkar ranni hvað var þar Ísland og þessar tegundu af vopnum?
7: Það hefur ekkit verið rætt um það við okkur ennþá. Eðlilega munum við skoða allt sem að eykur öryggi og varnir bæði landsins okkar og okkar svæði en til þessa hefur ekki enn komið.
0: Sagði Þorgerur Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Björn Málkvist rætti við hana. Það eru rétt tvær vikur frá því breiða fjarðaferjan Baldur synti síðast reglubundum siglingum milli Stykkilsholms, Flateyjar og Brjánslækjar. Mánudaginn 8. júní hóf Baldur að sigla til Vestmannaeyja eftir að önnur af aðalvélum í Herjólfi bilaði. Þessi ákvörðun hefur verið harlega gagnrýnd fyrir vestan af sveitarfélögum, ferðaþjónustunni og fleirum. Þarna hafi tengingin yfir Breiðafjörðir rofin með skömmum fyrirvara. Bókunarstaðan hjá Baldri hafi verið afar góð, enda ferða þjónustuna fara á fullt fyrir sumarið. Gerðubjörg Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, var nýkomin að fundi með innviðarráðherra þegar Spegillinn náði af henni tali í dag.
5: Sveitarfélögin við Breiðafjörð hafa verið óskætti fundi með ráðherra alveg síðan að þetta sem staða kom upp núna rétt eftir mánaðamótin og hérna nú var glufa í dagskrá ráðherra þannig að við vorum boðið til fundar núna bara með frekar stuttum fyrirvara. Ég og Jakob Björgvin bæjarstjóri Stykkishólmi gátum sem sagt, stokki til og mætt á staðinn en svo var hann Kjartan Þór sem í forsvari fyrir Reykhólasepp. Hann hérna var með okkur á Teams.
0: Er einhver niðurstaða eftir þennan fund? Er einhver breyting sem að verður núna með þessu fundi?
5: Og ég held nú kannski að niðurstaðan kannski sé svo að við erum öll sammálum það að Baldur gríðarlega mikilvægur fyrir Breiðafjörðin og samfélögin í kringum Breiðafjörð. Og það sést vel núna hvað Baldur skiptir miklu máli að það eru það margir sem að verða fyrir áhrifum að mögulega hefur það bara verið vannmetið að hálfu vegagerðar og ráðuneytis sem sagt hvaða áhrif þessi ákvörðun myndi hafa á þessi samfélög. Og að sama skapi þá hérna óskum við eftir því við ráðuneytið að þessi ákvörðun sé ekki fordæmisgefandi þannig að við ættum ekki eiga vona því að missa Baldur úr ferjusiglingum bara einfaldlega ef að það verður aukin flutningsþörf til eiga. Það þarf alltaf eitthvað meira að koma til þar sem við vitum að Baldur varaskip fyrir Herjólf en það þarf þá að vera skýrt hvenær Baldur tekin úr siglingum yfir Breiðafjörðin og hvenær á það ekki við.
0: Þið hafið svona efast að ástæða þessa Baldur tekin til Vestmannaeyja núna og hún sé kannski ekki næg.
5: Sko það sérstaklega tilgreint í samningnum milli vegagerðarinn og ferjuleiða að Baldur sé varaskip fyrir Herjólf og þegar að Herjólfur óstarfhæfur eða fari slipp þá sé Baldur skilgreint varaskip. En það segir jafnfram í sömu klausu meðal annars. Og þetta meðal annars ansi opið okkar mati og þarf bara einfaldlega að vera skýrar í samningi hvað meðal annars tíðir. Það sem að samkvæmt okkar skilgreiningu þá, hérna, þá er þetta á mjög gráu svæði þar sem að báta þeir sigla samhliða til eiga.
0: Hvernig tók ráðherran þessum mótbárum ykkar?
5: Hann tók þeim í vel og hann hefur fullan skilning á þeim aðstæðan sem við erum í. Og þetta bara erfið staða sem að ráðuneytið og vegagerðin ríka hvart stöðin í Vestmannaeyjum og þetta það úrræði sem þeir hafa. Ég held að sé allir sammála að þetta ekki gott úrræði. Þetta er vont fyrir alla.
0: Hún segir þetta þegar farið að bitna verulega á ferðaþjónustun fyrir vestan og samfélaginu öllu. Þetta hefði mikil áhrif í Stykkishólmi, í Flatey og bæði á sunnan og norðanverðum Vestfjörðum.
5: Og það er mikið afbókanir, það er bæði afbókanir á gistingu, það er afbókanir á afþreyingu og fyrir utan náttúrulega þann vanda sem að ferðaþjónusta og íbúar eru í plati. Það sem að það er verið að reyna að leysa ýmis mál sem hafa komið upp það sem að var eitthvað ekki búið að hugsa fyrir.
0: Nú siglu ferjan Særún, milli Stykkishólms og Flateyjar á meðan á þessu stendur. Þú telur hana ekki koma í staðinn?
5: Nei, enga veginn. Það er náttúrulega bara verið að reyna að bjarga því sem bjarga verður og þetta er bara ákveðin refting. Særun er ekki gerð til í svona starfsemi, hún er ekki gerð til þess að sigla og flytja mikið magna vatni til að mynda og hérna og farþega og það er erfitt fyrir farþega til þess að komast frá borði og upp á bryggju og ekkert allir sem geta það en farþega.
0: Þá geti Særún ekki flutt sorp úr Flatey og Reykhólahreppur sé í samstarfi við Þörungafélagið á Reykhólum að leysa það. Nú síðan komið í ljós að viðgerðin á Herjólfi tekur lengri tíma en upphaflega var áætlað og Baldur verið því frá í mánu til viðbótar. Það sé Gerður vondar fréttir.
5: Það er bara mjög slæmt og þetta var mikið högg þegar við sáum þessa fréttir að það eru þessi framlenging á fram í miðjan júli og að sama skapi þá erum við auðvitað bara smeykum það að það mun taka ennþá lengri tíma þar sem við höfum ekki geta treyst neinum tíma á allinum til þessa.
0: Finnst þér og finnst ykkur að þetta sé illa ígrundað þegar verður að taka ákvörðun að taka Baldur úr siglingum?
5: Já, okkur finnst það. Og okkur finnst það oft teknar með mjög stuttum fyrirvara. Áhrifin af ákvörðuninni eru ekki metin. Það ekki rætt við hagaðila þegar að svona ákvörðunir eru teknar. Þannig að það má bara alveg bæta þetta verulega. Og það má hérna vanda til verka þegar svona ákvarðanir eru teknar sem hafa áhrif svona víða eins og þessi ákvarðan hefur.
0: Sagði Gerður Björk Sveinsdóttir bæjarstjóri í Vesturbyggð. Smæðin hér hjálpa til við að sporna við því að óbrotnir aðilar komi villandi upplýsingu til fólks, en sífellt erfiðara verður að greina á milli réttra og rangra upplýsinga. Íslendingar þurfa að læra reynslu annarra ríkja. Flóðgáttir hafa opnast, gervigreind hefur sífellt meira vægi og samfélagsmiðlum vex ásmegin en hefðbundni fréttamiðlar eigundir högga sækja. María Sýrún Hilmarsdóttir tekur nú við.
9: Þetta meðal þess sem kom fram á ráðstefnu sem haldin var í dag og bar yfirskriftina Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu. Ráðstefnan var á vegum Þjóðaröryggisráð, Alþjóðastofnunar Háskóla Íslands og Forsætis- og Utanríkisráðuneytis. Meðal þeirra sem tóku til máls voru Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís og Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands. Við settumst niður með þeim að ráðstefnunni lokinni og byrjum á því að spyrja Skúla Braga hverju væri brýnast að gæta að til að venda lýðræði gegn upplýsingaóreiðu.
10: Það sem kannski stendur upp úr sko mikilvægi að við séum að tala við aðra þjóðir og læra þeirra reynslu. Af því það svo opuslega margt sem hefur gerst í öðrum þjóðaratkvæða greiðslum, í kostningum, bara í umhverju fjölmæli í öðru löndum sem við getum lært af. Og við á litla Íslandi, þetta er eina leiðin fyrir okkur að lifa af, er að læra af reynslu annara. En það sem að stendur líka upp úr hvað við erum oft sterk líka í okkar litla samfélagi. Við náum oft betur til fólks, erum í meiri nálægð og nánd. Þannig að það auðveldar að koma fræðslu áleiðis. Það hefur opaslega gott fyrir okkur líka að blanda saman reynslu annara en líka hvað hefur verið að gera hérna heima að við séum að eiga samtal okkar á milli sem erum að vinna að svona betra og heilbrigðara upplýsinga umhverfi.
9: Hverjar eru helstu ógnirnar og hvað er það sem þurfum óttast?
11: Og við þetta bara búum við gjörbreytt upplýsinga umhverfi þar sem að það bara hafa opnast hálfgera flóðgáttir. Við erum að fá bara þvílitt mikið magn af upplýsingum í gegnum samfélagsmiðla og núna í gegnum gervigreind og þetta verður alltaf einum svona hálfgerum hrærigraut. Þannig að það erfitt að svona meta hvað eru traustar upplýsingar og hvað eru meira bara einhverju skoðanir eða jafnvel einhverju svona herferðir þar sem að er verið að reyna að hafa áhrif bara á kostningar eða eitthvað slíkt.
9: Geturðu nefnt dæmi kannski með frá löndunum í kringum okkur þar sem að það hefur tekist að hafa áhrif á þjóðaröryggi og rugla í lýðræðisvitund fólks með þessum hættum?
11: Það alltaf mjög erfitt að meta nákvæmlega hver áhrifin eru út frá niðurstöðum kostning og annars slíkt. Ef við höfum fjölmörg dæmi það sem er verið að hafa áhrif á umræðina í aðdraganda kostninga, bara mjög fræg dæmi þetta á bandarísku kostningunum 2016 og Brexit og svo bara margar kostningar í framhaldi til dæmis varandi Evrópumál og annað. Í rauninni bara alltaf núna þegar það eru kostningar í einhverjum ríkjum að það er verið að reyna að hafa áhrif með einum eða öðrum hætti.
9: Hvað segir þú Freyja? Hver er ábyrgð fjölmiðlana og við erum kannski mitt á svolítið sérstakum staða sem að Já, samfélagsmiðlum vex ásmegin meðan að hefbundnu miðlandir eigendur högg að sækja.
12: Já, það sem ég varst rosalega gott við hérna þessa ráðstefnu hér í dag var bara hversu rík áhersla var lögð á lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla. Þrátt fyrir áskoranir sem þeir standa fram með fyrir og hvað rekstratekjur hafa dregið saman og oft mjög mikið talað um þess að viðkomi stöðu fjölmiðla að þá er samt eru þeir gríðarlega mikilvægir og í rauninni grunn innviðir þegar kemur að öryggi landsins. Þeir bera þetta ábyrgð á því að traust skiptir öllu máli í dag. Þegar upplýsingar dynja á okkur, þá þeirra hlutverk að sýkta úr þeim og sannreina þær og gera þær skiljanlegar og setja þær í samhengi fyrir fólk og miðla þeim helst á áhrifaríkan máta innan þetta upplýsingaumhverfi, það sem allt þarf að vera svolítið sexy. Þeir þurfa að halda mjög fast í sín svona faglegu vinnubrögð, fara svona aftur í grunninn. þetta er eitthvað samfélagslegt verkefni. Þetta er ekki bara ábyrgð einstakra útgefenda eða ríkisútvarpsins. Þetta er samfélagslegt verkefni sem stjórnvöld þurfa að koma, almenningur þurfa að koma, fræðasamfélagi, félagasamtök. Þetta er sameiginlegt verkefni. Og það er ekki bara stjórnvöld, almenningur þarf líka að gera sér grein fyrir því að þetta er ekki sjálfsögðu hlutur að eiga sterka og fjölbreytta fjölmiðla. Það þarf að greiða fyrir efni.
13: Hvað segir þú, Skúli? Þurfum við að skoða að fólk kannski lokast inn í einhverjum bergmálshellum, það er einhverjum rásum, það er bara vissi hlutir sem rata til þeirra annað ekki. Svo við heyrt líkum það séu gerfi menni að setja alls konar efni inn á miðlana og það nær einhvern veginn í gegn. Er eitthvað hægt að sporna við þessu?
10: Já, ég meina, við sjáum að núna að það er sífellt sko stærri hluti upplýsing á netinu sem er framlendur ekki fólki, heldur af gervigreind. Við sjáum að líka bara í kosningum, sveitastjórnarkosningum núna, það sem við sáum botta taka þátt í umræðinni, sem er ekki þá raunverulegar aðgangsreikningar. Við erum núna leiðin inn í þjóðaratkvæðagreiðslu, það sem við erum með gervigreindar lausnir sem eiga að halda okkur upplýstum og hjálpa okkur að taka upplýstar ákvarðanir. Þannig við spyrjum gervigreindina og hún svarar okkur. Hvaðan fær hún þessar upplýsingar? Er hún að sækja hana frá fjölmiðlum? Er hún að sækja hana frá hagsmunasamtökum? Hvað með þeirra hiti færist í leikana og hún fær að sækja upplýsingar á staði sem eru vafasamari? Þannig að við þurfum líka að velta fyrir okkur hvernig ætlum við að halda okkur upplýstum í umhverfi það sem við erum með markastrifna, algoritma, samfélagsmiðla eða gervigreindar tól sem er ekki til þess ætlu endilega að opna að veita okkur betri yfirsýn, heldur meira að þrengja sýnina, erum við að treysta á bara eina gátt og að þannig hlutverk fjölmiðla alveg opbóðslega mikilvægt og það er svo erfitt að skila okkur eftir í því tómarúmi að þetta sé allt á leiðin á verri veg, það má ekki treysta neinu lengur á netinu, jú, það er fullt af traustum upplýsingum og ég þarf líka að vita hvar þar eru og þar sannarlega hlutverk fjölmiðla gríðarlega mikið.
13: Jón Gunnar, gætu við jafnvel ályktað sem svo að þessi risa tæknifyrirtæki sem eru í kapphlaupi og eru í hérna, hugsa náttúrulega kannski fyrst og fremst bara að það græða peninga þurfa að ágjöra því að þessi ykkur annarlega kendir þar á baki þar sem að þessi öfl og þessi fyrirtæki þykja jafnvel fé frá þeim sem er vilja ná í gegni og hafa áhrif á lýðræði í Londonum og í kringum okkur og kannski hérna á Íslandi líka.
11: Já, algjörlega. Og ég segi líka mjög ofta að samfélagsmiðlar og þetta nú líka við gervigreindina að þetta er ekkit endilega sérstaklega hendur vettvangur til að eigi einhverju djúpri líðræðisleiri umræðu. Þetta eru fyrirtæki sem eru að reyna að græða pening og þau læra inn á tilfinningar okkar og að hampa efni sem að vekur upp reiði, sorg og svona tilfinningar. Það er efni sem fer á flug. Að það er líka sko hvernig þessu efni er dreift með algoritmunum og annað að við höfum ekkit aðgang að því. Við vitum ekkit hvað Facebook ákveður að gera eða OpenAI og hvernig þau eru að breyta módelunum sínum sífellt. Þetta eru ekki fyrirtæki sem að ganga út á það að reyna að styrkja líðræðislega umgjörð eða vanda umræðu eða annað slíkt. Þau vilja bara hafa okkur aðna sem lengst inni og að við notum þessi tól sem mest. Og það sem ég hef áhyggjur af að Íslendingar eru til dæmis sko heimsmeistarar í samfélagsmiðlanotkun. Sama tíma og rekstrar umhverju fjölmiðla er mjög, mjög erfitt.
13: Hvað segir þú að lokum Freyja við þessu?
12: Þetta er mjög auðvelt að verða svartsýn. Við vitum aðeins meira hvað er á bakvið samfélagsmiðluna og erum svona rétt núna hvað er mörg ár sem Facebook var til aðeins að ná að tökum á þeim en núna er gervigreindin komin og við vitum ekkert hvað er þar á bakvið. Hver er að reyna að hafa áhrif á þau kerfi. Það er rosalega erfitt að segja hvort að það séu einhverju fjársterkir hagsmunaðilar eða einhver spillingaröfl þarna bakvið. Það bara skiptir öllu máli að það séu til traustar og réttar upplýsingar sem er búið að sannreyna. Það eru sannlega á sveimi. Ég meina gervigreindin nýtir þær þó að það sé ekki alveg víst alltaf hvar hún sækir sínur upplýsingar. Þá vitum við samt að við nýta fréttamiðluna. Það er bara mikilvægast að séu öflugir ritstýrðir fjölmiðlar sem eru að halda almenningi upplýstum um mál sem hafa samfélagslegt vægi.
13: Svo við endum þetta nú ekki alveg á svartsýnustu nótunum. Við hljótum að vera núna á tímum þar sem heilbrigð skynsemi og gagnrýn hugsun skiptir miklu og mestu máli. Getur við látið það vera lokaorð?
10: Ekki nokkuð spurning.
12: Bara mjög góð lokaorð.
14: Já, saman.
13: Skúli, Jón Gunnar og Freyja, takk fyrir komuna í speilin.
0: María Sigrún Hilmarsdóttir tók saman. Og það er ekki hlæra í speglinum, hægt er að hlusta þáttinni spilar að rúf og hjá helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónum að frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verðið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistar áhuga fólk og verið velkomin í undröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kalla það Þossi. Við byrjum á flugeldasýningu af dýrari gerðin í kvöld frá herra Nýtusmjör og Birgittu Haugdal. En síðan komaðu kollakolli, Þormóður, Huginn, Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Friðrik Dór, Steppi Jag, Bryndís, Theodóra og síðast en ekki síst Kyrr. En þá var að flugeldasýningin, eins og ég lofaði. Þjóðtíðalagið í ár komið út og að þessu sinni flutt af popstjörninni Birgittu Haugdal og rapparanum herra Nýtusmjör. Slagarinn heitir Flugeldar og samið af herran Nýtusmjör og Þormóði Eriksinni.

Nú voru Birgitta Haugdal og herra Hnetusmjör sem flutti lagið Flugeldar. Tónlistamaðurinn Þormóður víða í ár en hann setti fyrir plötuna meira en miðjan mars og þar að finna lagið meira þar sem hann fær félaga sína, Huginn og Úlf Úlf í heimsókn.

Það voru Þormóður, Huginn og Úlfur Úlfur sem þurfti eitthvað meira. Lagið 800 miglur að finna á plötu Kristmunds Axel, íslenski draumurinn sem kom út í lok febrúar. Á plötunni má finna stóra dúetta, meðal annars með Bubba, Herra Hnetusmjör og KTRN, en í 800 milum það Friðrik Dór sem tekur hljóðnema.

Það voru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór sem að fluttu 1800 mílur. Lagið Dölsuminni hljóðanótt var samið í kjölfarspjalls við prins Pólo, segir Stabiak. Við bárum saman bækur okkar hvernig væri best að semja lög og texta. Mín aðferð var að hans mati allt og flókin. Lagið að finna á væntalegri plötu Stabiak sem ber titilinn Lítið kringum þig og kemur á streymisveitur mánudaginn 29. júní.

Bönsum inn í hljóðanótt, söng Steppi í Jakk. Þá ráðum Bryndís, hún gaf út sitt fyrsta lagi í fyrra og hefur vakið aðtykli á TikTok og Instagram. En að nýjasta útspil lagið 4AM sem frumsamið og inni með Stefáni Erni Helgasinni í Kolbæk.

Bryndís flutti lagið 4 AM. Nokkur lítil skorðribit fjallar íslensk sumar og það hvernig Íslendingar breytast í skapinu þegar sólin fer loks að skína. Sigríður Theodóra Sæmundsdóttir, eða bara Theodóra, söngvari lagahöfundur, textahöfundur og aðalflytjandi lagsins. Með henni spila Ásgeir Helgi Ásgeirsson á gítar, Emil Logi Heimisson á piano, Halldór Gauti Tryggvason á bassa og Helgi Geirsson á trommur.

Það var Theodóran sem flutti lagið nokkur lítil skortreipet. Alliður hjá sjötti singull íslenska raf rockbandsins Kyrr. Það kom út 9. júní og stór dramatist þar sem hljóðrými leita upp í tilfinningalegt hámark. Textin fjallar í myndmálu kvöldsólalagið, augnablik sem virðast stöðvast rétt áður en þeir hverfa, segja þeir félagar í Kyrr. Og þetta síðasta lagið í undiröldinu þessu sinni. Ég þakka þeim svo lítið, við þið sæl.

0: Hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsaklúbbsins í kvöld klukkan 19. Strokkvartettinn Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronik Vöku Rás 1. Flugdagurinn verður á laugardaginn, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli. Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Sjónin þín er einstök sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Vissir þú að alla fimmtudag koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í mati.
5: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
6: Við erum Rás 2.
7: Viðvera Bandaríkja hers í Evrópu verður endurskoðuð á næstu mánuðum, segir varnarmálaráðherra Bandaríkjana. Hann skammaði kollega sína á fundi varnarmálaráðherra NATO í morgun fyrir að hafa ekki veitt liðsinni í stríðinu gegn Íran. Mikil vinna alla daga á öllum tímum sólarhringsins skýrir hálaun lækna og flugstétta hjá ríkinu, segja forsvarsmenn. Mannekla í skólum skýrir hálaun sumra framhaldsskólakennara, segir formaður þeirra. Skipaumferð hefur þegar aukist Hormúsund og olíuverð tók dýfu eftir að Bandaríkin og Íran skrifuðu undir viljayfirlýsingu seint í gær. Friðarviðræður eiga að hefjast á morgun í Sviss. Skæð hitabylgja vofir yfir hluta Evrópu en aðeins nokkrar vikur eru síðan sú síðasta gekk yfir. Hiti gæti náð 40 stigum sumstaðar í álfinu helgina. Og þrátt fyrir haustlegt veður fyrir norðan stefnir í að fólk flykkist þangað helgina á bíladaga, hinsegin hátíð, sólstöðu fögnuð og miðnætur golfmót.

0: Komið sæl. Úkraínu her gerði umfangsmiklar drónaárásir á Moskvu, höfuðborg Rússlands í nótt. Það mestu í að minnsta kosti 2 ár. Reyk og ófef lagði yfir Moskvuborg en árásirnar beindust að olíuhreinsunarstöð í útjaðri borgarinnar. Hundruðum flugferða var frestað eða aflýst og árásin kom Moskvubúum algjörlega í opna skjöldu þar sem margir lýstu miklum ótta á samfélagsmiðlum. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu fagnaði árásunum og sagði þær réttlætanleg viðbrögð við árásum Rússa en fyrir í vikunni var klaustur á heimsminjaskrá sprengt. Á sama tíma heldur Vladimir Putin forseti Rússlands leiðtogafund þjóða í suðaustur Asíu í borginni Kasan 700 km austan við Moskvu. Og Zelenský kom í dag til Brussel fyrst á fund í höfuðstöðum Atlantshafsbandalagsins og síðan á leiðtogafund Evrópusambandsins þar sem áframhaldandi stuðningu við Úkraínu verður ræddur í kvöld. Varnarmálaráðherra NATO-ríkjana komu saman í dag þar sem yfirlýsingar varnarmálaráðherra Bandaríkjana vöktu athygli. Björn Valkvist, þú hefur fylgst með þróun mála í allan dag. Þessi athygli, hún var verðskulduð þetta ekki?
1: Jú, Pete Hegseth kom frá Bandaríkjunum á þennan fund hérna í Brussel í morgun og stoppaði reyndar stutt en hann fékk orðið við upphaf fundarinn sem frekar óvenjulegt þá talar eiginlega bara framkvæmdastjóri bandalagsins áður en að já, fundinum lokað fyrir fjölmiðlum og öðrum Hann boðaði heildar endurskoðun á veru bandarísks herliðs í Evrópu, þessi endurskoðun á að taka 6 mánuði, mögulega skemur og hann kom því greinilega til skila að stjórnvöld í Washington eru ekki sáttu það hvernig aðildarríki NATO í Evrópu brugðust við. Í upphafi febrúar þegar að bandaríkjamenn og Ísraelar hófu sínar hernaðaraðgerðir gegn Íran.
2: But too many of our allies said
3: no. Og mörg bandalagsríki sögðu nei. Eða reyndu að drekkja okkur í óljósri lögfræði orðræðu. Eða gagnrýndu okkur opinberlega fyrir að gera það sem þau vilja eða geta ekki gert sjálf. Það var skammalegt. Þessir bandamenn settu sinu og dætur bandaríkjana í hættu með því að meina þeim aðgang að herstöðum. Eða yfirflugsleyfi sem hefði aldrei átt að vera neitt vafamál.
4: Þetta ekki kannski ný orð komandi frá Bandaríkjunum en viðbrögðum voru fyrst og síðast að annars vegar að Evrópa að rísa og svo sannarlega að styrkja sig og síðan hitt að bandalagi síni samstöðu og við verðum að sína þetta samstöðu bæði inn á við en ekki síður út af við til þess að fóður ekki allt og mikið okkar helstu óvini.
1: En orð og orðalag varnarmálar á þeirra bandaríkjana bendir ekki til þess að það sé neitt ofbáslega mikil samstæði núna það inn við mánuður til leto að fundar sérst NATO í Tyrklandi.
4: Já, ég vil nú frekka meina að þetta sé ágætisbrýning þó hún sé ekki nýja nálinu og Evrópa og Kanada líka að við erum að taka þetta alvarlega og við erum að bæta okkur, við viljum undirstrika samstöðun og ég held að það sé eitt af mikilvægasta sem að verður að koma út úr Ankarafundunum að bandalagi standi sterka sem aldrei fyrr.
1: Sagði Þorgerður sérst Katrín í Brussel eftir fundin hjá varnarmálaráðherrum NATO í morgun hún var frekar mild í máli en ég veit til þess að ráðherrar annara aðildarríkja á þessum fundi voru talsvert harðari í sínum málflutningi og svöruðu Hegseth fullum hálsi eftir að var búið að loka fundinum. Þorgerður skrifaði síðan undir samkomulag við Kanadamenn samstarfi í varnarmálum. Það uppfært samkomulag sem að Íslendingar og Kanadamenn eru að gera sem að tekur mið af breyttum aðstæðum og breyttum tímum einfaldlega síðan að það var gert upphálega árið 2010 ef ég man rétt. Hún heldur svo til Þýskalands í kvöld til fundar við Jóhann Vatipúl, kollega sinn frá Þýskalandi og hittir hann í Kíla og morgun.
0: Zelenský Úkraínuforseti, hann kom á fund stuðningsríkja Úkraínu höfuðstöðum NATO í dag og hann núna kominn á leiðtogafund Evrópusambandsins, það sem að þú ert staddur þetta ekki Björn.
1: Jú, þessi fundur hófst í eftirmiddaginn, Zelenský kom inn á fundin fyrir klukkutíma síðan og þar ennþá að ræða við leiðtogana 27, síðast í vissi fyrir nokkrum mínútum. Stöðningur Evrópusambandsins við Úkraínu og Zelenský og stjórnvöld í Kýf er auðvitað stórt þema á þessum fundi sem stendur í kvöld og á morgun. Hann ætla sér auðvitað að þrýsta á meiri stöðning til handa Úkraínu, ekki síst hernaðarlega en í ljósi síaukina loftárása rússa á Kýf og aðrar borgir í Úkraínu síðustu daga og vikur. Og hann vill líka tala aðildarviðræður Úkraínu og Evrópusambandsins sem að hófust, loksins segja svo hugsaði mér á ja, mánudaginn síðasta í Luxemborg þegar fyrstu samningskapalarnir voru opnaði við Ukraínu og Moldóvu var auðvitað meiri samstaða núna innan Evrópusambandsins en áður ekki síst út af því að nú komin nýr forsætisráðherra frá Ungverjalandi sem er viljugur til að vinna með öllum öðrum hvað varðar Ukraínu svo líka ákveðin bjartsýni hvað varðar aðkomu bandaríkjamanna eftir leiðtogafund G7-ríkjanna sem var í Frakklandi fyrir vikunni
0: Ég það Björn Malmqvist í Brussel, þakka að kjalla fyrir þetta og við snúum okkur þá aftur hingað heim. Mjög mikil vinna flugstjætta, lækna og framhaldsskólakennari hjá ríkinu er ástæða þess að margir í þessum stjættum eru í efstu sætum á launalista og opinbera starfsmanna, segja forsvarsmenn þeirra.
5: Rúmlega 2000 ríkistarfsmenn fá meir en 1,5 miljón króna mánuði í heildarlaun. Tölurnar komu fjármála og efnahagsráðherra óvart. Nærri helmingur á listanum heilbrigðisstarfsmenn. Þeirra efstir eru læknar á landsbyðinni með mest rúmar 6 miljónir á mánuði. Læknar þar sinna stóru héraði jafnvel einir á vöktum eftir að þeir eru búnir með dagvinnu.
6: Bakvöktum og sinna útköllum og sinna öllu sem þarf að sinna mánuðum saman án þess að nokkur leysi þá af. Og þeir vinna þetta miklu meira en þeir kæra sig en fá greitt fyrir vinnuna og það skýrir þessi laun.
5: Eins með sjúkrahúslækna, þeir vinna dagvinnu, á vöktum á kvöldin, nóttunni, helgar og á stórhátíðum og á bakvöktum líka þar sem þeir til dæmis veita ráðgjöf í síma eða eru kallaðir í aðgerðir. Hjá Landhelgisgæslun eru 67 manns með meiri heildarlaun á mánuði en 1,5 miljón, þar af 11 með 3 miljónir eða meira. Flestir þessara 67 eru áhefnir flug og sjóstétta sem fá greitt samkvæmt kjarasamningum og eru á löngum vöktum og bakvöktum.
7: Auðvitað þetta störf sem eru töluvert frábrugðin hefðbundnum skrifstofustörfum. Þau eru unnin allan sólarhringin, eru áhættusum og krefjast mikillar sérþekkingar. Og ef við tökum þyrlusveit sem dæmi að þá auðvitað fer hún út í öllum veðrum allan sólarhringin oft þegar aðrir fara ekki. Þannig að það eru nú það sem að skýrir það.
5: Í sömum sérgreinum og undir sérgreinum lækna á Íslandi eru örfáir læknar eða kannski bara einn.
6: En við þurfum að hringja í kollega okkar þegar við fáum sjúklinga inn á bráðamóttöku með ákveðið vandamál og þá hringjum við í fólk sem ekki einu sinni á vakt og fáum ráðgjöf. Þannig að það líka heilmikil ógreidd vinna sem unnin, sem ekki inn í þessum tölum.
5: Framhaldsskólakennarar eru líka á hálunarlistanum. 139 starfsmenn framhaldsskóla eru á listanum og tveir hæstlaunuðu á honum eru með rúmar 2,2 miljónir á mánuði.
8: Hér afmarkaðar hópur í framhaldsskólum Íslands og Íslandi sem að hafa hér gríðarlega hálaun réttilega eins og framkomi fréttinni. En hins vegar það þannig að orsök þessara launa mannekla í þessum skólum.
5: Sérstaklega vanti kennara í verkgreinar, segir hann. Þá segir sumum skólana kennt langt fram á kvöld og þá hafi nemendum í fjarnámi fjölgað mjög.
8: Við höfum barist fyrir því að hækka grunnlaunin. Við semjum ekki heildarlaunin. Heldur eru þau ákvörðun í raunni þau eru afsprengi þess að stjórnendur taka þessar ákvörðanir.
0: Mótmælandi kom sér fyrir í mastri hvalveiðiskipsins Hvals 9 í Reykjavíkurhöfn eftir hádegi í dag til að freista þess að koma í veg fyrir að skipið færi úr höfn og upp í hvalstöðina í Hvalfirði. Þaðan stendur til að halda til veiða á næstu dögum. Lögregla og starfsmenn Hvals rættu við manninn sem Íslendingur á fertugsaldri og ekki vel búinn til langdvalar í mastrinu. Maðurinn sat við sinn keip og úr varð að skipinu var siglt úr höfn klukkan 4:30 með manninum borð. Nú fyrir fáeinum mínútum var skipið rétt ókomið að hvalstöðinni en ekki liggur fyrir hvað tekur við manninum þegar þangað verður komið. Þetta ekki fyrsta sinn sem mótmælendur klifra upp í mastur hvalveiðiskips. Það gerðu líka tvær erlendar konur fyrir 3 árum og hlutu sektardóm fyrir. Út í heim. Bandaríkjastjórn segist þegar hafa aflétt hafbanni á íranskar hafnir og milljónir tunna af olíu hafi farið gegnum Hormúsund. Heimsmarkaðsverð olíu tók dýfu eftir að Bandaríkin og Íran skrifuðu undir viljayfirlýsingu seint í gær.
9: Yes.
10: Bravo.
11: Bandaríkjaforseti undirritaði samninginn í Versölum í gærkvöld í miðju kvöldverðarboði með forseta Frakklands. Tilkynning Írana var öllu lágstemdari, þessi ljósmynd af Masoud Pezeshkian forseta. Samkvæmt plagginu skuldbinda ríkin sig til að ná loka samningi frið innan 60 daga. Fulltrúar Bandaríkjanna og Írans eiga að hittast í Sviss á morgun og hefja viðræður. Þar verða einnig fulltrúar Pakistan og Katar í hlutverki málamiðlara. Eitt af því sem á að semja eru endalok átaka Ísraels og Hezbollah í Líbanon. Vilja yfirlýsingunni ekki tekið fagnandi í Ísrael.
3: Mér líst mjög illa á þetta. Ég veit nú ekki mikið þetta en ég veit að þetta bindur ekki enda á stríðið og stöðvar ekki hatrið. Mér finnst þetta ekki sanngjarnt. Við vorum tryggir bandamenn Bandaríkjanna, við hjálpum þeim. Nú finnst mér og mörgum öðrum að við höfum verið svikin.
11: Bjarsýnin virðist ekki mikið meiri í Líbanon og Íran.
3: Ég finn ekki fyrir létti. Ég verð ekki viss neitt fyrir en ég kemst heim til Deir Serian. Stjórnvöld segja að þetta sé okkar þágu, en það ekki fyrir þjóðina, hvers vegna ekki. Því Bandaríkin og Ísrael hugsa bara sjálf sig og standa ekki við gefin loforð. Nú verða að semja einhvern tímabundin frið, en ég treysti þeim ekki. Þeir gætu verið að gera ný plön, jafnvel aðra árás á Íran.
0: Heimsmarkaðsverð á hráolíu hefur tekið dýfu síðan friðarvonir létu á sig kræla, en það skiptir það sköpum hvort opnað verði aftur fyrir umferðum Hormúsund. Hérna sjáum við hvernig verðið hefur þróast frá áramótum. Þann 28. Febrúar hófu Bandaríkin og Ísrael árásar á Íran og verðið rauk upp í kjölfarið. Síðan þá hefur verð á tunnu tvisvar sinnum farið yfir 118 dollara, en eftir undirriturinn í gær kom skörp lækkun og verðið nú komið niður fyrir 80 dollara víðast hvar.
11: Samkvæmt vilja yfirlýsingunni eiga Bandaríkin að aflétta hafbanni á íranskar hafnir innan 30 daga. Bandarísk stjórnvöld segjast þegar byrjuð á því og í gær hafi 12,5 milljón tunna af olíu farið í gegnum Hormúsund. Á friðartímum fer fimmtungur allrar olíu heiminum þar Á móti eiga Íranar að tryggja örugga skipaumferðum sundið og umferðin að vera komin á fullt innan 30 daga. En þó erfiðum spurningum ósvarað. Sérfræðingar telja 60 daga heldur skamman tíma til að útbúa samkomulag sem komi í veg fyrir að Íranar framleiði kjarnorkuvopn. Það hafi tekið 10 sinnum lengri tíma að ná slíkum samningi fyrir rúmum áratug en Trump dró Bandaríkin úr honum á fyrra kjördímabili sinu.
0: Alla líkur eru á að Alþingi fari í sumarfrí á morgun, viku síðar en starfsáætlun gerir ráð fyrir. Þingmálin renna hratt í gegn þessa dagana og meðal mála sem afgreitt verða á næsta sólarhring eru frumvörpum innviðafélag, fjölmiðla og stofnun atvinnuveganna sem felur í sér sameiningu matvælastofnunar, fiskistofu og verðlagsstofu skiptavers. Í morgun var samþykkt að herða skilyrði dvalarleyfi fyrir námsmenn utan EES og að hækka stofnframlög ríkisins til uppbyggingar húsnæðis á almennum íbúðamarkaði. Nokkuð hart var deilt síðastnefnda frumvarpið.
12: Þessi ríkisstjórnin sífellt að reyna að gera fleiri og fleiri íbúa þessa lands að leigu liðum í staði fyrir að gera fólk að eigna fólki. Það stefna okkar sjálfstæðismanna, sérugna stefna þar sem að fólk býr í eigin örugu húsnæði en verður ekki leigu liði alla framtíð.
13: Það þúsundir fjölskyldna á vergangi hér meira á minna í okkur leigumarkaði og ná ekki endur saman. Þúsundir sem þurfa að reyða sig á okkur lán hjá einhverjum smálána fyrirtækjum og annars líkt. Og það til ævarandi skammar að sé til sá einn einasti þingbæður og háttvirtu alþingi Íslendinga sem tekur það ekki utan það fegins hendi allar reyna að koma til mótsveita fólk og koma það ekki yfir höfuðið á því.
0: Landsréttur sýknaði í dag Sindra Snæ Birgisson og Isidór Nathansson öðru sinni af tilraun til hryðjuverka. Hæstiréttur hafði ómert fyrri dóm landsréttar og vísaði málinu til meðferðar þar á ný, en niðurstaðin í dag var sú sama á áður. Þeir eru báðir, eins og í fyrraskiptið, dæmdir í fangelsi fyrir stórfelld vopnalagabrot, Sindri í 18 mánuði og Isidór í 15 mánuði. Ekki liggur fyrir hvort ríkissaksóknari sækist eftir áfrýjunarleyfi til hæstiréttar. Stofnfundur samtakana Sjá fer fram á Kjarvalstöðum í kvöld. Þetta eru ný samtök sem beitar sig fyrir að þjóðin segi já í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður við Evrópusambandið í ágúst. Ragnar Jón, hvað greinir þessi samtök frá öðrum, til dæmis Evrópuhreyfingunni?
14: Jú, það sem greinir þessi samtök helst frá öðrum samtökum að hér eru að ræða fólk sem hefur ekki endilega gert upp huga sinn varðandi aðild að ESB. En hérna hjá mér eru tveir af stofnendum samtakana. Segir mér endilega, hver eru svona ykkar megin markmið?
15: Það að búa til vettvang fyrir fólk sem hefur áhuga á því að sjá samning áður en að það tekur afstöðu.
14: Einmitt og það rétt skilið að samtökin rúmi þá bæði þá sem eru með eða mögulega á móti ESB?
16: Að sjálfsögðu, það bara umræðu hópur fyrir alla. Það ákveðni fólk sem búin að ákveða að segja já, ákveða að segja nei. Við erum svona kannski já, kannski fólkið. Við viljum klára samning til þess að sjá samningin og svo taka afstöðu. Út af það gengur þetta.
14: Hafa stjórnmálaflokkar einhverja aðild að þessum samtökum?
15: Nei, við erum svo þrjú sem stöndum að þessu. Ég, Jónas og svo Hjálmar sem með okkur. Og hugmyndir erum þetta að búa til hlutlausan vettvang. En auðvitað það þannig að hérna, hér fólk úr öllum stjórnmálum, eða svona ekki öllum reyndar, mörgum stjórnmálaflokkum á landinu og, hérna, og það náttúrulega bara velkomið. En þetta algjörlega óháð stjórnmálum. Von, þetta náttúrulega pólitísk mál, en svona, það okkur von að fá bara venjulegt fólk sem bara svona að hugsa ekki búin að taka afstöðu gagnvart samningnum, en vill svo sannarlega fá að sjá samningin.
14: Einmitt það. En við ætlum að kveðja að sinni héðan frá Kjarvalsstöðum.
0: Takk hérlega fyrir það, Ragnar Jón Rólfsson. Snúum okkur á öðru. Fyrstu skóflustungurnar að nýrri byggingu við sjúkrahúsið á Akureyri voru teknar í dag. Ríflega 16 miljörðum króna verður varið í bygginguna og reiknað með að framkvæmdir tæki 5 ár.
17: 1, 2 og 3.
18: 7 myndarlegar holur voru grafnar með tilþrifum af helstu bakhjörlum verkefnisins.
19: Hér mun rísa ríflega 13.000 fermetra nýbygging sem mun stór bæta aðstöðu fyrir lyflækningadeildina, skurdeildina og síðan mun geðþjónustan fá nútímalegt húsnæði.
18: Áætlað að framkvæmdum ljúki að mestu eftir 4 ár, 2030 og árið eftir verði byggingin tekin í notkun. Heilbrigðisráðherra sagði við athöfnina í dag að bygging sjúkrahús væri engin geimvísindi, heldur í raun talsvert flóknara.
19: Auðvitað geta alltaf orðið einhverjar tafir en það samt komin heilmikil reynsla hjá nýjum Landspítala OHF sem fer með þetta verk í að byggja.
20: Í dag fögnum við, þetta fyrst og fremst bara hátíðisdagur fyrir sjúkrahús og Akureyri og fyrir okkar skjólstæðinga og heilbrigðiskerfi allt í raun og veru.
18: Það ekki nema 18 dagar síðan nýr forstjóri sjúkrahússins stimplaði sig inn á sína fyrstu vakt. Á þeim tíma hefur komið í ljós að gamli Kristnesspítali ónothæfur vegna myglu og rakaskemda en þar hefur sakrekið endurhæfingar og öldrunardeild. Enn verið að leita lausna þar en stemt á að leigja 800 fermetra húsnæði frá 1. september.
20: Þegar við þurfum að gera svona mikla breytingar því að þá viðbúið að verði einhver þjónustuskerðing, það getur orðið, jú, en við erum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að ég raunverulega að tryggja það að þjónustan verðis góð og kostur er.
18: Og það segir aðeins hluta sögunar því það hefur verið húsnæðisvandi víðar og í 20 ár hefur þörfin fyrir nýja byggingu við sak leigið fyrir. Í því skyni segir Alma ekki úr vegi að fara huga að frekari stækkun.
19: Vissulega rými hérna í kring þannig að það alveg tækifæri til að byggja enn meira þegar framlíða stundir.
0: Hluti Evrópu býr sig undir næstu hitabylgju og hitatölur gætu náð alltaf 40 stigum sumstaðar í álfunum helgina, meðal annars á Ítalíu, Spáni, Portugal og í Frakklandi. Á Spáni vara sérfræðingar við svokölluðum hitabeltis nóttum sem því að hitin fer ekki undir 20 stig á nóttunni. Aðeins nokkrar vikur eru síðan mannskæð hitabylgja gekk yfir og hafa yfirvöld þessara ríkja gefið út viðvaranir vegna hita.
21: Hitastíð verður mjög hátt. Við verðum nálægt hitamötum og sum verður jafnir slegin. Þetta eru tölur sem eru eins óvenjulegar í júli. Skonar hitamet gætu fallið. Hitin kom skyndilega til Ítalíu eins og vanalega. Árstíðin breyttist. Ég á þeim aldri að ég man eftir 4 skýrum árstíðum. Þetta erfitt við líkaminn hefur ekki aðlagast hitabreytingunum. Við höldum áfram að vinna, ég hef ekkert val, en það mjög heitt, virkilega heitt. Í Róm mikill raki og allt sem honum fylgir.
0: Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona lést í gær, 86 ára að aldri. Hún útskrifaðist úr leiklistaskóla Þjóðleikhússins 1967 og starfaði í Þjóðleikhúsinu til 1972. Þá hóf hún áratuga langan og farsælan feril hjá leikfélagi Reykjavíkur þar sem hún var máttarstólpi og lék til að mynda launalaust í miðnætursýningum til að safna fyrir byggingu Borgarleikhússins. Á ferlinum lék Margrét Helga yfir 200 hlutverk í sviðsverkum, útvarpsleikritum, kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hún fékk einu sinni grímuverlaun, tvisvar edduverlaun og fyrir tveimur árum var hún sæmd heiðursverlaunum grímunar.
2: Og ég væri ekki heiðarleg ef ég segði að mér þætti ekki vænt þetta. Mér þykir mjög vænt þetta og mér þykir líka vænt íslenska áhörundur. Takk fyrir mig.
0: Norðanmenn og gestir þeirra þurfa ekki að láta sig leiðast í eina sekúndu helgina þar sem sumardagskráin þétt og fjölbreytt.
4: Bíladagar hófust formlega með glæsilegri bílasýningu í Boganum á Akureyri í gær en hver viðburðurinn rekur annan á vegum hátíðarnar fram á laugardagskvöld.
22: Svo á laugardaginn má segja kannski að hápunkturinn sé að við tökum göttuspinnu á laugardeginum og svo burnout keppnina kvöldið. Sem svona flugveldasýningin okkar, þar sem við slúttum bíladögum og sprengjum þetta upp eins og maður segir. Þar mæti yfir þetta langflestir.
4: Driftkeppni var í fullum gangi þegar að fréttastofu bara garði, en 32 ökuþórar tóku þátt í ár.
22: Nei.
4: Og hins eigin hátíð á Norðurlandi hófst í dag með regnbóasundi á Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit og bókakaffi á bókasafninu.
23: Já, sýnileikin bara mjög mikilvægur fyrir hérna þetta samfélag. Þannig að ég held að við verðum náttúrulega bara að halda áfram að berast fyrir því, sko, og auka sýnileikan.
4: Hinsegin hátíðin hámarki með gleðigöngun í Hrísey á laugardaginn og í nágranna eyju Hríseyjar, Grímsey, verður sólstöðu hátíð alla helgina í tilefni af sumarsólstöðum. Og hið vinsæla Arctic Open golfmót hófst í dag á Jaðarsvelli, en það eitt stærsta mót sumarsins með keppendur víðsvegar að úr heiminum. Mótið 40 ára í ár og sjaldan hafa keppendur verið fleiri.

0: Pétur, hvernig var höggið?
1: Herru, ég ekki að fara að leita þessum, þessi á miðri braut.
0: Þetta ekki fyrsta skipti sem þú ert í Arctic, hvað það sem svona merkilegt við þetta mót?
1: Nei, ég líklega koma hann í allir árið röð. Þetta bara æðislegt stemming. Þetta sko engulíkt.
0: Takk og gangið vel í dag.
2: Takk hérna.
0: Og þá erum við með framkvæmdarstjóra golfklúbsins, hans Steindór Kristinn Ragnarsson. Steindór, hvað eru margir keppendur og frá hvað mörgur löndum?
3: Það eru 270 keppendur í ár frá 8 löndum.
0: Og þeir eru búin að vera að ræsa út síðan 10:30 morgun. Hvernig fer mótið á stað?
3: Þetta fer bara mjög vel á stað og hérna mikil gleði.
0: Og mótið stendur alveg fram á morgundaginn, er spilað í alla nótt?
3: Já, það er svona að spila fram undir morgun.
0: Og hvað er það sem gerir þetta mót svona sérstakt?
3: Það eru auðvitað bara stemmingin í þáttengundum. Þetta er mót sem hefur 40 ára sögu og hérna hefur skapað sér bara góðan sess og er mikil eftirspurn og hingað að koma kylfingar til að hafa gaman.
0: Glæsilegt, Steindór, takk kærlega fyrir það og við ætlum að segja þetta gott síðan frá Arctic Open á Jaðarsvelli.
4: Takk fyrir það, Sigur Óli. Þá skulum við kíkja á hvað verður í Kastljósi í kvöld.
5: Í Kastljósi í kvöld heyrum við sögu Hörpu Bjarkar. Hún missti báða foreldra sína úr krabbameini með nokkra ára millibili og dóttur hennar Glódís Lea fékk illvígt krabbamein aðeins 30 ára gömul.
6: Og ég vakna með einn barnalækni út heiminu yfir mér og þau segja mér bara að hún getur verið að deyja á næstu klukktímu.
5: Við kíkjum í heimsókn til hjónana á Tyrfingsstöðum á Suðurlandi sem stunda svokallaðan auðgandi landbúnað.
7: En við ákvaðum bara að prúfa á og árangurinn bara sýnir sig fljótt.
8: Hún var feimin við Kastljósi, sko.
4: Kíkjum þá á veðrið. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 10-15 norðvestan til. Rigningum landið norðan og austanvert líkur á síðdegi skúrum á Suðurlandi en yfirleitt þurrt á suðvestur og vesturlandi. Hiti verður á bylnu 6-15 stig og mildast suðvestanlands. Nánarum það eftir íþróttafréttir.
9: Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leik að opna bandaríska meistaramótinu í golfi eftir klukkustund. Nokkrir þekktir kylfingar eru langt komnir með fyrsta hringin. Önnur umferð riðlakeppnar á HM í fótbolta hófst í dag með leik Tékklands og Suður-Afríku. Og kvennalandsliðið fótbolta mætir Króötum í umspili í leiðsynni til að komast á HM í Brasilíu næsta sumar. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
4: Og þetta hérna voru helstu fréttir í kvöld. Viðvera Bandaríkjahers í Evrópu verður endurskoðuð á næstu mánuðum, segir varnarmálaráðherra Bandaríkjanna. Hann skammaði kollega sína á fundi varnarmálaráðherra NATO í morgun fyrir að hafa ekki veitt liðsinni í stríðinu gegn Íran. Mikil vinna alla daga á öllum tímum sólarhringsins skýrir hálaun lækna og flugstétta hjá ríkinu, segja forsvarsmenn. Mannekla í skólum skýrir hálaun sumra framhaldsskólakennara, segir formaður þeirra. Skipaumferð hefur þegar aukist Hormúsund og olíuverð tók dýfu eftir að Bandaríkin og Íran skrifuðu undir viljayfirlýsingu seint í gær. Viðræður frið eiga hefjast á morgun í Sviss. Og skæð hitabylgja vofir yfir hluta Evrópu en aðeins nokkrar vikur eru síðan svo síðast að gekk yfir. Hiti gæti náð 40 stigum sums staðar í álfunni helgina. Þá var þessum fréttatíma lokið. Við minnum á samfélagsmiðlareikninga fréttastofunnar á Instagram og TikTok @rúffréttir. Þar birtast fréttir og ýmislegt annað skemmtilegt efni. Við kveðjum að sinni, verið sæl.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
12: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
13: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals. Valdar ferðavörur, tjöld, stólar, kæliboks og fleira á 20% afslætti. Húsasmiðjan.
14: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
15: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
16: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Kinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
17: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.

Konsert og blessar hlustandi kær, það Kalli sem heilsa þér á kvöldvaktinni þetta fimmtas kvöldi hérna í fjarveru Danna sem hefur reyta verið að standa að vaktina með stakri príði í poplandinu þessa vikuna en sem fyrst það sagði ég kemur hérna í hans stað í kvöld og þetta verður bara svona hefbundin kvöldvakt að þessu sinni en ég ætla mér að spila nýtt efni frá, já meðal annars Kurt Weill, Jack White, Avalanches og Jamie XX, Mind Enterprises Interpol, Sveit, Placebo Bad Boy, Chiller Crew, Neo Archive Suki Waterhouse og svo Olivia Rodrigo og Robert Smith svona svo eitthvað sé nú nefnt, þannig að það nóg framöndan en næsta lag með einum af mínum allra bestu Beck sjálfum, gáður lagið Ride Lonesome í lok apríl það rann svona svimpum nótum og hann var á plötum sínum Sea Change og Morning Face sem satt kassagítar drifið gúmilaði

Þetta er Blood Orange, það listar maður snabbt Dev Hines, gáðið politíst hlöðinu blöðuna Freetown Sound hérna fyrir 10 árum síðan, var að endur útgefa hana nýlega og þennan singul þá sérstaklega dögunum, við mjög svo góðar undirtektir,

Hardline gáð 10. soloplötu sína í lok maímánaðar. Hún heitir Philadelphia's Been Good To Me og við varum þannig að heyra lagið Rocco Stone af henni. En Jack White, hann hlaða í 7. soloplötu sína. Hún heitir Frozen Charlotte. Hann konar út tvær smáskýr af henni. Svo nýjasta, með fyrir lagið Dollar Bill.

Phoenix, eitthvað þetta lag í því leið að þeir saman hesta sína plötsnúrin Marshmallow og Indi hundanir í Portugal The Man og við funnum bara beint í næsta lag því það heitir Korki meira en að minna en I Can Take the Sun Out of the Sky og það með Bridget Calls Me Baby

0: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
3: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhóðar.
7: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
8: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
9: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
10: á Rás 2.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's over.

Ítalska tríóið The Avalanches á sem Jamie XX með glæni lag sem heitir Every Single Weekend. Þetta er annað skipti sem þeir leiða saman hesta sína undanförnum árum með svona titulega stuttum tíma. Þetta gáðu út saman lagið All You Children sem var að finna á síðustu plötu Jamie's in Waves. En heyrum í ítölsku plötsnu og tví ekki næst gæða sem eru miklu uppgöldi á mér frá því að ég uppgöta þá ég fyrir ekki svo löngu í gegnum TikTok þess alveg, reyta Mind Enterprises voru gefa út aðra plötu sína í lokum mæ en frumbyrð þeirra kom út rúmum áratug síðan en platan, hún heitir allan Negroni Love og við ætlum að heyra titilag hennar næst

Interpol. Harfilegi See Out Loud, einn af tveimur singlum sem þeir gáfu út samhliða því að þeir tilkynntu að áttunda plata þeirra væri á leiðinni. Nú ber nafnið This Mirror Weighs a Ton. En við viljum meira í Sveit næst. Þeir gáðu út blötuna Antidepressant í fyrra. Hún fikk alveg glimrandi dóma hjá gagnrýnendum og eru bara að gefa út þess að þrefalda svona deluxe útgáfa henni 10. júli næst komendi. Megnið á nýju lögunum verða demo en það eru nokkur svona bónus ný lög og eitt af þeirra komið út. Það heitir Emotionally Unavailable.

Æska best landsjóðin Bad Boy Chill krúðana með lagi 500 Ponies Þetta lag til enga æska landsliðinu stend sem stendur í því ströngu á HM næstu vikunar komið til gær og þjótið þetta einn sjálfan en frá Englandi yfir til Írlands viljum hér einn í kap næst er gáð arabreski við sína Fínian síðasta mæ, fyrsta mæ réttar sagt og fimmtum setna gáðu þessu út sem þetta deluxe útgáfu plötunar og hann að finna lagið Smugglers and Scholars sem þetta á upprunalegu útgáfunni líka en á deluxe það með hárbeittu gestaversi frá Killer Mike

0: litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við höfum farið í.
2: Ja, þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
3: Og á meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
4: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar síntals eftir þessu lokun.

0: Það er spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bk.is. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sérstakur partístjóri kvöldsins engin

0: Dodda. Partyverkin á Rástfö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði mig.
2: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
0: Á Rástfö.

Alltaf gaman að Óskar Trausti sé að gefa út og syngja á íslensku. Held ég fara ekki með náttmál þegar ég segi þetta er fyrsta íslenska lagi hans í ansi langan tíma. Heitir Skýjaborgir, en nú Óskar í Föðurjón Misty. Heyrum the payoff með honum næst.

Matrass House Placebo með lagið Nancy Boy, lagið sem breykaði þá hérna árið 1997, réttar sagt. Þetta var Recreated útgáfa laginu, en þeir eru að fara að gefa út heila plötu á svona endurunnum gömlum smellum sínum þannig 19. júni næst komandi, sem muni verið að heita bara Recreated. En við viljum að heyra í Mary and the Junkyard næst, þeir eru að hasla sér völl í indie-senunni í Englandi síðustu 2-3 árin. Voru til dæmis uppbytrabandi á turnum sem að Wetlag fóru í síðasta sumar og eru svona lista hjá öllum grúskurum yfir spennandi indísveitir sem eru komin frá Englandi. En þau eru búin að vera eðin og kólan í ár, búin að senda frá sér fjóra singla og hljóta bara að vera hlaða í sína fyrstu breiðskífu og heyrum með þeim næst lagið New Muscles.

Patrís Aka Tvíeki, Sophie Tucker, hann ásand Carlito með lagi Manhattan og þeim beint í nýju Archives. Hún gátt sinni fyrstu breyski Silence is Loud fyrir tveimur ánum síðan og vakti þó nokkuð mikla, já, þó nokkur athygli fyrir það. En það er einungis, já, rúmur mánuður í aðalplötu hennar sem ber nafnið Emotional Junglist og henni verður að finna lagið Vertical.

0: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
1: á Rás 2.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
1: Hæ, bara láta að vita varandi morgumatinn. Full English breakfast, check og interesting kvöldið, check. Yep, London fyrst og svo geggja dinner í Mumbai kvöldið. Nami nam, habibi.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hæ, þetta Heiðar í botnleðju. Við verðum heimavæll í Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
4: Mér að píksbóttirinn!
5: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
6: Þetta kvöldvaktin.

fleiri ár en sem grýtur og KK við viljum heyri í vísir næst eru mikið í spilun á rásinni og allan heim með lagið Go Away þá kom út 2015 gerði einhver glóriur þá en fór nýlega svona trenda í edits gerinum á TikTok og er að slá í gegn komið í 150 miljonir spilun á Spotify og er svona þeirra fyrsta lag síðan 2018 til þess að komast inn á top 100 Billboard listan Vestanhafs en við heyrum ekki það lag að þessu sinni, við viljum að heyra þeirra nýjasta sem við gerum ásamt í sveitinni Wednesday og heitir We Might As Well Be Strangers.

Cutie gáðu út 11. plötu sína I Built You a Tower byrjun mánaðar og heyrum þarna henni í lagi Punching in the Flowers en við heyrum í Violet Grohl næst sem eins og flestir getur að giska á dóttir Dave Grohl gáðu út fyrsti breyskjöf sín á dögunum einungis tvítug þessi stelpa platan fer bara ansi fína dóma heitir Be Sweet to Me og heyrum að henni næst lagið Bug in the Cake

ekki vatra ás sem nýjasta singur heitir When I Get Drunk innan sviga I Want You Boy en þess er hans skemmtilegt samstarf mögulega óvænt en það sem búin að vera í vinslu í einhvern tíma en það samstarf þeirra Olivia Rodrigo og Robert Smith frontmanns The Cure þetta en hún hefur aldrei færi lengt með aðdáin sín á honum fekk hann upp á sviti sín á Glastonbury fyrra og tók saman lögin Cure lögin Friday I'm in Love og Just Like Heaven en það var að príma að vera núna í Barcelona fyrir stuttu sem hún kalla hann svona frekar óvænt inn á svið og tók þau saman lagi What's Wrong With Me Það frumsamið kom út síðasta fyrsta á plötu Olivia You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love

sænst belgist samstarf þarna þegar Tove Lo og Stromae lagði til Fleur og beintur því Boards of Canada sem ger allt vitlaust inn í lok maí þegar þeir gáðu sína fyrsta plötu í einhver 13 ár. Hún heitir Inferno og við erum næsta af henni Naraka.

0: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
2: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

J. Jerome 87 er þetta, það hliðið verkið við Joseph Newman, hann frontmaður Alt-J. Lægjandi Mr. Alligator kom út að fyrsta sólböldu hans The Canyon nýla. En makka, Sir Paul McCartney 84 ára í dag, sínum því virðingu í lokalagi þáttarins. Það verður hans nýjasta lag, heitir Come Inside og með þín þakkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri Hvals 9 í Reykjavíkurhöfn skömmu eftir hádegi komin niður úr mastrinu. Hvalveiðiskipið lagðist að bryggju við hvalveiðistöðina í Hvalfirði á 8. tímanum í kvöld eftir rúmlega 3 klukkustundar siglingu frá Reykjavíkurhöfn. Mótmælandin var í masturstunni skipsins alla leiðina. Lögreglumaður í kranabíl ræddi við manninn í rúma klukkustund áður en hann samþykkti að fara niður. Yfir lögreglu þjótti á lögreglunni á Vesturlandi segir að manninum hafi verið skutlað áleiðis til Reykjavíkur til móts við félaga hans sem sóttu hann. Hann segir engar kærur hafa borist vegna málsins og hvorki Hvalur HF né mótmælandinn hafi óskað aðstoðar lögreglu. Lögmaður mannsins, Katrín Oddsdóttir, hafði ekki náð tali af skjólstæðingi sínum þegar fréttastofa ræddi við hana. Hún kveðst ekki vita hverjir eftirmálarnir verði. Fuglavistfræðingur segir að par sem lögreglan á Austurlandi handtók á dögunum hafi hugsanlega verið erlendir fuglasafnarar. Parið hafði í fórum sínum rúmlega 100 egg viltra íslenskra fugla og 5 lifandi hrossagauksunga. Fólki var á leið úr landi með norrænu. Eggin voru geymd í sér útbúnum hitatöskum og fundust við leit tollgæslu og lögreglu. Eggin voru meðal annars frá lunda, rjúpu, heiðlóu, spóa, æðarfugli, lómi, ritu og önd. Hálfdan Helgi Helgason fuglavistfræðingur segir að lítil von hefði verið að eggin myndu klekjast hvað þá að fuglarnir kæmust á legg.
1: Þetta er áhugamál hjá svona mjög sérhæfðum hópi að halda vilta fugla eða vilta tegundir og þetta er svo sem eitthvað sem hefur gengið í gegnum bara aldirnar að menn hafa verið með svona andagarða og ýmislegt og þetta er bara kannski svona nýjasta útfærslan af því að halda aðrar vilta tegundir eins og lunda.
0: Sagði Hálfdán Helgi Helgason og þá að íþróttum. En það varð kúvending í leik Sviss gegn Bosníu og Hersegovinu á HM Karla í knattspyrnu í kvöld. Þegar 76 mínútu voru liðnar leiknum var enn markalaust en leikurinn endaði með 4 mörkum Sviss gegn einu marki Bosníu og Hersegovinu. Suður Afrika og Tjekkland gerðu eitt eftir jafntefli fyrir dag og nú klukkan 10 fórast að leikur Kanada og Katar. Klukkan 1 hófst leikur Mexiko og Suður Kóreu. Og hér heima þá líkur áttaliða úrslitum mjólkubikars kvenna í fótbolta í kvöld með 2 leikjum. Þróttu komst í undan úrslitum með 1-0 sigur á Víkingi en seinni leikur kvöldsins er enn í gangi. Þar mætir Grindavík Njarðvík liði stjörnunar og staðan er 1-1 þegar 3 mínútur eftir eru að leiktímanum. Fréttalestri er lokið.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sett

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Rás 2.
4: Við erum Rás 2. Nú bregðum við okkur á koncert.

Við skellum okkur á tónleika eins og við gerum alltaf í þessum þætti og í kvöld ætlum við að hlusta á hana Laufey tónleikanina sem að fóru fram í Kórnum í Kópavogi núna í mars síðastliðnum. Ég held tvenna tónleika í Kórnum og þetta eru seinni tónleikandi sem voru á sunnudagskvöldinu, auka tónleikandi. Laufey hefur heldur betur heilla fólk allan heim á undanförnum árum og eftir að hafa farið víða og spilað kom hún heim með tónleikana sína sem hún kallaði A Matter of Time, Matter of Time tónleikaferðin og spilaði svo satt í Kórnum tvisvar. Laufey og hennar fólk tók tónleikana upp og leiði okkur að útvarpa þeim hérna í dag fyrir ykkur, okkur öll og við erum afskaplega þakklátt fyrir það. Það tók 12 daga að halda þessu tónleika þar sé að frá því að ég var byrjað að setja upp og þangað til að það var búið að taka niður og skila húsinu eins og það var fyrir íþróttahúsið kórinn. Það er stór mál að halda svona stóra tónleika og þegar komið var inn í kórinn á tónleikadag var allt til fyrirmyndar. Það voru vel skipulaðar ferðir til og frá Kórnum, strætóar sem ferjuðu fólk og engar langar biðraði neins þar, að minnsta kosti lendi ég ekki neinu slíku og sá ekkert slíkt. Það var smá röð kannski, fólk þurfti að bíða aðeins þegar tónleikarnir voru búnir, en það er bara eins og gengur og gerist á öllum svona stórum tónleikum og ég held að við séum svona smátt og smátt að læra á almenningssamgöngur þegar kemur á svona stórum viðburðum. Það er alltaf sniðura að fara mörg saman en allir sé að mæta einhvern veginn á bílnum sínum. Það er líka svolítið skemmtilega, það getur verið það, maður hittir fólk á leiðinni sem er líka að fara að upplifa það sama og maður sjálfur og það getur skapað skemmtilega stemningu. Kórinn var stólaður upp, þetta voru sitjandi tónleikar, sitið í hverju sæti. Sviðið var glæsilegt, svolítið eins og maður verið komin inn í kvikmyndaver hjá Disney eða bara inn í Disney mynd. Og áður en Laufey steig á svið kom Elín Hall og opnaði tónleikana, hitaði upp eins og stundum er sagt. En hvað er það að hita upp, gera salin heitan, hita fólkið upp áður en aðalnúmerið kemur? En kannski er betra að segja að Elín Hall hafi bara verið sérstakur gestur sem opnaði eða hóf tónleikana og var sér valin af Laufey. Og mér fannst hún heillandi, virkilega flott. Halldór Gunnar Pálsson og Baldvin Hlynsson voru með henni, þau voru þrjú á sviðinu. Það var bara mjög glæsilegt. Svo kom Laufey og þetta var allt saman bara stórglæsilegt. Þetta voru tónleikar og sjó. Á sviðinu voru ekki bara hljóðfaraleikarar með hljóðfari, heldur voru þar eins konar litlir kastalar, stígar og rólur og skjáir sem að undirstrikuðu stemninguna sem að Laufey vildi framkalla. Laufey sjálf klædd í prinsessu kjól og með henni fjórir dansarar og allt upp á tíu. Og Laufey er stórstjarna, hún er bara risi, hún er til dæmis með 23 milljónir mánaðarlegra hlustanda á Spotify sem er ákveðin mælikvarði. Það er 24 sinnum íbúafjöldi Íslands ef við setjum það í það samhengi. Og ég endur tek, við erum afskaplega þakklátt fyrir það að Laufey skildi leið okkur að útarpa þessum tónleikum hérna í dag á þjóðhátíðardaginn til ykkar eigenda Ríkisútvarpsins. Við erum svona millistykki, milli Laufeyjar og ykkar og segjum takk. Axel Flex Árnason mixaði tónleikana fyrir Laufey og Rástvö og ég segi bara góða skemmtun. Hér er Laufey.

0: gott. Það eru svo ótrúlega margir hérna, ég trúi þessu ekki. Takk fyrir að fylla kórinn tvisvar. Ég svo ánægð að vera komin heim og já, hlakka til að syngja fyrir ykkur í kvöld. Ég vona að þið njótið kvöldsins.
1: Konsert á Rás 2.

0: Hej. Er det også skattekveld? Det er så stressende at spille hjemme. Mamma og pappa er hérna, öll fjölskylda mín er hérna. Gamli cellokennari mín er hérna, hæ Sigurgeir. Ég veit ekki fullt af fólki út í sal. Það eina sem ég að hugsa er að síðast þegar ég var hérna í kórnum var ég að horfa Justin Bieber upp á svið. Var ykkur þar? Já. Ég hefði aldrei hugsað mér að ég væri upp á þessu sviði. Ég hélt einmitt að Justin Bieber hafi tekið eftir mér það kvöld. Hann gerði það alls ekki, hann veit ennþá ekki hver ég er. En ég sá hann samt á Grammy-verðlunum, bara ég, hann var upp á sviði aftur. En ég er alltaf að komast nær og nær. Næst þegar ég sé hann, þá segi ég við hann, við elskum mig á Íslandi, sérstaklega ég. Allana, þetta næsta lag, oh! Is anyone here not Icelandic? Make some noise. Oh! Mild disclaimer, this concert might be a little weird. Mostly because I'm speaking in a different language. But I see you, I hear you, and I love you. And you are going to learn something new tonight. I'll teach you one Icelandic phrase, and you don't need to know more. Þaðrættast. Yeah. I'm not gonna explain it, but it's like a word that you can have in your back pocket. And whenever something's going wrong, you just go, Þaðrættast. Yeah. It's like embedded in the Icelandic philosophy. For example, coming to Iceland for a concert and realizing it's in Icelandic. Þaðrættast. Alright, I'm gonna switch back now. Love you. Þetta næsta lag er... Ok, mér finnst það pínu fyndið. Gæinn sem ég samtaði finnst það ekki fyndið. En hafði ykkur tíma verið í sambandi og svo bara allt í henni fengið ógeð. Það bara eitthvað sem þið segja að gera sem bara allt í henni þú bara fær ógeð. Já, ok. Þá er ég með lag fyrir ykkur. Og ef ykkur finnst það textin leiðilegur, þá voru þetta örglega þig. Sorry. Lagið heitir Bored.
1: Þetta er konsert á Rás 2.

0: Þetta er konsert á Rás 2.
1: Ég ætlaði bara að þakka Elínu Hall fyrir frábært opnunaratriði og fallegan söng. Ég svo mikil aðdóðandi hennar. Þeir verða hlusta á tónlistinu hennar ef þið hafið ekki gert það. Þá komið af uppáhaldspart kvöldsins. Ég hef alltaf tekið eftir því hvað kom allir vel klæddir á tónleikana mína. Sérstaklega á Íslandi. Ég elska að það eru allir í jakkafötum. Það það sem ég elska Ísland. Það var enginn í jakkafötum í hinum landunum. Og þetta síðasta stoppið, þannig að við erum að elda með stæl. Og já. En á þessum túr þá hef ég valið einn best klæddan gest. Og ég hef valið í kvöld. Það eru ykkur staðar hér stór hvít kanína sem heitir Mei Mei. Og hún hérna með kórónu fyrir best klædda gestin. Hæ! Hello! Hæ! Chinello! Oh, so lovely to meet you. You look absolutely beautiful. Can you give a spin for the camera? What? You look absolutely gorgeous. Are you having a good night?
2: Having a great time. I love you. You were my 2025 top artist. I love you.
1: I love you so much. You're absolutely stunning and I loved your outfit. What was the inspiration?
2: Well, I love like whimsical and colorful outfit just like you. So, I had to put it on.
1: We're kind of matching because we're both wearing yellow. Yeah. Well, I love you so much, and thank you so much for coming. You're so gorgeous, and oh my god, I'm gonna start crying. Well, Mei Mei, the bunny, is going to give us the best dressed guest crown of the night. Welcome to Fatlu. Thank you so much, you're absolutely gorgeous. I hope you enjoy the rest of the night. I do love. Ok, ég ætla að syngja eitt lag, bara solo. Þetta er elsta lagið, held ég, í settinu. Ég samdi þetta lag fyrir 6 árum síðan. Og já, þetta var, ég var svo stressuð því ég var að gefa þetta lag út af því að ég tók það upp með symfóníuhljómsveit og ég var hrædd um að það myndi enginn hlusta á það og sérstaklega ekki ungt fólk. En svo endaði þetta með að vera eitt vinsælasta lagið mitt og já, ég hef bara þorað að semja alls konar tónlist eftir þetta, þannig að heitir Let You Break My Heart Again.

Konsert, tónleika upptökur úr safni Rásar 2 og frá systrastöðum í Evrópu, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

eins og þið heyrið, við langaði að semja alls konar tilfinningar á A Matter of Time plötunni. Mér langaði helst að semja lög hluti sem ég heyrði aldrei lögum þegar ég var yngri. Og ég, það fylgir náttúrulega skemmtilegum lögum, ástarlögum, en svo líka lög sjálfum mig og alltaf erfiða sem fylgir lífinu. Ég hef alltaf átt pínu erfitt með sjálfsmyndina mína. Ég, eins og þið vitið, ég ólst upp á Íslandi og ég fannst fyrir alltaf vera pínu öðruvísi, eða pínu skrítin. Ég hálfkímvesk, ég ólst upp að hluta til í Bandaríkjunum, ég var að spila í hljómsveit, sorry, segir ekki. Ég var að spila í symfóníu hljómsveitin þegar ég var 13 ára. Ég var allt öðruvísi en krakkarnir í kringum mig. Og já, ég fannst ég ekki passa inn og vera nógu falleg og já, mér langar bara að semja lag það og ég hélt einhvern veginn að ég myndi eldast og gleyma þessu öllu, en einhvern veginn hefur þetta fyllt mér bara alla mína ævi og þótt ég sé núna upp á þessu sviði þá hef ég ennþá daga sem ég horfi í spegilinn og ég bara, hver þetta? Ég þekki hana ekki og finnst ég ekki vera nógu falleg eða nógu mjó eða eitthvað þannig og það er svo erfitt fyrir konur í alvörinni með netið og myndir og allt svona, það er svo erfitt að vera kona og vera ánægður með sjálfa sig og þannig mér langaði bara að semja lag þetta, setja tilfinningarna mínar niður á blað og senda það út í heiminn. Ég heyrði aldrei lög þetta þegar ég var yngri. Ég hélt bara allt fullorðið fólk verið fullkomið einhvern veginn. Það er alls ekki þannig. En já, þetta lag hefur hjálpað mig mjög mikið og ég vona að það hefur hjálpað ykkur líka. Og já, það heitir Snow White.

0: Já, þetta er Laufey í Kórnum í Kópavogi 15. mars síðastliðinn.
1: Þá komið að síðasta laginu.

0: Konsert, lifandi tónlist. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
1: Ok, ég laug þar annað lag. Þetta lag er eitt af uppáhaldslögum mínum. Ég samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langar

Já, ég tók svo upp nýja útgáfa á þessu lagi með Barbra Streisand í fyrra, sem alveg klikkar. Og já, þetta lag er bæði fyrir 13 ára laufi en líka fyrir ykkur. Ég veit að það mikið af fólki hérna með stóra drauma og ég vil bara segja ykkur að vera hugrakk og trú í ykkur af því að þið veit aldrei hvað gerist. Ég hefði aldrei hugsað mér að ég væri hérna. Það heitir A Letter to My 13-Year-Old Self.

0: Ég er með eitt lag í viðbót, en ég lofa að það verið síðasta lagið.
1: Já, það var eitt lag sem Laufey bætti við, bara á sunnudagskvöldinu. En áður með heyru það, þá langar mig til að þakka fyrir, fyrir 102, þakka ykkur fyrir að hlusta og Laufey og hennar fólki fyrir að leifa okkur að bjóða upp á þetta prógrami hérna í dag á þjóðháttíðardaginn 17. júní á Rás 2. Axel Flex Árnason, hann hljóðblandaði tónleikana fyrir okkur. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson, takk fyrir að hlusta og góða nótt.
0: Ok, ég ákvaða að syngja lag bara fyrir nokkur klukkustundum og ég hef aldrei sungið á þér. En mér finnst það bara eitt fallegasta íslenska lag sem ég veit Og ég veit að þetta uppáhaldslag pappa og mömmu, þannig að ég ætla að koma þeim á óvart og syngja það. Ég vildi bara þakka ykkur öll kærlega fyrir að koma og styðja mig og syngja með mér í kvöld. Þegar ég var yngri, mér fannst ég aldrei vera nógu íslensk og þótti ég ólst upp hérna og var hérna í skóla og vera hérna í nótt með ykkur og í gærkvöldi líka. Ég hef ekki einu sinni orð. Takk kærlega fyrir að styðja mig og koma alla leið upp í kórinn. Takk kærlega fyrir. Þetta lag, ég búið núna úti í Bandaríkjunum í 8 ár og ef mig langar að gráta, þá hlusti ég á þetta lag. Það heitir Draumalandið. Eftir Sigfús Einarsson.

Vi älskar ykkur svo mikið. Takk kærlega fyrir komuna. Þetta er síðasta stoppið á Evróputúrnum. Mér langar að þakka. Ég ætla að skipta úr ensku svo þið veit að ég að tala með þau. I want to thank my band, the dancers, the crew, everybody, my team. Thank you for coming here to Iceland with me. And thank you for coming on this tour with me. I couldn't do it without any of you. I love you so much. Takk kærlega fyrir.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri Hvals 9 í Reykjavíkurhöfn skömmu eftir hádegi í gær komin niður úr mastrinu. Hvalveiðiskipi laðist að bryggju við hvalveiðistöðuna í Hvalfirði á 8. tímanum í kvöld eftir rúmlega 3 klukkustundar siglingu frá Reykjavíkurhöfn. Mótmælandin var í masturstunnu skipsins alla leiðina. Lögreglumaður í kranabíl ræddi við manninn í rúma klukkustund áður en hann samþykkt að fara niður. Yfir lögregluþjónn hjá lögregluna á Vesturlandi segir að manninum hafi verið skutlað áleiðis til Reykjavíkur til móts við félaga hans sem sóttu hann. Hann segir engar kærur hafa borist vegna málsins og hvorki Hvalur HF net mótmælendin hafi óskað aðstoðar lögreglu. Lögmaður mannsins Katrín Oddsdóttir hafði ekki náð tali á skjólstæðingum sínum þegar fréttastofa rætti við hana. Hún kveðst ekki vita hverjir eftirmálanir verða. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vill að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hitti hann við samningaborðið fyrir komandi vetur. Norska ríkisútvarpið vísar í færslu sem Zelensky birti á Telegram þar sem þetta kemur fram. Ef stríðið heldur áfram þurfa Úkraínumenn aðstoð meðal annars með eldsneiti og fleiri flugskeiti, en Úkraínuforseti segir að herinn þurfi að minnstakosti 300 flugskeiti fyrir veturinn haldi innrás Rússa áfram í Úkraínu. Sviss vann Bosníu Hersegóvinu 4